0: TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2,015,000 seere kampen og 1,740,000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går sammenlignet med mandagen steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre i kraft i dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår i naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risikoen. Sara Ude Hasle er valgt til ny leder i Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammerhovda. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

skryt av den fesken han nesten fikk. Sommernatt, sommernatt, og for ei sommernatt, hvem vil vel legge seg når sola skinner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt.

sommernatt. Hvem vil vel legge seg når sola skinner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt.

0: Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann er skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre, og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandsturister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Mannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia I fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde I gruppespillet og var fjerdedommer I Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 I natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flytten og disiplinen I et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter I Brasil etter meldingen I garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse I går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil I åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo I. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og missunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon I et boligfelt I Arendal I Agder. En mann skutt I benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter 2 store arrangementer tett etter hverandre. Karpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Til Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingene våres, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med 2 timer direktesendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's Friday,
1: Friday. Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinger
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da.
4: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

0: Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flytten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 3. juli, da det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Velkommen til Jazz for alle. Og du hørte Bugge Wesseltoft ifra et stykke som heter Hav, og hvor han har samarbeid med Sissel Andresen. Og utgangspunktet for dette var det siste som kom i Jazznytt, sommernummeret da, med andre ord. Siste ord, det da skrevet på ja, det blir nesten sist. Nei, andre sist, siste blad. Der det altså et stykke om Bugge Wesseltoft. Han født i 1964, og trenger det på særlig mye introduksjon. Pianisten, plateselskapssjefen og miljøbyggeren kan i år markere 30-årsjubileum som plateartist i eget navn med New Conception of Jazz. Dette markeres med konserter på Nattjazz, Picnic i Parken, Canal Street, Parkjazz, Skien, i tillegg til alt det andre han uansett holder på med hele tiden. Men ikke nevnt Oslo Jazzfestival, som har 40-årsjubileum. Det også. Og sammen så blir det 70 år. Så jubileene sammen. Så jeg bare ta et par stikk her. Hvor da Audun Winger, som har skrevet dette intervjuet. Hvorfor er den største musikkopplevelsen du husker? Så jeg svarer at det er nok foreldrene mine som spilte Diana Ross og Tommy Terrell og Marvin Gaye i stua etter at jeg hadde lagt meg. Husker spesielt godt Reach Out and Touch. He goes in Somebody's Hand. You are all in. All I need to get by. Et spørsmål til. Du har nok blitt dyktigere nå i 2026, men føler du deg som samme musiker som da du startet for alvor? Oi, er svaret. Jeg er nok ikke helt det samme. Den samme startet opp med å ville bli god til å spille. Og nå er fokuset mye på hva det å spille musikk er. I møte med samspillende musikere, og ikke minst de som til stede på konserten. Øyeblikket betyr alt. Ta med et til. Hvilken lærer har betydd mest for deg? Det spørsmålet da, nummer tre til Bugge Wesseltoft. Aldri hatt noen lærer, om noen, så har nok det å få spille med Arild Andersen og Jon Kristensen vært min utdanning, svarer han. Vi tar et spørsmål til fra Audun Winger, som Bugge Wesseltoft svarte på, og det var: har du en yndlingsforfatter? Ja, kanskje Henrik Ibsen. Helt utrolig skarpe menneske og situasjonsbeskrivelser. Tidløst. Og det er jo bevist opp til mange, mange år. Så det er mange som ikke er enige i det. Vår største bedrift var Henrik Ibsen, sa Jan-Erik Vold. Husker jeg en gang til meg. Vi skal i denne anledningen, da han nevnte Arild Andersen her, så skal vi spille fra Arild Andersen Group, Affirmation Part 1.

mange svermer for Paris, spesielt på våren. Og ja, det kan være forståelig det. Da skal vi spille kutt som heter Autumn in New York, part 1. Og det er hentet fra albumet som heter Chet Baker in Paris.

Ja, det gjelder godeste Chet Baker. Så døde han altså i 1988 i Amsterdam. Og ja, det ligger vel mye stoff å bruke og sånn bak dette, men han landet i hvert fall i asfalten og gjorde slutt på sitt liv der. Så dette kuttet vi spilte altså, det var fra Autumn in New York. Og albumet Chet Baker, og han avsluttet altså i sitt liv i Amsterdam av alt. Men han var en god samarbeidspartner for Jan-Erik Vold. De fant tone, og det låt veldig bra sammen når Chet Baker spilte og Jan-Erik Vold fremførte sine dikt. Vi skal komme tilbake til det, men før det så skal vi ta et dikt som bluespoeten har skrevet, som er svært aktuell i dag. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten. Det var altså tekstet av bluespoeten, og den som spilte, han heter Øyvind Berg. Håper det står bra til at dere er i sommerstemning. Har du ferie og kanskje ute og farter litt, så blir det jo enda sterkere sommeropplevelse. Eller ja, du er hjemme og kanskje hører på Radio Modum, eller Radio Stryn, eller Radio Folgefond, eller ja, P5, Fosen. Ja, det er mange muligheter i Radio Norge når det gjelder jazz for alle.

0: Det vi hørte, det var altså Kari Bremnes Song to a Town. Og hun gjør det jo fantastisk, Kari Bremnes. Lang karriere og innholdsrik karriere med mye herlig musikk. Nå skal vi gjøre noe som vi ikke gjør så ofte. Jeg har jobbet en del for NRK P1 for en del år tilbake. Og jeg valgte selv hvilke emner eller hva som skulle lage ting på. Det jo fint I så måte. Og alltid vært interessert I musikk, og det vel også du som hører på, skulle jeg tro. Og I, altså før 1957 så var det steinkaker. Så det var jo mange artister som I sin tid da, før 1957, ga ut sin musikk på steinkaker, og det kunne være tusenvis av plater. Og en av de gamle gode, Jens Bukk Jensen, han var jo stor, I hvert fall I Norge. Han solgte altså over 1 million plater, og de aller fleste av dem var steinkaker. Så det en ihuga gjeng som sikkert veldig glad I musikk. Og de elsker eldre musikk som var på steinkaker. Så de dannet en klubb som de kalte for 78-klubben Sveivegrammofonens venner. Og det hørte jeg om, og så spurte jeg NRK P1 om jeg kunne gjøre en sak på dem, og det var greit. Og den kommer her på Jazz for alle. For mye av jazzen var jo selvfølgelig på steinkaker også.
1: Siste tirsdag I måneden så samlet en gjeng godt voksne karer seg for å dyrke sin lidenskapelige hobby, 78-plate som ble erstattet av vinyl på slutten av 50-tallet. Flere av disse entusiastene har samlet 78-plate før starten av klubben for over 30 år siden, og har til sammen flere titals tusen plate I sine private samlinger. Denne kvelden det Olaf Skjerven som gjest.

0: altså til klubben Sveivegramfons venner, som den heter. Det jo oss som samler på disse 78-platene, og selvfølgelig så startet da den klubben i 1978, så vi har 30-årsjubileum nå i år. Og i dag har vi møte, og tilfeldigvis får jeg vel si, så det i dag hjemme hos meg. Vi har møtene på vekselvis hjemme hos hverandre. Da bytter vi litt plater. Vi har en plateauksjon som vel litt av hovedbegivenheten på møtet, hvor alle har med noen plater som de vil selge, og som vi andre gjerne vil kjøpe, selvfølgelig. Og vi prater litt om ting vi har opplevd på dette samleområdet, ting vi har kommet over eller funnet ut, eller ting av interesse som vi har som opplevd da siden forrige møte. Og
1: for det trykkes jo ikke noen nye 78-plater, det er lenge siden det ble gjort det, men det dukker opp stadig nye likevel.
0: Det er utrolig nok, så dukker det stadig opp nye.
2: Ja, jeg heter Jan Plato, og jeg er født og oppvokst her i Oslo. Jeg har spilt gramofon i hvert fall i 49 år, for i går var det 49 år siden jeg fikk min første gramofon. Og det som gjorde at jeg begynte å samle platter, det var jo Alf Prøysen, om at jeg ble glad i han, og har altså klart å samle opp hver eneste tone den mannen da har sendt ned i et gramofonplattespor. Og når Prøysen-familien trenger opplysninger om noe, så ringer de til meg og spør. Og jeg har jo også alle platene til Leif Juster samlet opp gjennom årene. Det skal også være komplett.
3: Og kjæringa mi er låg, halt og skeiv. Nesa ser ut omtrent som en sveiv. Skravler det gjør er rent som en prost. Glassøyet peker rett i sydost. Når hun er sinna, da skal du se. Resten av hytta river han ned. Prøver jeg på å si noen ting. Langer jeg ut en høyere sving. Men hu-ponke-du, det husker jeg ha alene. Sånn skurru han, det sånn skurru han. Hu er flott. Tvillingbror min ligner meg som bare det. Gjør jeg noe
1: galt? Spiller du ofte 78-platene dine hjemme?
2: Ja, de spilles rett som det er. Så hjemme hos meg så går 78-plater like ofte som det går LP-er og CD.
4: Jeg heter Tore Arnfinn Larsen, bor i Fredrikstad, og har vel vært med å samle nå i 18 år, er det vel omtrent. Og når det gjelder 78-plater, som er en del av min samling, så har jeg vel omtrent like mye som Olav. Cirka 6000 med norske artister.
1: Mye gode tekster.
4: Veldig mye gode tekster, som er like aktuelle i dag som de var den gangen, egentlig.
5: Jeg heter Bjørn Erik Støen, og er stort sett, har jeg bodd her i Oslo, men litt utenom også. Og jeg jobber i NRK. Jeg har jobbet der i 40 år. Så der har jeg hatt god kontakt med miljøet i det hele tatt, musikkmiljøet, og hatt nytte av det. Ellers så har jeg jo samlet en cirka 5000 plater, tenker jeg, her nå. Og har noen favorittområder. En er Ernst Rolf, som jeg har en ganske stor samling av. Og så er det mye trekspill, da, fordi jeg spiller litt selv.
1: Ja, Willy! Hvor stor er samlingen din?
6: Ja, det er det grunnet. Har jeg ikke noe sånn særlig eksakt tall på. Men jeg pleier å si rundt omkring 4000. Jeg har jo en del med Einar Rose, det har jeg. Men Jens Bukk Jensen er liksom vært den jeg har gått inn for å samle mest av, kan du si. Jeg begynte med det ganske tidlig.
1: Ja, Vidar Vannberg, du har jo holdt på med 78-plater veldig lenge. Når var du startet med dette her?
7: Det var 1975-76.
1: Hva var det som liksom incitamentet til å starte med det?
7: Nei, jeg har alltid vært musikkinteressert og litt samlerinteressert, og kom vel over noen plater med Adolf Østby og Carl Mathisen og en del av de som gjorde tidlige innspillinger i Norge, og da lurte jeg litt på hvem de var, men det fant jeg ingen opplysninger om noen steder. Så jeg begynte jo da både å samle og så skrive, og da begynte også med det diskografiske arbeidet.
1: For det er ganske omfattende hva du har greid å få til der.
7: Ja, det har blitt 19 bøker etter hvert.
0: Samtidig så synes jeg en viktig side av det er at disse platene, spesielt fra tiden fram til begynnelsen av 30-tallet, så disse gramofonplatene, i tillegg til fonografruller, det eneste måten de hadde å bevare lyd på. Så det det eneste vi har bevart av lyd fra tiden før cirka 1930. Det på gramofonplater og på fonografruller.
8: Men det tydelig at det må være hyggelig å være med i denne klubben da, siden dere holder ut år etter år. Det et hjem.
9: Ja, og reporter i dette innslaget var Jan Christian Nordahl.

Da skal vi spille av et kutt her hvor flere, opp til flere artister som deltar. Og det Benny Green, Oscar Peterson, Herb Elvis, Ray Brown og Lewis Nash. Og dette heter rett og slett Reunion Blues, og det en hyllest altså til Oscar Peterson. Vær så god.

Da har vi kommet frem til siste nummer her på Jazz for alle. Husk, du kan høre Jazz for alle på bluss, bluzz.no, bluzz.no. Der ligger det, håper å si, tonnevis av jazz. Jazz for alle. Mye forskjellig jazz, det noe av poenget. For nå eller tilfredsstiller flest mulig lyttere. Vil du oss nå, så ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller bruk mail Eiffel med to F-er at online.no. Håper det har kost deg, og Jan Christian Nordahl heter jeg. Takk for at du fulgte oss, og godt hjulpet av Roy Larsen, og bluesprofessoren er også ofte med. Og vi kjører på opp til flere, det 6 eller 7 radiostasjoner som tar ned Jazz for alle. Ha det godt, ha fortsatt en riktig god sommer, og vi høres om en uke. Hei! Ja, og de som kommer da, så det Helge Lien Trio med Axis og Free Will.

0: forbrukere å advare mot kredittkort og betale senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kapp Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det er første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse er Australia, hvor Eurovision er populært. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften her denne torsdagen den 2. juli. Så tar vi oss en oppdatering av den skaubrannen i Holløya, som skjedde i går ettermiddag, for det var et område på rundt 200 ganger 200 meter som er brent i Holløya, og Modum Brannvesen har kontroll på skaubrannen. Modum Brannvesen rykket ut skaubrannen ved Nordre Kvitås i Holløya i Modum, og det meldte Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesenet har foreløpig ikke oversikt over brannen, men er på vei for å lokalisere den opplyste innsatsleder Øystein Haugen i brannvesenet i en kort kommentar til Bygdeposten kort tid etter at meldingen kom. Og like før klokka 19 forteller Haugen at brannvesenet har kontroll på brannen, men driver med etterslokking, og det et område på ca. 200 ganger 200 meter som har brent, og vi fikk tidlig varsel fra Statens naturoppsyn som befant seg i området. Årsaken er ganske sikkert lyneslag, forteller han. Brannvesenet har hentet vann fra Steinsvolltjern, og vi har trekt slanger herfra og ca. 500-600 meter til brannområdet. Og i alt så har 21 brannfolk fra Modum Brannvesen vært i aksjon i forbindelse med brann, og inkludert mannskapet fra skogbranntroppen. Og vi har greid oss med et mannskap, og vi kommer til å dimittere folk nå etter hvert, men noen fra brannvesenet blir her frem til klokka 9 i kveld, så kommer skogeier til å overta vaktholdet i natt, sier Haugen. Og Haugen forteller at Gørbuås er en mer presis angivelse av brannstedet enn Nordre Kvitås, som det først ble varslet om. Og dette skriver altså da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Og med det så vi klare vi for nok en sommerradio, og vi har kommet fram til torsdag det blitt 2. juli. Det den nest siste sommerradioen nå, før vi skal ha litt sommerferie, i hvert fall fra dagsendingene våre, nå i 4 uker, fram til vi da har kommet til august da. Men kan jo nevne med en gang at radiomingoen den går jo som normalt den gjennom hele sommeren også, om det skulle være noe tvil om det, selv om vi har jo også nevnt dette her under bingo-sendingene våre. Men uansett så i hvert fall sommerradioen i gang nå, og den som er med deg nå de neste timene, det Ronny Nymoen, og så undertegnet Henrik Nikolai da, som skal bli med deg i løpet av den neste tida. Vi skal få med oss flere ting vi i løpet av sendingen her i dag selvfølgelig. Nå det jo sånn at de neste minuttene så skal vi innom noen ord for dagen. Dagen i dag skal vi innom. Vi skal innom vær, og det skal også bli noen badetemperaturer. Også politirapporten, det skal vi også få med i løpet av sendingen. Og så blir det også, selvfølgelig også det som vi pleier å ha med oss, det jo en ny runde med sommerkonkurranse.

Vi skal ha med oss sommerkvissen også. Det blir jo da i neste time. Da er det litt sommerkviss også. Så er det jo sånn at vi skal ha med oss ønsketimen også. Det kommer da etter nyhetene klokka 13. Og så den i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 15, så, etter nyhetene klokka 14, så kommer da programmet som heter Danseguiden. Det er med Vidar Frest og Arne Helge Jacobsen. Det er da et gjenhør. Nå har jo de tatt litt sommerferie også, så der er det et gjenhør da fra uka før, så det er da en reprise da, som vi også sendte nå sist lørdag, for det er nemlig tatt en ferie også fra Danseguiden. Så fortsetter vi med siste timen av sommerradioen, da blir det også noen diverse innslag, og så får vi litt ferietoner, og så blir det da, etter nyheten av klokka 17, så er det tid for programmet Karusell, og det er med Anders G. Andersen som er klar med en ny utgave av det programmet da, som vi skal sende. Mellom klokka 18 og 20 så kommer en oppsummering av sommerradioen for i dag, med de innslagene som du har kunnet høre i løpet av denne sommerradioen som vi da sender da i kveld. Så når klokka passerer 20, da er det programmet Track med Ronny Nymoen, og der får du også en topp 3 VG-liste altså da, i et ende fra forrige torsdag. Og så blir det skøyteprogrammet 200 Vekkmenn, det er med Jan Kristian Nordahl. Så blir det litt musikk før vi da skal få noen lokale nyheter, og så er det ønsketimen da med Ronny, som da kommer i et gjenhør før. Da blir det musikk inn i natta, og det frem til klokka blir ett i natt. Så det er det vi har å by på denne torsdagen, og vi skal starte opp i med litt musikk her som vi nå skal få med, og det vi nå skal følge på, det er litt lokal musikk her nå, og det vi skal starte opp med aller først, det er musikk ifra Tone Martha Eriksen, som har en sommerlåt, og den heter rett og slett Sommerferie.

Det var Tone Martha Eriksen det, med sommerferie. Vi fortsetter vi om noen få sakser, men vi skal få med oss siste nytt vi fra Radio Nyhetene.

0: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Carpe World, et tre dagers arrangement med rappduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105.000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Ja, det er sommerradioen du lytter til også nå da, her I, på Radio Modum, og vi har kommet frem til den 2. juli. Og vi skal fortsette videre her I sendingen vi I dag, og vi skal jo selvfølgelig, som vi pleier å åpne sendingen med, så det jo sånn at vi skal se litt nærmere på ord for dagen, og vi skal innom dagen I dag også. Og det vi kan starte opp med da, det jo om ord for dagen, som vi skal ta med helt innledningsvis I sendingen. Og I dag så det fra Olaf Bull. Han har sagt at hva vil en om sommeren annet enn kjærligheten? Og så hva vil en om sommeren annet enn kjærligheten? Olaf Bull det som har sagt det. Det blitt torsdag 2. juli. Vi inne I uke 27. I dag så det Kjartan og Kjellfrid som har navnet da. Kjartan islandsk og av keltisk for Myrse Artars, som betyr sjøkriger, mens Kjellfrid også islandsk. Kommer fra Kjellrider, som betyr oppdikta person. Så litt historikk I år 1266. Norge sluttet fred med Skottland I Perth, og hebridene ble avstått til Skottland. I 1644 I England så vant Oliver Cromwells tropper en viktig seier over Charles den Førstes hær ved Marston Moor, og kongen tapte Nord-England og ble senere fanget og henrettet. I år 1714 den tyske komponisten Christoph Willibald Gluck, han ble født. Han har blant annet komponert Orpheus og Eurydike. I 1778 den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau døde og lanserte tanken om samfunnspakten. I 1877 den tyske sveitsiske forfatteren Hermann Hesse ble født. Blant annet skriver om Steppeulven. I 1893 Hurtigruten ble startet av Richard Witt med skipet DS Vesterålen. I 1900 luftskipet Zeppeliner fløy for første gang. I 1903 så Olav den 5. Norges konge fra 1957 til 1991 han ble født. I 1904 I Lillehammer så åpnet de sandvikske samlinger som fra 2005 heter bare Mayhaven. I 1906 den tyske amerikanske fysikeren Hans Albrecht Bethe ble født og var pioner innenfor teoretisk kjernefysikk og fikk Nobelprisen I fysikk I 1967. I 1923 den polske lyrikeren Wisława Szymborska ble født, fikk Nobelprisen I litteratur I 1996. I 1925 så var det Kongos første president. I 1960 Patrice Lumumba ble født, og I 1961 ble han myrda I Katanga. I 1937 den amerikanske flygeren Amelia Earhart døde og forsvant I Stillehavet under en flytur alene rundt jorda. I 1939 moteskaperen P.S. Bok, han ble født og kjent for eget motehus I Paris fra 1977 til 1995. Og han har jo da et eget sted I Sigdal ved Andersaten, det oppe I Ulbergsveien, som han har et sted der som han har, og som han har tilhold. I 1939 skuespilleren Mona Tandberg ble født, hun gikk bort I fjor. I 1946 den svenske diskoskasteren Ricky Bruch ble født. I 1976 Ho Chi Minh-byen ble det nye navnet på Saigon, hovedstaden I tidligere Sør-Vietnam, og Saigon brukes da fortsatt I dagligtale. I 1985 kom kometsonden Glotto og skutt opp av ESA for å studere Halley's komet. I 1994, alpinisten Henrik Kristoffersen ble født, tok VM-guld I Storslalom I 2019 og vant Slalomcupen og Storslalomcupen I 2019-2020. Så det 2003, Maud Angelica, datter av prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, ble døpt I Slottskapellet.
Så det litt om det som har skjedd på denne 2. juli. Før vi nå skal, som sagt videre, så skal vi få med oss litt ny musikk nå. Vi skal til en kar ifra Vestfossen som nå har gitt ut ny musikk nå i juni. Det Alexander Kristoffersen med Endelig sommer.

Det var ny musikk det fra Alexander Kristoffersen og sangen som heter Endelig sommer. Nå det sånn at vi skal straks innom litt vær, og skal vi også få med oss noen, ta med oss været da, etter litt reklame.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Ja, det er sånn at meteorologene de kan da fortelle om at det blir overskyet vær. Det blir også uttrykt for lyn og torden utover ettermiddagen og kvelden, med også nedbør opp mot ca. 14 mm, og temperaturen holder seg for rundt 16 grader, og på en vakst opp mot 20 grader kan det vente seg. I morgen så blir det skyet vær, det er meldt oppholdsvær første radan, og til kvelden så er det meldt noe sol, og temperatur på en 14 til opp mot en par og 20 grader som maks temperatur. På lørdagen så blir det en fin dag, det er meldt lett skyet vær, men temperaturen den synker i hvert fall og rundt 11 grader blir det på det kaldeste, men vi kan vente oss opp mot 24 grader utover ettermiddagen. Søndagen så blir det fin værtype, det blir sol og fint vær med 10 grader, som det minst, men opp mot en par og 20 grader kan vente oss på det meste. Mandagen så blir det sol og fint vær, og det er ikke mer enn, ja, det blir rundt 21 grader som maks temperatur, og så vil temperaturen synke ned til 9 grader også i løpet av dagen. Tirsdagen er meldt lett skyet vær, og temperaturer på opp mot en 24 grader på det meste. Ellers så er det meldt 11 grader som minimumstemperatur. Og onsdagen, så nå stiger temperaturen igjen på dagtid, med opp mot 26 grader får vi på det meste i løpet av onsdagen til uka, altså den 8. juli. Så tar vi også med oss når det gjelder sola da. Den sto opp i dag. Det gjorde den da klokka 04.04, og den går ned klokka 22.43. Og dagen den har nå blitt hele 10 minutter og 59 sekunder kortere enn siden sommersolverv da, som var 21. juni. Så er det pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, hva de kan melde om i dag. Det skal vi også ta med. Hvis jeg da får det opp, så hadde det vært veldig hadde jo det vært veldig fint, men akkurat nå ser det ut som at det kanskje kan være litt grann problemer. Vi får håpe at det kommer opp her, skal vi se, fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og de kan i dag fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra gress i dag. Så ikke det helt store, og mellom i dag så en liten pause fra grasspollen i hvert fall, akkurat i dag. Så da kan i hvert fall pollenallergikerne og de som er spesielt er allergiske for gress, de kan i hvert fall puste litt mer letta ut akkurat denne torsdagen. Vi skal også nå straks innom noen badetemperaturer også. Men før det så skal vi få med oss litt mer musikk her, og det vi skal høre på nå, det er fra Roger Whittaker og Summer Serenade.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Startet i modum. Blåfærverket har 20 grader. Bukjenn er 22. Damkjenn er 25. Skinnerutvangen har 21 grader. Og Vikersund der er det 17 grader. Så er det til Krøstra og til Krøderen har 19 grader i vannet. Segdal Vandersnatten der er det 22 grader. Til Ringerike, Samsjøen har 21, Steinsfjorden 22, Stua Tyristrand har 19,5 og Teigkjern også det i Ringerike har 20 grader. Så etter Ole og Slettøya har 21,5. Så er det Kongsberg ved Haieren, der er det 21,5, Sagrenadammen har 20,5 og Store Lauarvannet er 24,2. Også det i Kongsberg. Så er det Drammen ved Baskomtihavna har 19,2. Hagakjern har 20,8. Nerdammen 20,7. Tangen Fjordpark har 22,4. Vannverksdammen har 21 grader. Årbogen 20 og Åse Elvepark har 19. Lier ved Engersandhavn 18. Skapertjernveien har 20 og Svangstrand også i Lier har 17,7. Nesbyen ved Kjernsettkjernan 19 grader og Trytekjern har 22,5. Nord- og Uvdal ved Åmotkjønnet har 14 og Rollag ved Nordre Vårsettvatn har 18,2. Så videre til Vestfold, og da kan vi ta med først til Færder og Fjærholmen, det er Nøtterøy familiecamping, der er det 19 grader. Så er det på Tjøme, Havna, Hotell og Sjøbad har 20. Så kan vi ta med videre til Holmestrand, til Nordre Jarlsberg Brygge har 19, Horten ved Løvøya har 20,5, Åsgårdstrand har 19,5, til Larvik, Blokkebukta Camping har 22,6, Farris der er det 20, så har vi til Helgeroa 21,5, så er det videre til Lydøstranda Camping 16,5, Oddanesand 13, Åmlistranda Camping 20, Omrestranda har 21, og så har vi Solplassen Camping 15, Stavernsodden 16, Stolpestad 16,5, også det i Larvik. Sandefjord, så er det ved Granholmen har 21 grader, og så Skjervika har 22. Til Tønsberg så er det Mølledammen, der er det 20, og så tar vi med Vallø, også det i Tønsberg har 16,7. Så er det videre til Telemark, og der tar vi med Bamble først. Ved Rånstranda har 18,5. Så er det Drangedal ved Toke Brygge, der er det 22 grader. Så er det Kragerø ved Gunnarsholmen har 19. Kan også ta med Jomfruland, Åsvik, Ferjekai, også det Kragerø har 19,5. Så er det videre til Midt-Telemark ved Flåthaugen har 15,4. Så er det til Porsgrunn og Langangen har 21 grader. Så er det Seljord, der er det ved Flatdalsåi har 19,4. Siljan ved Gorningdammen har 21,9. Skien ved Gåsodden har 18,5. Så kan vi ta med Tinn. Det er Blefjell Camping, der er det 22,3. Så er det videre til Innlandet, og ta med først Elverum ved da Bergesjøen har 21,2. Da med Eidskog også, Søndre Øyungen har 24 grader. Engerdal, Vurusjøen 15,3. Etnedal ved Øyangen har 20. Gjøvik, Fastland Frysbad 19,8. Gran ved Sortungen har 22 grader. Så er det Grue ved Skasen har 20. Korgen Hamar 18, Jevnaker Ransfjord 19,5, Kongsvinger Brunekjenne er 23,3, Lesja Lesjaskogsvatn 18,3, så er det Lillehammer og Hundefoss Neventypeit er det 26, så er det Nord-Aurdal og Stevaldres Fagernes Camping 18 grader, så er det Norodal ved Nøklevatnet har 22,4, så er det Rendalen Lomnesjøen Øst av i Østerdalen 17,5, Ringebu ved Venabu 16,8. 3. Så er det Ringsaker ved Mjøsparken har 18,3. Så er det videre til Stange og Harasjøen 23 grader. Søndre Land ved Lyngstrand Camping har 21. Og så tar vi med Sørodal ved Høljerønn er 24, Trysil innbygda 18, Tynset ved Savalen har 18, Vang i Valdres Alaosen har 10,5. Så tar vi med Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes har 20. Så det Vestre Toten ved Einavatnet har 21. Toten Hotel Silungen, der det 22, også det Vestre Toten. Så tar vi med Åsnes, det ved Finnskogen, ved Knappkjerne har 23. Så tar vi Østre Toten ved Evua Strandpark, 17,5. Så tar vi også med Øystre Slidre tilbake i Valdres, og ved Haugseter Fjellstue, der det 11,3. Kan også ta med oss ved Østre Toten, og Heksustranda Camping har 19 grader. Så går vi oss videre til Akershus, og der tar vi med først da til Asker, og til Bakkestranda, 19 grader. Så har vi Holmsbu, 18, også det Asker. Videre til Bærum og til Høvikodden har 22. Kan også ta med Storodden, også det Bærum, 21,8. Så det til Eidsvoll, Storenga har 13. Frogn ved Oscarsborg, da ved Drøbak, 17,8. Og så tar vi Gjerdrum ved Lysdammen, 24 grader. Og Jevnaker ved Nordbytangen har 18. Lillestrøm ved Stampekjerne, 20,5. Så det Lunder og Mylla, var 22 grader. Så det Nannestad ved Hurdalssjøen har 20. Nesodden ved Fagerstrand 20,4. Og så Nittedal ved Skredderudtjerne 22 grader. Så tar vi med Ullensaker, Nordbytjerne 21. Vestby ved Sauholmanelykt er 20,1. Og så tar vi Ås ved Kjærnesstranda har 20. Oslo ved Bekkedammen ved Frykja, der det 20. Så det Bygdøy Sjøbad 23 grader, Vevenbukta 20,6. Nydalen har det 20 grader. Så det videre til Sognsvann, der det 21,6. Videre så tar vi med til Steinbruvannet har 22,6. Tjuvholmen 20,5. Og Årvolldammen, der det 21,9. Så det til Østfold og Aremarksjøen, Ara, er det 23. Så tar vi også med Tolsby Camping, 22 grader, også det Aremark. Fredrikstad, Beve Camping, 23,8. Videre til Halden og Kornsjø, der det 24 grader. Så det Hvaler og Kroksand, 24,3. Marker, Bønsfjorden, er det 24 grader. Moss, til Larkollen 22 grader, så det Nesparken 22, også det i Mosserode. Saltholmen har 22 grader. Sarpsborg, Ferienbukta det 22. Så har vi Våler til slutt, Våler i Østfold ved Askerødtjernet har 20 grader. Så det slik det står til i hvert fall rundt om i badevannet her på Østlandet, som gjelder for øyeblikket. Ta med oss musikk fra Tony Esposito med Papa Chico.

0: Det var Tony Esposito det med Papa Chico. Så skal vi innom Størøst politidistrikt, se litt på hva de har å melde om i sin politilogg etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjøre nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og såkalt fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To indre og vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To indre og vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til konto nummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Og også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå per denne torsdags formiddagen, og vi kan starte vi da med en melding som er da på Kongsberg, Flesberg, fylkesvei 40, Numedalsveien, står det. Der kom det også noen flere oppdateringer også på den hendelsen. Vi kan ta med først da, det står klokka 12.20. Meldingen kom til politiloggen først klokka 13.19. Meldingen om trafikkulykke mellom MC og personbil. Nødetatene var på sted klokka 12.44. MC-fører er tatt med av luftambulanse. Pasient bevisst, men klager på smerter. Veien er stengt på sted, mens bilbeger er på vei. Dette framstår som påkjørsel bakfra MC mot personbil. Så var det klokka 13.28. Fører av bilen er uskadd. Det var kun to personer involvert. MC-fører betegnes da som alvorlig skadd og klager på smerter i skulder. Pasient bevisst hele tida, brukt hjelm. Trafikken åpnes nå for dirigering i ett felt forbi skadested. Så er det siste oppdatering klokka 14.06. MC er berga, veien er åpen igjen og opprettet sak. Det er besluttet førekortbeslag av MC-føreren. Dette er en mann i 60-årene. Så er det videre melding, og det er til Øvre Eik og Ringeriksveien, og den meldingen kom da, står det først da, klokka 20.38, melding om trafikkuhell mellom tre biler. Bilene står utenfor veibanen, og det er ikke meldt om personskade. Nødetatene er på sted, og oppdatering kommer. Kom det oppdatering da klokka 21, minimale skader på bilene, førerne ordner opp dette selv med skademelding, melder også politiet. Så er det neste melding, og det er da Kongsberg på fylkesvei 40. Det er står klokka 22.00, står det, men meldingen kom først til politiloggen klokka 23.53. UPA har hatt fartskontroll i 80-sona like syd for Hvittingfoss. Resultat, 17 forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Vedkommende mistet førekortet på grunn av for mange prikker. Høyeste målt hastighet, 113 kilometer i timen. Så er det videre til Ringerike og Vikersundveien. Der står det klokka 22.15, men den kom først til politiloggen klokka 23.57. UPA har hatt fartskontroll i 50-sona på Støa. Resultat, 17 forenklet forelegg, høyeste målt hastighet, 72 kilometer i timen. Og så skal vi til Lier og E18. Den står det klokka 22.07, den kom først til politiloggen klokka 23.20. Melding om sammenstøt mellom personbil og lastebil i sydgående retning. Nødetatene har vært på sted. Det var fire personer i personbilen, de er uskadd. Fører av lastebilen kjørte fra sted etter sammenstøt, og vi har ikke lyktes i å komme i kontakt med vedkommende. Sak opprettes for videre etterforskning. Så er klokka 23.27. Der står det en UP-patrulje meldte at de hadde stanset aktuell lastebil på E134 i Kongsberg. Sjåføren er en mann i 50-årene. Patruljen tar imot forklaring fra vedkommende. Men det står også klokka 23.08, men den kommer også til politiloggen 23.27. Så er siste meldingen i forbindelse med denne hendelsen. 5 minutter over midnatt. Lastebilsjåføren har erkjent forholdet og er villig til å vedta et forelegg. Så er det videre en melding, og da er vi, det er Ringerike og VM, står det, og det var da klokka, som det da står, 00.03, men det kom til politiloven altså 00.42, melding om bil som har kjørt, som kjørte sakte og vinglete retning Hønefoss. Klokka 00.15 meldte en UP-patrulje at de hadde kontroll på bilen og fører en mann i 20-årene. Han blåste til over lovlig verdi i alkometer og fremstilles da for videre prøver, og sak opprettes. Det er meldingen som da Sør-Øst politidistrikt skriver om. Så det er det som de har å melde om nå det siste døgnet også. Sør-Øst politidistrikt da i sin politilog nå per denne torsdags formiddagen da i vårt distrikt. Neste musikalske innslag nå, det det ifra Helge Nilsen. Han hadde jo et samarbeid også med Rune Larsen, og her kommer han med Det skulle vært sommer.

riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurveregnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Da er vi klar for en ny konkurranse, sommerquiz sådan. Og i dag så skal vi til Vestlandet en tur, og ja, kommer med en rekke hint her, så du skal kunne klare å finne ut av hvor vi skal hen. Ja, dette her både et tettsted og kommune da. Vi skal til en kommune som grenser i nord til Fjaler og Sundfjord, i øst til Sogndal og Vik, i sø til Modalen og Masfjorden, og i vest til Gulen og Hyllestad. Kommunen ble etablert 1. januar 1964 ved en sammenslåing av Lavik og Kyrkjebø. Og da kommune og en grensejustering mot Vik. Og 1. januar 2020 så ble grunnkretsen Nesse overført fra Balestrand til denne kommunen. Det var også en tidligere del av Sogn og Fjordane fylke og ligger i landskapet som heter Ytre Sogn. Jeg kan også nevne at Sognefjorden deler denne kommunen. På nordsida så ligger i tillegg til dette stedet også tettstedene Vadheim og Lavik. En mils vei vest for dette sentrumet så ligger Kyrkjebø, og på sørsida av Sognefjorden så Bjordal det største tettstedet. Ortnevik og Ikkjefjord to andre bygder i denne delen av kommunen. Mellom Bjordal og Søreide så går Bjordalstunnelen, som 1552 meter lang. De fleste vassdrag i kommunen regulert for kraftproduksjon. I den nordlige delen av kommunen så samles mye av vannføringen i Bergsvatnet, som

magasin for kraftverket her. Og på sørsiden av Sognefjorden så tjener blant annet Stølsvatnet og Krokevatn som magasin for Stordal kraftverk helt sørvest i kommunen. Kommunens høyeste punkt er en av toppene på Langedalsfjellet nær Langedalsbreen ved grensa mot Sogndal kommune i øst. Så er det puben Joss. Den har lenge hatt en funksjon som en samlende kulturscene for lokale band i tillegg til nasjonale og internasjonale artister, hovedsakelig blues, rock og metallsjangerne. Jeg kan nevne at kommunens tusenårssted heter Bytorget, som ligger da i dette tettstedet. Torget det ble åpnet i april 2002 etter en omfattende byggeprosess. Arbeidermonumentet, skulpturen Han, hun og vann av Christian Blystad ble satt opp i forbindelse med åpningen. Det ble ikke plantet tusenårstre i kommunen, men et hundreårstre ble plantet i Ortnevik på sørsiden av kommunen. Så kan vi nevne at av vennskapsby så har denne kommunen Ronneby i Sverige som vennskapsby da. Så har du fått noen hint også om hvor vi skal hen. Hvis du vet svaret så kan du ringe oss på 31 01 58 10 og da er du med i trekningen og vinne et flaksodd som vi da skal trekke i sendingen her om ikke så veldig lenge.

Ja, i dag så skal vi i sommerkvissen til Vestlandet. Vi skal til en kommune som grenser nord til Fjaler og Sunnfjord, i øst til Sogndal og Vik, i sør til Modalen og Masfjorden, og i vest til Gulen og Hyllestad. Kommunen ble etablert 1. januar 1964 ved en sammenslåing av Lavik og Kyrkjebø kommuner og en grensejustering mot Vik. Og 1. januar 2020 ble grunnkretsen Nesse overført fra Balestrand til denne kommunen. Og denne kommunen var også en tidligere del av Sogn og Fjordane fylke og ligger da i landskapet Ytre Sogn. Så kan vi også nevne at Sognefjorden deler kommunen. På nordsida ligger i tillegg til dette stedet også tettstedene Vadheim og Lavik. En mils vei vest for sentrumet så ligger Kyrkjebø, og på sørsida av Sognefjorden er Bjordal det største tettstedet. Ortnevik og Ikkjefjord er to andre bygder i denne delen av kommunen. Mellom Bjordal og Søreide går Bjordalstunnelen, som er 1552 meter lang. De fleste vassdrag i kommunen er regulert for kraftproduksjon. I den nordlige delen av kommunen samles mye av vannføringa i Bergsvatnet som magasin for kraftverket, og på sørsida av Sognefjorden så tjener bl.a. Størsvatnet og Krokevatn som magasin for Stordal kraftverk helt sørvest i kommunen. Kommunens høyeste punkt er en av toppene på Langedalsfjellet nær Langedalsbreen ved grensa mot Sogndal kommune i øst. Når det gjelder musikk, så er det sånn at puben Joss har lenge hatt en funksjon som en samlende kulturscene for lokale band, i tillegg til nasjonale og internasjonale artister, hovedsakelig blues-, rock- og metallsjangrene. Kommunens tusenårssted, det er Bytorget, som ligger rett av tettsted, og torget ble åpnet i april 2002 etter en omfattende byggeprosess. Arbeidermonumentet, skulpturen Han, Hun og Vann av Christian Blystad ble satt opp i forbindelse med åpninga. Det ble ikke plantet av tusenårstre i kommunen, men et hundreårstre ble plantet i Ortnevik på sørsida av kommunen. Så nevnte jeg også at kommunen har også en vennskapsby som heter Ronneby i Sverige. Jeg kan også nevne litt om industrien også, for tettstedet er bygd opp rundt industri, og store arbeidsgivere er Hydro Aluminium, Nyrstar og Bilfinger. Og ved siden av aluminiumsindustrien så er en del småindustri, detaljhandel og servicenæringer er jordbruk den viktigste næringen i bygdene langs fjorden. Og for tida så er kommunen inne i en omstillingsprosess. Dette skjedde i forbindelse med at Hydro Aluminium i 2004 valgte å legge ned den gamle og forurensa delen av aluminiumsproduksjonen ved aluminiumsverket i bygda. Omstillingsprosessen den har vist seg å være vanskelig, og det har skapt få nye arbeidsplasser de senere årene, og noen av disse har vist seg å være forurensende enn den nedlagte delen av aluminiumsproduksjonen. Vet du hvor vi skal den, så er det å kontakte oss da på telefon 31 01 58 10.

I sommerkrisen i dag så skal vi fram til ja, både et sted og en kommune på Vestlandet. Kommunen grenser i nord til Fjaler og Sunnfjord, i øst til Sogndal og Vik, i sør til Modalen og Masfjorden og i vest til Gulen og Hyllestad. Kommunen ble etablert 1. januar 1964 ved en sammenslåing av Lavik og Kyrkjebø kommune og en grensejustering mot Vik. 1. januar 2020 så ble grunnekretsen Nesse overført fra Balestrand til denne kommunen nå. Dette var også en tidligere del av Sogn og Fjordane fylke, og ligger i landskapet Ytre Sogn. Sognefjorden deler kommunen, og på nordsida ligger i tillegg til dette sted også tettsteden Vadheim og Lavik. En mils vei vest for sentrum så ligger Kyrkjebø. På sørsida av Sognefjorden er Bjordal det høyeste største tettsted. Ortnevik og Ikkjefjord er to andre bygder i denne delen av kommunen. Og mellom Bjordal og Søreide så går Bjordalstunnelen, som er 1552 meter lang. De fleste vassdrag i kommunen er regulert for kraftproduksjon. I den nordlige delen av kommunen så samles mye av vannføringen i Bergsatene som magasin for dette stedet sitt kraftverk. Og på sørsiden av Sognefjorden så tjener blant annet Stølsvatnet og Krokevatn som magasin for Stordal kraftverk helt sørvest i kommunen. Kommunens høyeste punkt er en av toppene på Langedalsfjellet, nær Langedalsbreen, ved grensa mot Sogndal kommune i øst. Puben Joss har lenge hatt en funksjon som en samlende kulturscene for lokale band i tillegg til nasjonale og internasjonale artister, hovedsakelig blues, rock og metallsjangrene. Kommunens tusenårssted er Bytorget, som ligger rett av tettsted, og torget ble åpnet i april 2002 etter en omfattende byggeprosess. Arbeidemonumentet Skulpturen Han, Hun og Vann av Christian Blystad ble satt opp i forbindelse med åpningen. Det ble ikke plantet tusenårstre i kommunen, men et hundreårstre ble plantet i Ortnevik på sørsiden av kommunen. Og vennskapsbyen til denne kommunen, det er Ronneby i Sverige. Av industri så kan nevnes da at dette stedet, tettstedet, er bygget opp rundt industri, og store arbeidsgiver er Hydro Aluminium, Nyrstar og Bilfinger. Og ved siden av aluminiumsindustrien så er det småindustri, detaljhandel og servicenæringer, som er jordbruk, den viktigste næringen i bygdene langs fjorden. Og kan også nevne at kommunen har vært inne i en omstillingsprosess, og dette skjedde i forbindelse med at Hydro Aluminium i 2004 valgte å legge ned den gamle og forurensa delen av aluminiumsproduksjonen ved aluminiumsverket i bygda. Og omstillingsprosessen den har vist seg å være vanskelig, og det har skapt få nye arbeidsplasser de senere årene. Noen av disse har vist seg mer forurensende enn den nedlagte delen av aluminiumsproduksjonen. Og spørsmålet er da, hvor er det vi skal hen? Hva heter både kommunen og sted vi skal frem til? Så kan du ringe oss da på 31 01 58 10. Nå er det altså siste mulighet å være med på den konkurransen, så da får du ca. 3,5 minutter på deg til å svare på den, før vi da skal også trekke når det gjelder et flaksodd som vi da trekker om noen minutter. Men du får altså neste sang på det, så da er det bare å ringe inn, og så har vi et svar på denne sommerkvissen i dag.

Og med det så avslutter vi da konkurransen, for nå skal vi foreta en trekning vi, og mens vi da skal da få trekt, så får vi litt mer musikk, og så er vi straks tilbake med hvem som er den heldige vinneren i dag.

0: Og med det så har vi foretatt en tekning vi, og svaret på konkurransen vi skulle fram til Høyanger. Høyanger var det rette svaret på konkurransen I dag. Og vinneren av Flaksodd, det Magne Løvås. Magne Løvås, du vinneren I dag, så gratulerer så mye til deg. I morgen så det jo den siste sommerkvisten, I hvert fall nå, før vi tar en 4 uker ferie nå, med sommerrad også. Den jo selvfølgelig tilbake igjen, den med 2 uker I august også, men nå det altså I morgen som siste dagen vår her, nå I hvert fall for dagsendingen nå. Nå tar Ronny straks over med ønsketimen, men før det så skal vi få med oss lokale nyheter, og så undertegnet tilbake da mellom klokka 15 og 16.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne torsdagen den 2. juli. Så tar vi oss en oppdatering av den skaubrannen I Holløya som skjedde I går ettermiddag, for det var et område på rundt 200x200 meter som brent I Holløya, og Modum Brannvesen har kontroll på skaubrannen. Modum Brannvesen rykket ut skaubrannen ved en nordre Kvitås I Holløya I Modum, og det meldte Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men på vei for å lokalisere den opplyste innsatsstedet. Det Øystein Haugen I brannvesen I en kort kommentar til bygdeposten kort I etter at meldingen kom. Og like før klokka 19 forteller Haugen at brannvesen har kontroll på brannen, men driver med etterslokking, og det et område på ca. 200x200 meter som har brent, og vi fikk tidlig varsel fra Statens Naturoppsyn som befant seg I området. Årsaken ganske sikkert lynerslag, forteller han. Brannvesenet har hentet vann fra Steinsvoll kjern, og vi har trekt slanger derfra og ca. 500-600 meter til brannområdet. Og I alt så har 21 brannfolk fra Modum Brannvesen vært I aksjon I forbindelse med brann, og inkludert mannskapet fra skogbranntroppen. Og vi har greid oss med et mannskap, og vi kommer til å dimittere folk nå etter hvert, men noen fra brannvesenet blir her frem til klokka 9 I kveld, så kommer skogeier til å overta vaktholdet I natt, sier Haugen. Og Haugen forteller at Gørbuås en mer presis angivelse av brannsted enn Nordre Kvitås, som det først ble varslet om. Og dette skriver altså da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Woke up this morning, can't she...

The Script var det her med låta Rain. Karpe, de skal fylle Oslo I kveld med over 100 000 tilskuere, hørte jeg på nyheten I stad. Og de skal ha konsert der I kveld, og da hører vi litt på Karpe da, og her kommer paf.no.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 3. juli, da er det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og såkalte fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
4: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: helsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
7: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: god sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen med en senere anledning, og så avslutter jeg her med Hatthaus Flowers med Don't Go.

0: Finn jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk I følge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren som I mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke frifunnet I Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reisliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte I Norge kan øke I år etter at tallene også økte I fjor. 106 mistet livet I 2025. I mai døde 14 personer I trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar I mange dødsulykker. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tjekka og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 2. juli. Når etaten rykket onsdag kveld ut til Ringeriksveien etter melding om en trafikkulykke, det var tre biler involvert. Bilene står utenfor veibanen, og det er ikke meldt om personskade, skrev Solveig Angeltveit Valderhaugen, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt i politiloggen. Senere opplyses det om at det er minimalt med skader på bilene. Politiet oppretter heller ingen sak, og de involverte sjåførene ordner opp med skademelding. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Politiet advarer mot livsfarlige hastigheter på elsparkesykkel og mener foreldrene må på banen. Vi nærmer oss en dødsulykke i området. Det er vi dessverre sikre på at kommer til å skje med de hastighetene vi ser. Den brutale advarselen kommer fra Geir Olstorp, leder for operativ seksjon ved politiet i Drammen. De siste par årene har elsparkesykler som modifiseres for ulovlig høye hastigheter blitt en stadig større utfordring i Drammensområdet, forteller politilederen. Olstorp advarer også om at skaden uansett kan bli alvorlig med tanke på hvor dårlig sikre førerne er på elsparkesykler. Vi i løpet av et drøyt døgn denne uka har både en mindreårig gutt blitt fraktet til sykehus etter kollisjon, og politiet har stanset flere ungdommer i høy fart langs veien. Det er krefter og hastigheter i sving som gjør at det kommer til å gå gærent til slutt, og det er det vi frykter mest, sier Olstorp. Og bare denne sommeren har politiet tatt et titalls elsparkesykler i beslag etter at de har blitt målt til hastigheter langt over det lovlige. Og syklene blir destruert, og Olstorp forteller at han har holdt foredrag for foreldre ved samtlige ungdomsskoler i Drammen, Lier og Øvre Eiker i løpet av de siste årene. Og her er elsparkesykler et fast og sentralt tema. Vi må ansvarliggjøre foreldrene. Ungdommene som kjører disse syklene er så unge at foreldrene er nødt til å vite hva som foregår, og det er mest sannsynlig de som har kjøpt dem inn, sier Olstorp. Og han peker på at mange foreldre ikke forstår funksjonene på syklene, eller hvor enkelt hastighetssperra kan fjernes. Det er også slik at sperra kan slås på rast ved eksempelvis politikontroll. Ungdommene kan fjerne sperra og få fri fart enten via en app eller ved en enkel modifisering. Vi både ser og observerer på patrulje at det går ekstremt fort. Vi har opplevd at politiet blir frakjørt av elsparkesykler, og det sier noe om hva som er i sving, sier politimannen. Nylig skrev budstikka om traumeansvarlig overlege Guro Kleve ved Bærum sykehus. Hun fortalte om flere alvorlige ulykker med elsparkesykkel siden april i år. Og tannskader og kjevebrudd er ganske vanlig, og alt fra milde hjernerystelser til alvorlige hudskader med kraniebrudd og blødninger, og det er god dokumentasjon på at økt hastighet er forbindet med større risiko når det skjer ulykker, sier Kleve til budstikka. Ulykker på elsparkesykkel fører også ofte til alvorlige bruddskader i armer og bein. Det er heller ikke uvanlig med indre blødninger etter at man har fått sparkesykkelen i buken. Vi ser også dessverre at det ikke sjeldent er alkohol involvert. Det bekymrer oss at spesielt ungdom kan bruke syklene som transport fram og tilbake fra fest, og det ønsker vi å advare mot, sier Kleve. I Drammensområdet forteller Olstorp at patruljene stopper det de mistenker er ulovlige sparkesykler, og når de kommer over dem på en annen side ønsker de ikke å ta opp jakta på elsparkesykler med politibil på grunn av skadene som kan skje. Og på en annen side har politiet et godt inntrykk av sparkesyklene som kan leies. Og Drammens Tidende skrev nylig om hvordan den største tilbyderen av elsparkesykler til leie, Ryde, opplever en stor vekst i Drammen. I år har de allerede passert 250 000 turer, titalls tusen flere enn på samme tidspunkt i fjor. Og når det gjelder leiesyklene i sentrum, har vi et helt annet og godt perspektiv. Vi har en god dialog med både utleieselskapet og kommunen, og det er satt flere restriksjoner, både på at de ikke kan gå fortere, og at farta automatisk settes ned i soner i sentrum. Og det samarbeidet fungerer godt, spesielt med tanke på fyll og spektakel i helgene, sier Olstorp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Buskerud fylkeskommune har kommet med en statusoppdatering om veien til Hakkavik. Onsdag 5. november gikk et rundt 40 meter lang masseutglidning ved Raukleiva, litt øst for Bollerudgrenda. Utglidningen har ført til at veien inn til Hakkavik nå har en nødløsning. I etterkant har det vært full splid om utbedringen av veien, spesielt knyttet til nødløsningen. Både ordfører Adrian Tollefsen og kommunedirektør Susanne Wist slo alarm om tilstanden til løsningen, og understreket at tiltak helt nødvendig for å sikre liv, helse og næringsliv. Fylkeskommunen svarte imidlertid med kontant nei til utbedringer. Nå har fylkeskommunen kommet med en ny status på veien til Hakkavik. Fylkesdirektør for samferdsel Gro Rygsæter Solberg forteller at prosjektet avansert. De krevende forholdene ved rasområdet gjør at det ikke finnes noen rask, enkel eller billig løsning for en ny fylkesvei til Hakkavik, sier Solberg i statusoppdateringen. Informasjonsbrevet fra fylkeskommunene skriver de at flere løsninger vurdert, men et viktig premiss riktig løsning de geotekniske forholdene. Multikonsulent har allerede gjort kartlegging av berggrunn og grunnundersøkelse på land og i Eikern, og i tillegg skal det gjøres en kartlegging av naturmiljøet i Raukleiv i løpet av sommeren. Og alle nødvendige undersøkelser må bli gjort før fylkeskommunen tar en avgjørelse, kommer det fram i brevet. Og disse løsningene vurderer fylkeskommunen. Det vurderes tre alternativer for ny veitrasse forbi rasområdet på Hakkavikveien. Alle alternativer avhengig av tilstrekkelig kunnskap om grunnforholdene før det kan gjøres vurderinger av gjennomførbarhet, fremkommelighet og sikkerhet og kostnad. En av løsningene å bygge veien der den gikk tidligere, kombinert med en halvbru forbi rasstedet. Denne løsningen vil gi den korteste traseen. Løsning nummer to å bygge en kort tunnel forbi rasområdet. Dette alternativet unngår risikoen i stor grad for steinsprang fra fjellveggen. Den siste løsningen som presentert i statusoppdateringen fra kommunen å legge veien i terrenget over Raukleiv. Denne løsningen vil unngå problemer med rasfare, men innebærer store inngrep i urørt natur, og det vil også bli en betydelig brattere og lengre veistrekning enn det i dag. Og dette skriver da eikeblad.no. Det meldt om god badevannskvalitet i Modum. Modum kommune har målt badevannskvaliteten på 5 badeplasser i Modum. Vannkvaliteten måles i CFU, som en målenhet som brukes for å estimere antall levende mikroorganismer i en væskeprøve. Og 100 CFU og under regnes som god kvalitet. Og alle 5 stedene som ble målt i Modum har god badevannskvalitet, men Steintangen ligger helt på grensa. Steintangen med 100, altså god kvalitet. Skinnerudtangen 7, god kvalitet. Søya Døvikfoss 17, god kvalitet. Pollen 17, god kvalitet. Og Blåfarverket 30, god kvalitet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med oss en oppdatering angående skaubrannen som var i Holleia, som skjedde altså i går på onsdag ettermiddag. For et område på rundt 200 x 200 meter har brent i Holleia. Modum brannvesen har kontroll på skaubrannen. Og Modum brannvesen rykket ut skaubrannen ved Nordre Kvitås i Holleia Modum. Det meldte Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men på vei for å lokalisere den opplyste innsatsleder Øystein Haugen i brannvesenet i en kort kommentar til bygdeposten kort etter at meldingen kom. Like før klokka 19 forteller Haugen at brannvesenet har kontroll på brannen, men driver med etterslokking. Det et område på ca. 200 x 200 meter som brent, og vi fikk tidlig varsel fra Statens naturoppsyn som befant seg i området. Årsaken ganske sikkert lynnedslag, forteller han. Brannvesenet har hentet vann fra steinens voldkjern, og vi har trekt slanger derfra og ca. 500-600 meter til brannområdet. I alt har 21 brannfolk fra Modum brannvesen vært i aksjon i forbindelse med brann, inkludert mannskapet fra skogbranntroppen. Vi har greid oss med et mannskap. Vi kommer til å dimittere folk nå etter hvert, men noen fra brannvesenet blir her frem til klokka 9 i kveld, så kommer skogeier til å overta vaktholdet i natt, sier Haugen. Og Haugen forteller at Gårdbuås en mer presis angivelse av brannsted enn Nordre Kvitås, som det først ble varslet om. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: Haugland.
1: Ja, det Dansegarden, det blitt torsdag 18. juni, og vi hilser dere alle hjertelig velkommen, enten du lytter til Radio Modum, Radio Fresh FM, eller Radio Drammen, eller Radio Larvik, så dere alle hjertelig velkommen. Og så det ikke noe hjelp at jeg bare sitter her alene og skravler. Nei, jeg må ha med sjefen, Arne Helge Jakobsen. God kveld, Arne!
2: God kveld, Vidar, og god kveld til alle dere som sitter og hører på ved radioapparatene.
1: Ja, du hadde tid til å komme inn i dag, altså.
2: Til hva da?
1: Til sending vel?
2: Ja, jo da, så jeg er jo med på sendinga, jeg ikke det, Vidar? Jeg føler at jeg koblet opp i hvert fall.
1: Ja, men jeg trodde du bare satt ute i sola og koset deg igjen nå.
2: Ja, du, jeg hadde ikke egentlig tenkt jeg skulle legge ut en sånn pauseplakat jeg, på nettet og si at i dag så tar vi fri på grunn av sola.
1: Akkurat, ja. Nei, vi tar ikke fri i dag, men dette blir siste før ferien.
2: Ja, det akkurat det som og nå jo den tida som vi går inn i nå jo den absolutt travelste festivaltida vi har i Norge.
1: Ja, mange festivaler skal du på i sommer?
2: Det har jeg ikke helt oversikt over enda. Jeg har jo en del folk ute og jobber for meg, så kanskje jeg skal ta det litt med ro for en gang selv.
1: Nei, du kan ikke det.
2: Jo, du skjønner at jeg har jo nå flyttet til Kongsberg, og vi har en stor jazzfestival der, ja. Som jeg har lyst til å være med på, som jeg alltid har, den har jo alltid vært sammen med Seljordsfestivalen, og jeg har vært ved Seljord. Ja. Så i år hadde jeg tenkt jeg skulle få med meg litt ordentlig jazzfestivalen i Kongsberg.
1: Ja, det høres bra ut, Arne.
2: Og så får jeg se liksom sånn etter hvert da, hva jeg gjør, men vi kan i hvert fall se hva som fremover videre.
1: Ja, det kan vi gjøre, vet du.
2: Ja. Jeg kan jo fortelle deg at forrige torsdag så snakket vi litt om at det er dansefestival på Dokka som starter nå kommende uke.
1: Ja.
2: Og jeg kan jo fortelle der at det starter onsdag.
1: Ja.
2: 24. juni. Da kommer svenske bandet som faktisk spiller mest i Norge av alle. Det Donnes.
1: Ok.
2: Torsdag 25. juni så det Sandins og det norske dansebandet som skal spille på Dokka.
1: Ja.
2: Fredag 26. juni så det Sandins og Casanovas, der det helt svensk.
1: Ja.
2: Så det lørdag 27. juni, da det Streaks og Massiv. Massiv jo et norsk, veldig ungt band.
1: Ja.
2: Streaks, de presenterte vi med en låt forrige torsdag.
1: Ja, stemmer det.
2: Ja, det nykommeren.
1: Ja.
2: På alle dagene så det også... jeg kan fortelle også at Strik skal spille på søndag. Egen konsert på søndag, der de alene.
1: Oi!
2: Og så det sånn da at festivalene har jo etter hvert innført noe som heter T-dans. Altså, det jo dans til lunsj nærmest, for å kalle det.
1: Ja.
2: Sånn midt på dagen dans. Og da det Kontrast Duo, de skal spille da... alle dagene, fra onsdag til og med søndag med T-dans.
1: Og såpass?
2: Så har jeg ikke fått dansa fra det, bare innen søndag da, så vet jeg ikke.
1: Nei, det jagger meg sant, Arne.
2: Ja. Men ja. Da har vi forlater vi Gent i dansebandverden.
1: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ja, for nå det egentlig fire store kontrafestivaler som står også på spillelista.
1: Ja.
2: Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om de, og spille musikk fra de festivalene.
1: Det høres bra ut, jeg spent.
2: Ja, og da har jeg valgt ut i utgangspunktet artister som kanskje vi ikke har hørt så mye til før.
1: Ja.
2: De vi hører hele tiden, vet du, de kan vente litt denne gangen.
1: Ja, det greit.
2: Ja, og da starter vi opp med en festival som i Skjåk den 25. til 28. juni, altså kommende uke.
1: Ja.
2: Og Skjåk vel den festivalen i Norge som har vært lengst.
1: Ja vel.
2: De har vel holdt på snart i 30 år, hvis jeg ikke tar feil.
1: Å, såpass, ja.
2: Ja.
1: Ok.
2: Skjåk vel den, på en måte, festivalen som holder seg til den tradisjonelle kontramusikken.
1: Jaha.
2: Slik som den var for kanskje... 15, 20, 30 år siden. I dag så de fleste kontrafesten litt mer sånn pop-rock.
1: Ja.
2: Ja, så det blir mer sånn rock-kontri, sånn som Brad Paisley for eksempel, som et sånn skjæringspunkt mellom kontri og rock.
1: Ja.
2: Men Skjåk, de har holdt seg til den tradisjonelle kontristilen.
1: Ja, men det bra.
2: Ja, og det første bandet vi skal få høre i dag, det er selvfølgelig et norsk band.
1: Jaha.
2: De debuterte i 2013.
1: Ja vel.
2: Og da var de et band som spilte Johnny Cash-låter.
1: Ja.
2: Og det gjør de jo fremdeles, for å si det sånn.
1: Riktig.
2: Og de kommer til Sjokk, og jeg har funnet fram den første låta egentlig som de ga ut, som er en Johnny Cash-låt, og den heter I Walk the Line.

0: Geir Halleland og Darling Blue. Fin låt det, Arne. Aldri hørt om artisten, men fin låt.
1: Ja, absolutt. Jeg har ikke hørt om han. Men jeg skal bare nevne de artistene som kommer på Seljord i tillegg. Det er Morten Vestli, Steinar Abriksen og Monica Nordli, Telemarkinger, Steffen Jacobsen, Randy Thompson, Staut, Hellbillies, Gunslingers og Arli Karlsen.
0: Åh, masse flott musikk blir det der oppe, altså.
1: Ja, og så nevnte jeg jo selvfølgelig at et kjent band fra Sørlandet, fra Setesdalen, som heter Åsmund Omlin Band, kommer, og jeg tenkte vi kanskje skulle avslutte med en låt med Åsmund Omli.
0: Det gjør vi her og nå, Arne, og med det så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: Ja, og så får jeg håpe at alle sammen ikke opplever det Åsmund Omli synger om her i låta si, helt flatt.
0: Ja, og med det så ønsker vi alle sammen en riktig god sommer. Vi er tilbake til høsten i løpet av august.
1: Ha det godt! Ja, rundt 20. august en gang.
0: Ja, ha det godt!

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 2. juli. Når etaten rykket onsdag kveld ut til Ringeriksveien etter melding om en trafikkulykke, det var 3 biler involvert. Bilene står utenfor veibanen, og det er ikke meldt om personskade, skrev Solveig Angeltveit Valderhaugen, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt i politiloggen. Senere opplyses det om at det er minimalt med skader på bilene. Politiet oppretter heller ingen sak, og de involverte sjåførene ordner opp med skademelding. Og dette skriver da Drammestidene på nett, dt.no. Politiet advarer mot livsfarlige hastigheter på elsparkesykkel og mener foreldrene må på banen. Vi nærmer oss en dødsulykke i området. Det er vi dessverre sikre på at kommer til å skje med de hastighetene vi ser. Den brutale advarselen kommer fra Geir Olstorp, leder for operativ seksjon ved politiet i Drammen. De siste par årene har elsparkesykler som modifiseres for ulovlig høye hastigheter blitt en stadig større utfordring i Drammensområdet, forteller politilederen. Olstorp advarer også om at skaden uansett kan bli alvorlig med tanke på hvor dårlig sikre førerne er på elsparkesykler. I løpet av et drøyt døgn denne uka har både en mindreårig gutt blitt fraktet til sykehus etter kollisjon, og politiet har stanset flere ungdommer i høy fart langs veien. Det er krefter og hastigheter i sving som gjør at det kommer til å gå gærent til slutt, og det er det vi frykter mest, sier Olstorp. Og bare denne sommeren har politiet tatt et titalls elsparkesykler i beslag etter at de har blitt målt til hastigheter langt over det lovlige. Og syklene blir destruert, og Olstorp forteller at han har holdt foredrag for foreldre ved samtlige ungdomsskoler i Drammen, Lier og Øvre Eiker i løpet av de siste årene. Og her er elsparkesykler et fast og sentralt tema. Vi må ansvarliggjøre foreldrene. Ungdommene som kjører disse syklene er så unge at foreldrene er nødt til å vite hva som foregår, og det er mest sannsynlig de som har kjøpt dem inn, sier Olstorp. Og han peker på at mange foreldre ikke forstår funksjonene på syklene, eller hvor enkelt hastighetssperra kan fjernes. Det er også slik at sperra kan slås på rast ved eksempelvis politikontroll. Ungdommene kan fjerne sperra og få fri fart enten via en app eller ved en enkel modifisering. Vi både ser og observerer på patrulje at det går ekstremt fort. Vi har opplevd at politiet blir frakjørt av elsparkesykler, og det sier noe om hva som er i sving, sier politimannen. Nylig skrev Budstikka om traumeansvarlig overlege Guro Kleve ved Bærum sykehus. Hun fortalte om flere alvorlige ulykker med elsparkesykkel siden april i år. Og tannskader og kjevebrudd er ganske vanlig, og alt fra milde hjernerystelser til alvorlige hudskader med kraniebrudd og blødninger, og det er god dokumentasjon på at økt hastighet er forbundet med større risiko når det skjer ulykker, sier Kleve til Budstikka. Ulykker på elsparkesykkel fører også ofte til alvorlige bruddskader i armer og bein. Det er heller ikke uvanlig med indre blødninger etter at man har fått sparkesykkelen i buken. Vi ser også dessverre at det ikke sjeldent er alkohol involvert. Det bekymrer oss at spesielt ungdom kan bruke syklene som transport fram og tilbake fra fest, og det ønsker vi å advare mot, sier Kleve. I Drammensområdet forteller Olstorp at patruljene stopper det de mistenker er ulovlige sparkesykler, og når de kommer over dem på en annen side ønsker de ikke å ta opp jakta på elsparkesykler med politibil på grunn av skadene som kan skje. Og på en annen side har politiet et godt inntrykk av sparkesyklene som kan leies. Og Drammens Tidende skrev nylig om hvordan den største tilbyderen av elsparkesykler til leie, Ryde, opplever en stor vekst i Drammen. I år har de allerede passert 250.000 turer, titalls tusen flere enn på samme tidspunkt i fjor. Og når det gjelder leiesyklene i sentrum, har vi et helt annet og godt perspektiv. Vi har en god dialog med både utleieselskapet og kommunen, og det er satt flere restriksjoner, både på at de ikke kan gå fortere, og at farta automatisk settes ned i soner i sentrum. Og det samarbeidet fungerer godt, spesielt med tanke på fyll og spetakkel i helgene, sier Olstorp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Buskerud fylkeskommune har kommet med en statusoppdatering om veien til Hakkavik. Onsdag 5. november gikk et rundt 40 meter lang masseutglidning ved Raukleiva, litt øst for Bollerudgrenda. Utglidninga har ført til at veien inn til Hakkavik nå har en nødløsning. I etterkant har det vært full splid om utbedringa av veien, spesielt knyttet til nødløsninga. Både ordfører Adrian Tollefsen og kommunedirektør Susanne Wist slo alarm om tilstanden til løsninga, og understreket at tiltak helt nødvendig for å sikre liv, helse og næringsliv. Fylkeskommunen svarte imidlertid med et kontant nei til utbedringer. Nå har fylkeskommunen kommet med en ny status på veien til Hakkavik. Fylkesdirektør for samferdsel Gro Ryggsete Solberg forteller at prosjektet avansert. De krevende forholdene ved rasområdet gjør at det ikke finnes noen rask, enkel eller billig løsning for en ny fylkesvei til Hakkavik, sier Solberg i statusoppdateringen. Informasjonsbrevet fra fylkeskommunene skriver de at flere løsninger vurdert, men et viktig premiss riktig løsning de geotekniske forholdene. Multikonsulent har allerede gjort kartlegging av berggrunn og grunnundersøkelse på land og i Eikern, og i tillegg skal det gjøres en kartlegging av naturmiljøet i Raukleiv i løpet av sommeren. Og alle nødvendige undersøkelser må bli gjort før fylkeskommunen tar en avgjørelse, kommer det fram i brevet. Og disse løsningene vurderer fylkeskommunen. Det vurderes tre alternativer for ny veitrasse forbi rasområdet på Hakkavikveien. Alle alternativer avhengig av tilstrekkelig kunnskap om grunnforholdene før det kan gjøres vurderinger av gjennomførbarhet, fremkommelighet og sikkerhet og kostnad. En av løsningene å bygge veien der den gikk tidligere, kombinert med en halvbru forbi rasstedet. Denne løsningen vil gi den korteste traseen. Løsning nummer to å bygge en kort tunnel forbi rasområdet. Dette alternativet unngår risikoen i stor grad for steinsprang fra fjellveggen. Den siste løsningen som presentert i statusoppdateringen fra kommunen å legge veien i terrenget over Raukleiv. Denne løsningen vil unngå problemer med rasfare, men innebære store inngrep i urørt natur, og det vil også bli en betydelig brattere og lengre veistrekning enn det i dag. Og dette skriver da eikeblad.no. Det meldt om god badevannskvalitet i Modum. Modum kommune har målt badevannskvaliteten på 5 badeplasser i Modum. Vannkvaliteten måles i CFU, som en målenhet som brukes for å estimere antall levende mikroorganismer i en væskeprøve. Og 100 CFU og under regnet som god kvalitet. Og alle 5 stedene som ble målt i Modum har god badevannskvalitet, men Steintangen ligger helt på grensa. Steintangen med 100, altså god kvalitet. Skinnerudtangen 7, god kvalitet. Søya Døvikfoss 17, god kvalitet. Pollen 17, god kvalitet. Og Blåfarverket 30, god kvalitet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med oss en oppdatering angående skaubrannen som var i Holleia, som skjedde altså i går på onsdag ettermiddag. For et område på rundt 200 x 200 meter har brent i Holleia. Modum brannvesen har kontroll på skaubrannen. Og Modum brannvesen rykket ut skaubrannen ved Nordre Kvitås i Holleia Modum. Det meldte Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men på vei for å lokalisere den opplyste innsatsleder Øystein Haugen i brannvesenet i en kort kommentar til bygdeposten kort etter at meldingen kom. Like før klokka 19 forteller Haugen at brannvesenet har kontroll på brannen, men driver med etterslokking. Det et område på ca. 200 x 200 meter som brent, og vi fikk tidlig varsel fra Statens naturoppsyn som befant seg i området, og årsaken ganske sikkert lynnedslag, forteller han. Brannvesenet har hentet vann fra steinens voldkjern, og vi har trekt slanger derfra og ca. 500-600 meter til brannområdet. I alt har 21 brannfolk fra Modum brannvesen vært i aksjon i forbindelse med brann, inkludert mannskapet fra skogbranntroppen. Vi har greid oss med et mannskap. Vi kommer til å dimittere folk nå etter hvert, men noen fra brannvesenet blir her frem til klokka 9 i kveld, så kommer skogeier til å overta vaktholdet i natt, sier Haugen. Og Haugen forteller at Gårdbuås en mer presis anvendelse av brannsted enn Nordre Kvitås, som det først ble varslet om. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
4: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Da er vi klar med en ny time igjen her på Sommerradioen, og den siste for i dag. Og den som sitter i studio igjen, det Henrik Nikolaj, som skal følge med deg nå den neste cirka timen. Og i dagens siste av sommertimen her i Sommerradioen, så skal vi innom Buskerudmuseene, og de er jo... det er jo sånn at der er det jo flere ting man kan oppleve nå i sommer. Vi skal få en liten sånn, om ikke omvisning, så i hvert fall en liten orientering om hva man kan finne på og hva som skjer på de ulike museene. Og jeg skal snakke med ut som er seksjonsleder for Sigdal og Krøstra og Buskerudmuseene, og det Lise Johansen Make. Hun skal jeg ta en prat med her i sendinga og fortelle litt om hva man kan oppleve da hos Buskerudmuseene nå i sommer. Foruten om det så skal vi innom både om redningsvest eller flytevest. Vet du hva du skal bruke? Det er en sak fra standard.no. Og de utvikler og forvalter standard i Norge, og har også enerett på å ut i norsk standard, som det står. Og litt mer om det, det skal vi også ta for oss i sendinga. Og så er det jo dette med lynsesongen, og nå starter den. Mange er for slappe, står det. Sommeren den er høysesong for lynskader, og mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det skal vi også innom, og du skal også få med deg noen tips om hvordan du beskytter deg når det lyner. Og det er fra Frende Forsikring. Vi skal innom både vær, og vi skal ha med oss noen badetemperaturer også. I tillegg til det så blir det også noen arrangementsmeldinger også mot slutten av sendingen. Men vi starter i hvert fall med litt musikk, og det gjør vi med Richard Marx med Endless Summer Nights.

0: Richard Marx or Endless Summer Nights.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, det er sånn at meteorologene, de kan da fortelle om at det blir overskyet vær. Det blir også uttrykt for lyn og torden utover ettermiddagen og kvelden, med også nedbør opp mot cirka 14 millimeter, og temperaturen holder seg på rundt 16 grader, og på en vaks da opp mot 20 grader kan det vente seg. I morgen så blir det skyet vær, det er meldt oppholdsvær første radan, og til kvelden så er det meldt noe sol, og temperatur på en 14 til opp mot en par og 20 grader som maks temperatur. På lørdag så blir det en fin dag, det er meldt lett skyet vær, men temperaturen den synker i hvert fall og rundt 11 grader blir det på det kaldeste, men vi kan vente oss opp mot 24 grader utover ettermiddagen. Søndagen så blir det fin værtype, det blir sol og fint vær med 10 grader som det minst, men opp mot en par og 20 grader kan vente oss på det meste. Mandagen så blir det sol og fint vær, og det er ikke mer enn, ja, det blir rundt 21 grader som maks temperatur, og så vil temperaturen synke ned til 9 grader også i løpet av dagen. Tirsdagen er meldt lett skyet vær og temperatur på opp mot en 24 grader på det meste. Ellers så er det meldt 11 grader som minimumstemperatur. Og onsdagen så nå stiger temperaturen igjen på dagtid, med opp mot 26 grader får vi på det meste i løpet av onsdagen til uka, altså den 8. juli. Så tar vi også med oss når det gjelder sola da. Den sto opp i dag. Det gjorde den da klokka 04.04, og den går ned klokka 22.43. Og dagen den har nå blitt hele 10 minutter og 59 sekunder kortere enn siden sommersolverv da, som var 21. juni. Så er det pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, hva de kan melde om i dag. Det skal vi også ta med. Hvis jeg da får det opp, så hadde det vært veldig hadde jo det vært veldig fint, men akkurat nå ser det ut som at det kanskje kan være litt grann problemer. Vi får håpe at det kommer opp her, skal vi se, fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og de kan i dag fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra gress i dag. Så ikke det helt store, og mellom i dag så en liten pause fra grasspollen, i hvert fall akkurat i dag. Så da kan i hvert fall pollenallergikerne og de som spesielt er allergiske for gress, de kan i hvert fall puste litt mer letta ut akkurat denne torsdagen.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Startet i Modum. Blåfærverket har 20 grader, Bukjenn er 22, Damkjenn er 25, Skinnerudtangen har 21 grader og Vikersund der er det 17 grader. Så er det til Krøstra og til Krøderen har 19 grader i vannet. Sigdal Vandersnatten der er det 22 grader. Til Ringerike, Samsjøen har 21, Steinsfjorden 22, Stua Tyrestrand har 19,5 og Teigkjern også det i Ringerike har 20 grader. Så etter Ole og Slettøya har 21,5. Så er det Kongsberg ved Haieren, der er det 21,5. Sagrenadammen har 20,5 og Store Levarvannet er 24,2. Også det i Kongsberg. Så er det Drammen ved Baskomti havna har 19,2. Haga Kjern har 20,8. Nerdammen 20,7. Tangen Fjordpark har 22,4. Vannverksdammen har 21 grader. Årbogen 20 og Åse Elvepark har 19. Lier ved Engersandhavn i 18, Skaperkjernveien har 20 og Svangstrand også i Lier har 17,7. Nesbyen ved Kjernsettkjernan 19 grader og Trytekjern har 22,5. Nord- og Uvdal ved Åmotkjønne har 14 og Rolldag ved Nordre Vårsettvatn har 18,2. Så er det videre til Vestfold, og der kan vi ta med først til Færder og Fjærholmen. Det er Nøtterøy familiecamping, der er det 19 grader. Så er det på Tjøme, Havna, Hotell og Sjøbad har 20. Så kan vi ta med videre til Holmestrand, til Nordre Jarlsberg Brygge har 19. Horten ved Løvøya har 20,5, Åsgårdstrand har 19,5, til Larvik, Blokkebukta Camping har 22,6, Farris der er det 20, så har vi til Helgeroa 21,5, så er det videre til Lydhusstranda Camping 16,5, Oddanesand 13, Åmlistranda Camping 20, Omrestranda har 21, og så har vi Solplassen Camping 15, Stavernsodden 16, Stolpestad 16,5, også det i Larvik. Sandefjord, så er det ved Granholmen, har 21 grader, og så Skjervika har 22. Til Tønsberg så er det Møllerdammen, der er det 20, og så tar vi med Vallø, også det i Tønsberg, har 16,7. Så er det videre til Telemark, og der tar vi med Bamle først. Ved Rognstranda har 18,5. Så er det Drangedal ved Toke Brygge, der er det 22 grader. Så er det Kragerø ved Gunnarsholmen har 19. Kan også ta med Jomfruland, Åsvik, Ferjekai, også det Kragerø har 19,5. Så er det videre til Midt-Telemark ved Flåthaugen har 15,4. Så er det til Porsgrunn og Langangen har 21 grader. Så er det Seljord, der er det ved Flatdalsåi har 19,4. Siljan ved Gorningdammen har 21,9. Skien ved Gåsodden har 18,5. Så kan vi ta med Tinn. Det er Blefjell Camping, der er det 22,3. Så er det videre til Innlandet, og stammer først til Elverum ved da Bergesjøen har 21,2. Da med Eidskog også, Søndre Øyungen har 24 grader. Engerdal, Vurusjøen 15,3. Etnedal ved Øyangen har 20. Gjøvik, Fastland Frysbad 19,8. Gran ved Sortungen har 22 grader. Så er det Grue ved Skasen har 20. Korgen Hamar 18, Jevnaker Ansfjord 19,5, Kongsvinger Brunekjenne er 23,3, Lesja Skogsvatn 18,3, så er det Lillehammer og Hundefoss Neventypa etter det 26, så er det Nord-Aurdal, også det Valdres Fagernes Camping 18 grader, så er det Norodal ved Nøklevatnet har 22,4, så er det Rendalen Lomnesjøen Øst, da vi i Østerdalen 17,5, Ringebu ved Venabu 16,8. 3. Så er det Ringsaker ved Mjøsparken har 18,3. Så er det videre til Stange og Harasjøen 23 grader. Søndre Land ved Lyngstrand Camping har 21. Og så tar vi med Sørodal ved Høljeren, der 24, Trysil innbygda 18, Tynset ved Savalen har 18, Vang i Valdres ved Alaosen har 10,5. Så er det tar vi med Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes har 20. Så er det Vestre Toten ved Einavatnet har 21. Toten Hotell Silungen, der er det 22, også det er Vestre Toten. Så tar vi med Åsnes, det er ved Finnskogen, ved Knappkjerne har 23. Så tar vi Østre Toten ved Evjua Strandpark, 17,5. Så tar vi også med Øystre Slidre tilbake i Valdres, og ved Haugseter Fjellstue, der er det 11,3. Kan også ta med oss ved Østre Toten, og Hekshusstranda Camping har 19 grader. Så går vi oss videre til Akershus, og der tar vi med først da til Asker, og til Bakkestranda, 19 grader. Så har vi Holmsbu, 18, også det er Asker. Videre til Bærum og til Høvikodden har 22. Kan også ta med Storøyodden, også det Bærum, 21,8. Så er det til Eidsvoll, Storenga har 13. Frogn ved Oscarsborg, da har vi Drøbak, 17,8. Og så tar vi Gjerdrum ved Lysdammen, 24 grader. Og Jevnaker ved Nordbytangen har 18. Lillestrøm ved Stampekjerne, 20,5. Så er det Lunder og Mylla, har 22 grader. Så er det Nannestad ved Hurdalssjøen har 20. Nesodden ved Fagerstrand 20,4. Også Nittedal ved Skredderudtjernet 22 grader. Så tar vi med Ullensaker, Nordbytjernet 21. Vestby ved Sauholmanelykt er 20,1. Og så tar vi Ås ved Kjærnesstranda har 20. Oslo ved Bekkedammen ved Frykja, der er det 20. Så er det Bygdøy Sjøbad 23 grader, Vevenbukta 20,6. Nydalen har det 20 grader. Så er det videre til Sognsvann, der er det 21,6. Videre så tar vi med til Steinbruvannet har 22,6. Tjuvholmen 20,5. Og Årvolldammen, der er det 21,9. Så er det til Østfold og Aremarksjøen, Ara er 23. Så tar vi også med Tolsby Camping, 22 grader, også det er Aremark. Fredrikstad, BV Camping, 23,8. Videre til Halden og Kornsjø, der er det 24 grader. Så er det Hvaler og Kroksand, 24,3. Marker, Bønsfjorden, er det 24 grader. Moss, til Larkollen 22 grader, så er det Nesparken 22, også det i Mosserode. Saltholmen har 22 grader, Sarpsborg, Ferienbukta er 22, så har vi Våler til slutt, Våler i Østfold ved Askerøkjerne har 20 grader. Så det er slik det står til i hvert fall rundt om i badevannet her på Østlandet, som gjelder for øyeblikket. Straks skal du få høre litt mer om hva Buskerudmuseet kan by på. Men jeg skal snakke med henne som er seksjonsleder. Det er Lise Johansen Maku, skal jeg ta en prat med om noen minutter. Før det så hører vi litt på Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help.

0: Ja, det mye å finne på i sommer her i vårt distrikt, her i Midt-Buskerud, og en av de tingene man kan være med på, det er jo til Buskerud-museene. De har jo flere avdelinger dem, og der er det også mye som foregår i løpet av sommersesongen. Og nå har jeg med meg hun som er seksjonsleder for Buskerud-museene i Sigdal og Krøstra, og det er Elise Johansen Mako. Ja, Elise, dere er jo godt i gang dere med sesongen nå, med både ulike utstillinger og aktiviteter som dere kan tilby.
1: Ja, det er vi. Nå har vi alle museene våre åpnet for sesongen. Og det er forskjellige aktiviteter i løpet av sommeren på de forskjellige avdelingene våre.
0: Og det kan du fortelle mer om og komme rett og slett og greide oss gjennom de ulike avdelingene også, og hva som skjer hos dem.
1: Ja. På Sigdal Museum, der er det åpent lørdager og søndager, mandag, tirsdag og onsdag. Der viser vi utstillingen Regarding the Pain of the Future. En fotoutstilling av Hilde Honerud. Vi har også en spennende uteutstilling som heter Kvinner i landbruket, i forbindelse med at det er FN-år for kvinnelige bønder i år. Og den utstillingen er jo åpen hele døgnet, alle dager om man vil. Det er gratis å gå og se og kose seg med den. På Eggedal Mølle så er det åpent lørdager og søndager. Da får man en omvisning i mølla og hvordan den var når den var i drift, og også oppgangssaga får man se i drift. Forutsatt selvfølgelig at det er nok vann i elva. Også på Eggedal Mølle er det en uteutstilling som er åpen hele tiden. Den heter Handel og hotelldrift, og er gamle bilder fra Eggedal Borgerstue og Eggedal Handelslag i forbindelse med at de har henholdsvis 100-årsjubileum og 125-årsjubileum i år. Så har vi jo kunstnerhjemmene oppe i hagen. Der er det åpent alle dager. Der er det også i slutten av juli, mandag 20. juli til tirsdag 28. juli, så er det malekurset Friluftsskolen, som det fremdeles er noen ledige plasser man kan melde seg på, med kursholdere Helene Knop og Jan Ove Thup. Veldig populært malekurs, der man får stå og male og se utsikten over hele Eggedal som man kan male. Så har vi jo Løvlia, som også er åpent alle dager. Der er det også flere dager i sommer, er det både

0: Café 1889. Det blir både inne- og uteservering. Det blir litt livemusikk, og det blir litt musikk fra høytalere. En spennende dag som vi håper eggedølingene vil favne om. Og så har vi jo på Sigdal Museum bygdedagen 9. august, som alltid en populær dag for sigdølingene og omegn. I år så blir det en liten teaterforestilling på bygdedagen, og litt musikkinnslag, masse aktiviteter for barn og unge. Og så har vi jo på Villa Fridheim, der det åpent fra onsdag til søndag, altså stengt mandag tirsdag. Også der det litt aktiviteter. Allerede i morgen det en sommerkonsert med Louis Jacobi. Fire søndager i juli og august så blir det tog, båt og eventyr der du kan ta tog med Krøderbanen, båt med Kryllingen og få en liten eventyromvisning på Villa Fridheim. Der arrangerer vi også på Villa Fridheim Lotta og Gunnis maledager for barn i alderen 6-12 år. Da det forskjellige dager man kan melde seg på de malekursene, og kursene gratis for barn å være med på. Så det masse spennende å få med seg i sommer på museumene våre. Krøderbanen kjører jo også tog på søndagene, og så har de åpen utstillingen sin lørdager og søndager, den nye utstillingen som åpnet i fjor. Så absolutt verdt å ta turen til et av våre museum i sommer.
1: Det det, så absolutt. Så her det noe for enhver smak. Og Riese, som du nevnte jo, noe jubileum også. Det jo, jeg vet, Villa Fridheim også som eventyrmuseum har vel 40-årsjubileum i år, og Galleri Skretsvik har jo 10-årsjubileum i år også. Så det
0: ja,
1: ekstra mange.
0: Ja, det stemmer det.
1: Mm. Så det jo ekstra mange jubileer å markere seg og nevne da, så det jo bra det at man også har litt, også noen temaer som bringer litt tilbake til de jubileer også, vil jeg tro også, som det da skal vise.
0: Ja, på Villa Fridheim, det jo 40 år som museum, da ja. Sier jeg, bygger seg selv jo ikke bare 40 år. Også på Hagang Kristian Skredsvik kunsthjem så det jo galleriet som fyller 10 år i år.
1: Mm.
0: Så da det jo utstilling av kavalkade vi får se der. Og det rett og slett forskjellige bilder som vist frem de siste 10 årene som vi har fått tilbake og vise frem. Så det en veldig spennende utstilling det også. Og på Villa Fridheim har de jo også laget en helt lokalhistorisk utstilling. Om Ole O. Bakken, som var en lokal journalist, der vi tar for oss noen av de tekstene han skrev om krøpsere. Rett og slett.
1: Mm.
0: Så absolutt verdt en tur. Om du vil se utstillinger, eller om du vil være med på litt aktiviteter, så har vi litt å tilby for de fleste.
1: Ja. Men så har du vel også egen hjemme, ikke sant? Så man kan også gå inn og se på de forskjellige hvis man vil vette litt mer informasjon og litt både om utstillingen og litt om åpningstider og litt om de forskjellige da, innenfor Buskerud-museen og avdelingene dere har.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da det nettsider rett og slett sigdalmuseum.no, eggedalmølle.no, løvlia.no, skretsvik.no og villafridheim.no. Og så har vi også for museumene i Sigdal opprettet et nyhetsbrev som man kan melde seg på. Så da vil du cirka en gang i måneden få en e-post med nyhetsbrev om hva som foregår på de museumene i Sigdal. Da. Og så kan jeg også si at på Sigdal Museum så lanserte vi jo i fjor en strikkepakke som heter Horgesetelua. Der lua basert på et strikkeplagg som vi har i samlingen vår. Og så har vi laget et strikkemønster fra det, og selv da en strikkepakke. Og i år så har vi lansert en ny strikkepakke som heter Sigdalsvotter, som sikkert kjent for mange fra før, for det var jo Malle Eken Tandberg som laget mønstre til det for en 10-15 år siden, kanskje. Så da har vi fått lov til å relansere det mønstret, som en strikkepakke.

0: på museet. Så det är ja. Ikke det man trenger nå I sommervarmen selvfølgelig, men hvis man vil ha et lite strikkeprosjekt som klar til vinteren, så vil jeg jo anbefale det. Og også det kan du finne mer informasjon om på nettsiden vår.
1: Så bra, det var også litt tips det, og det nok sikkert en del strikkeinteresserte rundt om som kanskje driver med kanskje julegaveplanlegging kanskje, og sånne ting også, har noen prosjekter fremover, så da har man noe litt å kunne bruke tida på nå fremover, så det klart sesongen begynner.
0: Ja.
1: Det akkurat det, ja. Men så blott har vi fått en liten orientering og en liten guide gjennom de ulike avdelingene også til Buskerudmuseet, og da det mye å kunne være med på å oppleve da, både for store og små.
0: Ja, absolutt.
1: Mm. Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med sesongen, og så får jeg ønske også en riktig god sommer til dere som jobber I Buskerudmuseet, for dere tar jo som kjent ikke ferie, så dere holder på og kan glede oss med museene deres.
0: Ja, det jo nå vi har den mest aktive årstidåret, så nå må vi bare stå på og ta imot de besøkene som kommer.
1: Ikke sant, ja. Det I hvert fall en riktig god sommer til dere.
0: Ja, I like måte.
1: Takk for det, og så takker jeg så mye for praten seksjonsleder for Buskerudmuseet I Sigdal og Krøsterøy, Elise Johansen Make. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
0: Ja, ha det bra.

Det var Finn Kalvik, det med en av hans sommerlåter, Å være barn en sommerdag. Vi fortsetter i noen minutter til, etter vi har fått med oss siste nytt. Vi skal nemlig få med oss radionyhetene.

0: utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Karpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, for det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk I følge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg til Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Ja, vi fortsetter vi her I sommerradioen noen minutter til, og nå skal du få høre litt mer om dette med lyn. Lynsesongen den jo nå for alvor I gang, og det sånn at det mange som dropper å gjøre det som kanskje mest riktig for å unngå at elektronikken ryker. Mer om det skal du få høre om nå.
3: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
2: Ta med en sak her ifra Frende Forsikring som kommer pressemelding som vi har fått ifra NTB om, for nå starter altså lynsesongen, men mange for slappe, står det. Sommeren høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker, og noen gjør også helt rare ting, står det. Det sier fagsjef på bygning I Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. I juli I fjor så ble det registrert mer enn 241 000 lyn I Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, og det var 5 ganger mer enn juli året før. Dette tida på året hvor det virkelig smeller. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært redda med enkle grep, men mange for slappe, sier Klemmesen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr. 32% trekker ut kontakta til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Og 13% gjør ingenting. Mange gjør noe, og det bra, men mange dropper også viktige grep. Hvis du dropper å lade mobilen, men ikke trekker ut ledningen til TV-en, blir det litt halvhjertet. Vi ser mange TV-er som ryker om sommeren, sier fagsjefen. Og så står det, ikke gjør denne generaltabba. Noen gjør tiltak som får fagsjefen til å riste på huet. 3% trekker ut kontakta til fryseren. 2% trekker ut kontakta til kjøleskapet. Det skal du aldri gjøre. Det er bedre at lynet ødelegger maten du har i fryseren, enn at du trekker ut kontakten og ødelegger den selv, sier Klemmesen. Fagsjefen synes også det er for dårlig at bare en av fire trekker ut ruteren. Den er både koblet til strøm og ofte til kabel eller fiber. Da har den flere veier inn til overspenning og ryker den, mister du gjerne både TV og nett, sier Klemmesen i Frende. Nesten 20% svarer at de har overspenningsvern og ikke gjør noe på grunn av det. Overspenningsvern er bra, men det er ingen garanti. Lynet kan fortsatt gjøre skade. Det tryggeste er å trekke ut kontaktene, sier hun. Men vi har jo litt blitt fortalt at overspenningsvern skal beskytte elektronikken, og den gjør det. Overspenningsvern beskytter mot mange av spenningsvariasjonene vi har i strømnettet og mot lynerslag som skjer et stykke unna. Men hvis det kommer kraftige lynerslag veldig nært deg, kan det gå ut over deg som har overspenningsvern også, sier Klemmesen. I sommermånedene så ser Frende en økning i skader på elektronikk og elektriske anlegg på grunn av lyn. Sommeren er en tid for mange lynerslag, samtidig som mange er bortreist. Da kan de ikke kaste seg rundt og trekke ut kontaktene den ettermiddagen. Det lyner som verst. Det kan være lurt å ta ut noen kontakter du ikke trenger å ha i støpselet når du reiser på ferie, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Det betyr for eksempel at du kan dra ut til TV-en før du drar, men du skal ikke plugge ut kjøleskapet eller fryseren, sier hun. Og så kommer også litt med her, slik beskytter du deg når det lyner. Nummer 1, trekk ut det viktigste. TV, ruter og annet følsomt utstyr bør kobles helt fra strøm når lynet er i nærheten. Nummer 2. Ikke stol blindt på overspenningsvern. Det er nyttig å hjelpe godt, men det er ingen garanti. Nummer 3. Unngå lading. Koble fra ladere til mobil, PC og nettbrett. Trekk laderen ut fra støpselet også. Nummer 4. Følg med på værmeldingen. Da kan du ta grep før det smeller. Og siste punktet, nummer 5. Unngå unødvendig bruk av elektrisk utstyr. Jo mindre som er koblet til, jo mindre kan bli skadet. Så det er tipsa og råda fra Frende Forsikring altså. Nå i forbindelse med at lynsesongen nå startet er for fullt. De kan fortelle her at i juli, altså i fjor, så ble det også registrert hele 241 000 lyn i Norge, ifølge tall da fra Meteorologisk institutt. Så vi må nok regne med mye lyn også denne sesongen her også, i hvert fall. Nå helt i startfasen har det jo vært noe av det, i hvert fall her de siste døgnene faktisk allerede, så var det jo noen som vi da merket her i distriktet. Så, og det har jo også ført til skaubranner også, nå når det er såpass tørt ut også, så kan det også føre til det. Så, men i hvert fall, det er noen tips og råd som Frende Forsikring kommer nå i den anledningen.

Ja, kanskje det blir til virkelighet det som de sang om her, i hvert fall Glenmark, Eriksson og Strømstedt, at vi kan grave gull, for ja, det jo fortsatt håp om at Norge kan ta kanskje i hvert fall noen medaljer i hvert fall, med tanke på at Norge jo videre nå i etter 16-delsfinalen på tirsdagen som Norge vant da over Elfenbenskysten som de da vant 3-2. Så får vi se da, mot Brasil nå på søndagen klokka 22 vel da tidspunktet går, så da får vi fortsatt leve i håpet og drømme om gull, i hvert fall her hørte vi, når vi graver gull i USA. Og nå skal vi straks innom en sak her om angående dette med om man bør ha redningsvest eller flytevest. Det skal du få med deg etter reklamen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flora Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ta med en sak her ifra, som kanskje for standard Norge, om redningsvest eller flytevest. Vet du hva du skal bruke, står det. Mange bruker begrepet redningsvest og flytevest om hverandre, og kanskje ikke klar over hva de har på seg. Ulike typer vester har ulike egenskaper og bruksområder, og det kan være livsviktig å velge riktig vest. Det ikke alltid lett å orientere seg blant flytevester, redningsvester og oppblåsbare vester, for de fleste sjekker nok i hvilken vekt vesten beregnet for, men langt færre undersøker hvilke situasjoner vesten faktisk laget for. Det finnes en egen standard som gjør det enklere å velge riktig vest. Den bør alle som skal ferdes på sjøen kjenne til, sier Jakob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Alle som i en fritidsbåt under 8 meter pålagt å bruke egnet CE-merka vest når båten i fart. Kravet gjelder også dersom man skal ut i farkoster som kano, kajak og vannskuter, dersom vesten merket med standarden NSENISO 12402. Betyr det at den testet og dokumentert i henhold til internasjonalt anerkjent til krav til sikkerhet og ytelse. Og hvilken vest passer for ditt bruk? NSENISO 12402 viser at det finnes ulike typer vester med forskjellige egenskaper og bruksområder, og stiller krav til blant annet oppdrift, synlighet, slitestyrke og snuevne. Snuevne hovedforskjellen på en redningsvest og en flytevest. Redningsvesten snur en bevisstløs person fra mageleie til ryggleie i vannet. Og redningsvester snur bevisstløse personer 275N, altså ekstreme forhold og tunge klær og utstyr, og 151 sjø- og kyststandard for trygg fritidsbruk. Flytevester snur ikke bevisstløse personer. 100N er rolige farvann, gir grunnleggende beskyttelse. 51 kun for svømmedyktige, holder deg flytende. Og N-nivå indikerer oppdriftskraften de ulike vestene har. Redningsvest anbefales når man ferdes i åpent eller værutsatt farvann, når det kan ta tid å få hjelp, eller dersom brukeren ikke kan svømme. Den har høy oppdrift og konstruert for å kunne snu en bevisstløs person i vannet. Redningsvest anbefales også for barn og ved dårlig vær. En flytevest kan være et alternativ når man oppholder seg i rolige, avgrenset farvann, og der hjelp lett tilgjengelig. Forutsetningen at man svømmedyktig og aldri alene. Og riktig størrelse viktig. Det avgjørende å velge en flyte- eller redningsvest som tilpasset brukerens vekt og størrelse. Vektklasse grunnlaget for at vesten skal gi riktig oppdrift, holde personen i en trygg stilling i vannet og fungere slik den konstruert. En vest som for stor kan sitte løst og gli av eller ikke gi tilstrekkelig støtte, mens en vest som for liten kan gi for lite oppdrift og redusere beskyttelse, og riktig størrelse og vektklasse bidrar derfor til at flyte- eller redningsvesten yter optimal sikkerhet og kan være avgjørende dersom en nødsituasjon oppstår. Mange tror en vest en vest, men det ikke tilfelle. Feilbruk kan i verste fall koste deg livet. Før du legger ut på sjøen i sommer, bør du sjekke hvilken type vest du faktisk har. N-merkingen forteller mye om hvilke situasjoner vesten laget for, og om den vil kunne hjelpe deg dersom noe går gærent, sier Mehus. Og så litt om fakta. Dette sier loven. Du må bruke vest i alle fritidsbåter under 8 meter i fart. Gjelder også kano, kajak og vannskuter, og flyteutstyret skal være CE-merket og egnet. Og barn under 15 år båtførerens ansvar. Så det det som står om det i denne saken her også. Så da har du fått i hvert fall litt mer å vite av forskjellen på både redningsvest eller flytevest, og hva som man da bør bruke. Og det en pressemelding som har kommet, og det Standard Norge som kommer den. Jeg forteller litt om at Standard Norge de utvikler og forvalter standarder i Norge og har enerett på ut i norsk standard. Og medlemmene våre både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Nærmere 5000 norske eksperter med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Som det står her da i
denne pressemeldingen som de kom med. Så viktig det, i hvert fall før du legger ut på båttur eventuelt i sommer, så sjekk hva du har og hva som du da bør bruke da for å være tryggest mulig da på enten ved sjøen, om det åpen farvann eller i nærheten av land.

0: Det var Linda Ranum heter hun som sang med Forgive and Let Go. Vi skal ha med oss noen arrangementsmeldinger her på tampen av sommerradioen for i dag, men så har vi jo litt informasjon å komme med da i forhold til egenreklamen.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Fredag 3. juli, da det siste dagen våres her på Radio Modum med dagsendingen våres, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjort det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og såkalt fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

0: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Og også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Da vi tar med oss at på Villa Fridheim så det sommerkonsert i morgen. Sommerkonsert med Louis Jacobi, fredag klokka 18.00. Det et arrangement av Villa Fridheim og Buskerudmuseene. Og Louis Jacobi kommer tilbake til Villa Fridheim fredag 3. juli klokka 18.00. Billettet selges i døra, pris kroner 350. Louis skal prise sommeren og livet med mye humor og vakre viser. Kåseri blir det også. Har han lovet. Louis er kjent for blant annet visa Verdad, som tar for seg geitostmat som veltas og melkeglass som veltas, så En sommer er aldri over er en annen klassiker om. Visende måneskinn, balladen om gamle kjæresten og puslespill når også fram så de holder. Louis Jacobi er ikke minst kjent for måten han introduserer visene på. Det er rett og slett moro. Samtidig er det et stort følelsesspekter i programmet, med kort vei fra en vemodståre til latter. Vi gleder oss til han kommer, og håper du blir å finne blant publikum. Ta med deg noen du er glad i, og du kommer til å holde konsert under huden i lang tid framover. Så det er altså i morgen på fredagen, da er altså sommerkonsert med Louis Jacobi på Villa Fridheim, og tidspunktet da for den konserten, det er altså klokka 18. Så skal vi ta med oss fra Modum menighet også, som kan fortelle om at det er nå i sommer, så er det Heggen kirke som holder åpent hver dag mellom klokka 10 og 17 i perioden 29. juni til 9. august. Det er også sommeråpen kirke, og der kan du oppleve middelalderkirka gjennom guiding og aktiviteter for barn, pilegrimsvandring, bindvandringer fra Vike kirkeruin til Heggen kirke, konserter og andre kulturelle tilbud med lokale utøvere, bevertning og kafé i kirkestua. Og så kan jeg fortelle at du finner også mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller på menighetsblad. Her kan du også finne informasjon. På hjemmesideadressa det er kirken.no/modum. Du kan også nevne at det er også gudstjeneste i helga, og vi kan nevne Olberg kirke klokka 11 skal det være gudstjeneste. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 3101 5810 eller sende en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

Og med det så det på tide for oss her I sommerradioen for I dag. Takk for følget denne torsdagen. Det siste dagen nå med sommerradio, I hvert fall på denne siden og sommeren. Og den som har vært med deg gjennom sommerradioen I dag, det Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai da, som har fulgt deg gjennom denne radiodagen også. Nå fortsetter vi jo da med både litt lokale nyheter, så får vi ja, litt ferietoner, og så det jo programmet Karusell med Anders G. Andersen, som på plass igjen med en ny utgave av programmet Karusell, og så mellom 18 og 20 så får vi en oppsummering da av sommerradioen for I dag. Med det så takker vi for følge, ønsker jeg meg en fin torsdag videre, og så ser vi på gjenhør igjen I morgen. Takk for følge I dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften torsdag den 2. juli. En bilfører må om kort tid møte i retten tiltalt for en lang rekke alvorlige trafikklovbrudd. Tiltalen omfatter blant annet 4 tilfeller av ruskjøring, kjøring uten førerkort og forsøk på å unndra seg politiet både Modum og Drammen. Gjentatte ganger over en periode på under et år skal reføreren, en mann i 40-åra, ha satt seg bak rattet i kraftig ruspåvirket tilstand. Blodprøver tatt av mannen viser spor av blant annet amfetamin, kokain, hasj og sterke beroligende medikamenter. Ifølge tiltalebeslutninga har føreren ved 2 anledninger kjørt i ruspåvirket tilstand i Bygdepostens dekningsområde. Tirsdag 22. oktober 2024 ble han stoppet på Ringeriksveien i Øvre Eiker. Da var han påvirket amfetamin, diazepam og THC, altså cannabis. Natt til onsdag 9. april 2025 var mannen igjen på ferde, denne gangen i Modum. Her skal han unnlatt å stanse for politiet, til tross for at patruljen ga tydelig tegn med blålys. Også denne gang viste blodprøvene at vedkommende var påvirket av amfetamin. Amfetamin og andre rusmidler. Felles for kjøreturene var også at mannen ikke hadde gyldig førerkort da han ble stoppet. Det mest dramatiske punktet i tiltalen stammer fra lørdag 12. juli 2025 i Drammen. Her skal Øvre Eikemannen ha kjørt en avregistrert og uforsikret Porsche 911. Og politiet beskriver kjøringen som svært hensynsløs. Han skal ha holdt svært høy hastighet, foretatt ulovlige forbikjøringer, brutt høyreregelen og kjørt over dobbel sperrelinje og inn i motgående kjørefelt. Mannen unnlot også her å stanse for politiets signaler og kjørte på rødt lys. Da politiet til slutt fikk stanse ham, var han påvirket av kokain og piller. I Porschen fant politiet i tillegg 2,4 gram kokain og 24,5 gram hasj. Og hovedpunktene i tiltalen, ruskjøring, 4 tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand, Øvre Eiker, Modum, Drammen og Mjøndalen. Kjøring uten ny førerkort, manglet gyldig førerrett ved samtlige anledninger, brudd på veitrafikkloven, hensynsløs adferd i trafikken, inkludert farlige forbikjøringer og kjøring på rødt lys. Unndragelse av kontroll, stakk fra politiet 2 ganger, Modum og Drammen, narkotikabesittelse, oppbevaring av kokain og hasj i bilen, bruk av uregistrert kjøretøy, kjøring med uregistrert falsk skilta og uforsikret bil. Og påtalemyndigheten ved politiadvokat Nina Kristine Fladhus har i tiltalen tatt forbehold om å legge ned påstand om sperrefrist for å ta førerkort for alltid, samt inndragning av ulovlige gjenstander. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ta med oss litt sport. Det sikrer gull i Nord-Europas mesterskap, for Sebastian og Jona Kjemperud leverte en strålende prestasjon da de forrige helg gikk helt til topps i det nordeuropeiske mesterskapet i sandvolleyball. Mesterskapet gikk i Bridlington i England, og i finalen så ventet hjemmefavoritten, England støttet av et entusiastisk publikum. De norske brødrene lot seg imidlertid ikke påvirke av ramma rundt kampen og leverte volleyball av høy internasjonal klasse. Finalen endte med en overbevisende 2-0-seier til Norge. Særlig med andre setter ble en thriller. Etter en lang og intens poengutveksling holdt Kjemperud-brødrene huet kaldt i de avgjørende situasjonene og sikret setter med de imponerende sifrene 30-28. Gjennom hele mesterskapet viste Sebastian og Jona et veldig stigende nivå, men i finalen falt alle brikkene på plass. Spillet satt nærmest perfekt, og detaljene de har jobbet målrettet med gjennom de siste ukene kom tydelig til syne på banen. Servepress, blokkspill, forsvar og samhandling, da fungerte akkurat slik laget hadde håpet på. Dette var en kamp hvor vi virkelig fikk se resultatene av arbeidet som er lagt ned. Guttene gjennomførte kampplanen med stor disiplin og kvalitet, og de viste en imponerende evne til å prestere når det gjaldt som mest. Gullmedalje er nok en viktig milepæl for brødrene Kjemperud, som den siste tida har markert seg sterkt på det internasjonale arenaen. Seieren i mesterskapet bekreftet utviklingen laget har hatt og gir verdifull selvtillit inn imot kommende utfordringer. Og dette skriver da bygdeposten.no. kontrollørene rapporterer om flere avvik etter tilsynet. Mattilsynet kontrollører har de siste ukene vært gjennom 9 spisesteder, Ringerike, Jevnaker og Hole. 8 av spisestedene fikk smilefjes etter besøka. Kokkestua på Hadeland Glassverk i Jevnaker fikk imidlertid strekmunn. Etter kontrollen 16. juni skriver Mattilsynets kontrollører at det er funnet avvik ved rutiner og ledelse, lokaler og utstyr og merking og sporbarhet. Det stemmer at vi fikk strekmunn. Vi har 6 spisesteder på Hadeland Glassverk som regelmessig får smilefjes fra Mattilsynet, men dessverre var det noen avvik under dette tilsynet som vi beklager. Det sier Pål Håkensen, driftssjef ved Hadeland Glassverk, til Ringerikes Blad. Og det 2 uker siden kokkestua fikk strekmunnen. De fleste avvika er rettet allerede, men så er det noen småting som gjenstår, og vi regner med at vi i løpet av kort tid har smilefjeset tilbake, sier Håkensen. Han sier at glassverket er glad for jobben Mattilsynet gjør, og vi setter pris på jobben de gjør, og at de kontrollerer og gir beskjed dersom noe ikke er i orden, sier Håkensen. Og disse stedene er med i smilefjesordninga, restauranter, kaféer, andre spisested hvor kundene sitter og spiser maten på sted. Og Mattilsynet har kontrollert følgende lokale spisested de siste ukene. I Ringerike var Salt og Pepper, fikk smilefjes 15. juni, Burger Buddies smilefjes 15. juni, Jevnaker var Kokkestua Strekmunn 16. juni, Kunstpause Café smilefjes 16. juni, Pannekakehuset smilefjes 25. juni, Kunstpause Besøkssenter smilefjes 25. juni. I Hole var det Avika Storøya smilefjes 23. juni, Vik Skystasjon smilefjes 23. juni og Vik Restaurant og Bar smilefjes 23. juni. Og dette skriver da ringblad.no.

Onsdag morgen rykket han rett og slett ut til arbeidsulykke i Hole. En mann hadde fått en steinplate over beinet. Politiet opplyste at beinet var brekt ved ankeren, og at mannen ble kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Arbeidsulykka skjedde hos Naturstein Montering AS ved Sundvolden. Det bekreftet daglig leder Kurt Ødemark, og ifølge politiet var mannen sammen med annen ansatt da ulykka skjedde. Først må vi takke nødetatene som var så rask på plass her, og ikke minst ansatte som handlet så raskt og korrekt når uhellet nå var ute, skriver Ødemark i en SMS. Og bedriften har varslet arbeidstilsynet om hendelsen, og ifølge Ødemark var to ansatte med den skadde til sykehuset, og mannen nå er operert. Han blir godt ivaretatt videre på sykehuset. I ettertid ble det gjennomført debrief med alle bedriftens ansatte. Det går bra med alle involverte, skriver Ødemark til Ringerikes Blad. Han skriver videre at bedriften vil følge opp den ansatte, men at pasienten først trenger tid og restitusjon på sykehuset. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet i Hønefoss rykka like før klokka 20.30 onsdag ut nordover med to enheter. Operasjonsstedet Solveig Valderhaug forteller at politiet hadde fått melding om at en mann hadde vært naken i nærheten av barn. Dette skal ha skjedd i skauen ved Hermanskjerne i Jevnaker, ifølge meldinga til politiet. Innringen fortalte at det var en mann som løp naken rundt i skauen, og at det var barn i nærheten, sier Valderhaug til Ringerikes Blad. Politiets enheter gjorde ikke funn da de undersøkte området, forteller Valderhaug. Like før klokka 22, og vi har bare fått en telefon om mannen. Dersom noen andre har sett noe eller vet hvem det kan være, er politiet selvfølgelig interessert i tips, sier operasjonslederen. Og dette skriver da ringblad.no. Like etter midnatt natt til torsdag mottok politiet tips om en bil som kjørte sakte og vinglete på Riksvei 7 nær VM. Kvart over 12 fikk en av patruljene i Ringerike stoppa en bil som matcha beskrivelsen og som var på vei i retning Hønefoss. Sjåføren, en mann i 20-åra, endte opp med å blåse til over lovlig verdi på alkometeret. Han ble tatt med for blodprøvetaking og får sak oppretta mot seg. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag kveld, ca. klokka 22.15, satt utrykningspolitiet i veikanten langs Riksvei 350 litt sør for Tyristrand. Her satt de og pekte en lasermåler nedover 50-sona og delte ved jevne mellomrom ut bøter til de som kom kjørende i høyere hastighet enn de hadde lov til. I alt ble 17 bøter delt ut. Høyeste målt hastighet var 72 km i timen. Og dette skriver ringblad.no. Når etatene rykket onsdag kveld ut til Ringeriksveien etter melding om en trafikkulykke, det var tre biler involvert. Bilene står utenfor veibanen, og det er ikke meldt om personskade, skrev Solveig Angeltveit Valderhaug, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, i politiloggen. Senere opplyses det om at det er minimalt med skader på bilene. Politiet oppretter heller ingen sak, og de involverte sjåførene ordner opp med skademelding. Og dette skriver da Drammestidene på nett, dt.no. Politiet advarer mot livsfarlige hastigheter på elsparkesykkel, og mener foreldrene må på banen. Vi nærmer oss en dødsulykke i området. Det er vi dessverre sikre på at kommer til å skje med de hastighetene vi ser. Den brutale advarselen kommer fra Geir Olstorp, leder for operativ seksjon ved politiet i Drammen. De siste par årene har elsparkesykler som modifiseres for ulovlig høye hastigheter blitt en stadig større utfordring i Drammensområdet, forteller politilederen. Ostorp advarer også om at skaden uansett kan bli alvorlig med tanke på hvor dårlig sikra førerne er på elsparkesykler. Vi i løpet av et drøyt døgn denne uka har både en mindreårig gutt blitt fraktet til sykehus etter kollisjon, og politiet har stanset flere ungdommer i høy fart langs veien. Det er krefter og hastigheter i sving som gjør at det kommer til å gå gærent til slutt, og det er det vi frykter mest, sier Ostorp. Og bare denne sommeren har politiet tatt et titalls elsparkesykler i beslag etter at de har blitt målt til hastigheter langt over det lovlige. Og syklene blir destruert, og Ostorp forteller at han har holdt foredrag for foreldre ved samtlige ungdomsskoler i Drammen, Lier og Øvre Eiker i løpet av de siste årene. Og her er elsparkesykler et fast og sentralt tema.
Vi må ansvarliggjøre foreldrene. Ungdommene som kjører disse syklene er så unge at foreldrene er nødt til å vite hva som foregår, og det er mest sannsynlig de som har kjøpt dem inn, sier Ostorp. Og han peker på at mange foreldre ikke forstår funksjonene på syklene, eller hvor enkelt hastighetssperra kan fjernes. Det er også slik at sperra kan slås på rast ved eksempelvis politikontroll. Ungdommene kan fjerne sperra og få fri fart enten via en app eller ved en enkel modifisering. Vi både ser og observerer på patrulje at det går ekstremt fort. Vi har opplevd at politiet blir frakjørt av elsparkesykler, og det sier noe om hva som er i sving, sier politimannen. Nylig skrev Budstikka om traumeansvarlig overlege Guro Kleve ved Bærum sykehus. Hun fortalte om flere alvorlige ulykker med elsparkesykkel siden april i år. Og tannskader og kjevebrudd er ganske vanlig, og alt fra milde hjernerystelser til alvorlige hudskader med kraniebrudd og blødninger, og det er god dokumentasjon på at økt hastighet er forbundet med større risiko når det skjer ulykker, sier Kleve til Budstikka. Ulykker på elsparkesykkel fører også ofte til alvorlige bruddskader i armer og bein. Det er heller ikke uvanlig med indre blødninger etter at man har fått sparkesykkelen i buken. Vi ser også dessverre at det ikke sjeldent er alkohol involvert. Det bekymrer oss at spesielt ungdom kan bruke syklene som transport fram og tilbake fra fest, og det ønsker vi å advare mot, sier Kleve. I Drammensområdet forteller Ostorp at patruljene stopper det de mistenker er ulovlige sparkesykler, og når de kommer over dem på en annen side ønsker de ikke å ta opp jakta på elsparkesykler med politibil på grunn av skadene som kan skje. Og på en annen side har politiet et godt inntrykk av sparkesyklene som kan leies. Og Drammens Tidende skrev nylig om hvordan den største tilbyderen av elsparkesykler til leie, Ryde, opplever en stor vekst i Drammen. I år har de allerede passert 250

Buskerud fylkeskommune har kommet med en statusoppdatering om veien til Hakkavik. Onsdag 5. november gikk et rundt 40 meter lang masseutglidning ved Raukleiva, litt øst for Bollerudgrenda. Utglidningen har ført til at veien inn til Hakkavik nå har en nødløsning. I etterkant har det vært full splid om utbedringen av veien, spesielt knyttet til nødløsningen. Både ordfører Adrian Tollefsen og kommunedirektør Susanne Wist slo alarm om tilstand til løsningen, og understreket at tiltak helt nødvendig for å sikre liv, helse og næringsliv. Fylkeskommunen svarte imidlertid med kontant nei til utbedringer. Nå har fylkeskommunen kommet med en ny status på veien til Hakkavik. Fylkesdirektør for samferdsel Gro Rygsæter Solberg forteller at prosjektet avansert. De krevende forholdene ved rasområdet gjør at det ikke finnes noen rask, enkel eller billig løsning for en ny fylkesvei til Hakkavik, sier Solberg i statusoppdateringen. Informasjonsbrevet fra fylkeskommunene skriver de at flere løsninger vurdert, men et viktig premiss riktig løsning de geotekniske forholdene. Multikonsulent har allerede gjort kartlegging av berggrunn og grunnundersøkelse på land og i Eikern, og i tillegg skal det gjøres en kartlegging av naturmiljø i Raukleiv i løpet av sommeren. Og alle nødvendige undersøkelser må bli gjort før fylkeskommunen tar en avgjørelse, kommer det fram i brevet. Og disse løsningene vurderer fylkeskommunen. Det vurderes tre alternativer for ny veitrasse forbi rasområdet på Hakkavikveien. Alle alternativer avhengig av tilstrekkelig kunnskap om grunnforholdene før det kan gjøres vurderinger av gjennomførbarhet, fremkommelighet og sikkerhet og kostnad. En av løsningene å bygge veien der den gikk tidligere, kombinert med en halvbru forbi rasstedet. Denne løsningen vil gi den korteste traseen. Løsning nummer to å bygge en kort tunnel forbi rasområdet. Dette alternativet unngår risikoen i stor grad for steinsprang fra fjellveggen. Den siste løsningen som presentert i statusoppdateringen fra kommunen å legge veien i terrenget over Raukleiv. Denne løsningen vil unngå problemer med rasfare, men innebære store inngrep i urørt natur, og det vil også bli en betydelig brattere og lengre veistrekning enn det i dag. Og dette skriver da eikeblad.no. Det meldt om god badevannskvalitet i Modum. Modum kommune har målt badevannskvaliteten på 5 badeplasser i Modum. Vannkvaliteten måles i CFU, som en målenhet som brukes for å estimere antall levende mikroorganismer i en væskeprøve. Og 100 CFU og under regnet som god kvalitet. Og alle 5 stedene som ble målt i Modum har god badevannskvalitet, men Steintangen ligger helt på grensa. Steintangen med 100, altså god kvalitet. Skinnerudtangen 7, god kvalitet. Søya Døvikfoss 17, god kvalitet. Pollen 17, god kvalitet. Og Blåfarverket 30, god kvalitet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med oss en oppdatering angående skaubrannen som var i Holleia, som skjedde altså i går på onsdag ettermiddag. For et område på rundt 200x200 meter har brent i Holleia. Modum brannvesen har kontroll på skaubrannen. Og Modum brannvesen rykket ut skaubrannen ved Nordre Kvitås i Holleia Modum. Det meldte Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men på vei for å lokalisere den opplyste innsatsleder Øystein Haugen i brannvesenet i en kort kommentar til bygdeposten kort etter at meldingen kom. Like før klokka 19 forteller Haugen at brannvesenet har kontroll på brannen, men driver med etterslokking. Det et område på ca. 200x200 meter som brent, og vi fikk tidlig varsel fra Statens naturoppsyn som befant seg i området, og årsaken ganske sikkert lynnedslag, forteller han. Brannvesenet har hentet vann fra steinens voldkjern, og vi har trekt slanger derfra og ca. 500-600 meter til brannområdet. I alt har 21 brannfolk fra Modum brannvesen vært i aksjon i forbindelse med brann, inkludert mannskapet fra skogbranntroppen. Vi har greid oss med et mannskap. Vi kommer til å dimittere folk nå etter hvert, men noen fra brannvesenet blir her frem til klokka 9 i kveld, så kommer skogeier til å overta vaktholdet i natt, sier Haugen. Og Haugen forteller at Gårdbuås en mer presis angivelse av brannsted enn Nordre Kvitås, som det først ble varslet om. Og dette skriver da bygdeposten.no.

0: Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 2. juli.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol, ferietoner får du fra Radio Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Til Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre etter forskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften torsdag den 2. juli. En bilfører må om kort tid møte i retten tiltalt for en lang rekke alvorlige trafikklovbrudd. Tiltalen omfatter blant annet 4 tilfeller av ruskjøring, kjøring uten førerkort og forsøk på å unndra seg politiet i både Modum og Drammen. Gjentatte ganger over en periode på under et år skal reføreren, en mann i 40-åra, ha satt seg bak i rattet i kraftig ruspåvirka tilstand. Blodprøver tatt av mannen viser spor av blant annet amfetamin, kokain, hasj og sterke beroligende medikamenter. Ifølge tiltalebeslutninga har føreren ved 2 anledninger kjørt i ruspåvirka tilstand i Bygdepostens dekningsområde. Tirsdag 22. oktober 2024 ble han stoppet på Ringeriksveien i Øvre Eiker. Da var han påvirket amfetamin, diazepam og THC, altså cannabis. Natt til onsdag 9. april 2025 var mannen igjen på ferde, denne gangen i Modum. Her skal han ha unnlatt å stanse for politiet, til tross for at patruljen ga tydelig tegn med blålys. Også denne gang viste blodprøvene at vedkommende var påvirket av amfetamin og andre rusmidler. Felles for kjøreturene var også at mannen ikke hadde gyldig førerkort da han ble stoppet. Det mest dramatiske punktet i tiltalen stammer fra lørdag 12. juli 2025 i Drammen. Her skal Øvre Eikemannen ha kjørt en avregistrert og uforsikret Porsche 911. Og politiet beskriver kjøringa som svært hensynsløs. Han skal ha holdt svært høy hastighet, foretatt ulovlige forbikjøringer, brutt høyreregelen og kjørt over dobbelt sperrelinje og inn i motgående kjørefelt. Mannen unnlot også her å stanse for politiets signaler og kjørte på rødt lys. Da politiet til slutt fikk stanse ham, var han påvirket av kokain og piller. I Porschen fant politiet i tillegg 2,4 gram kokain og 24,5 gram hasj. Og hovedpunktene i tiltalen, ruskjøring, 4 tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand, Øvre Eiker, Modum, Drammen og Mjøndalen. Kjøring uten ny førerkort, manglet gyldig førerrett ved samtlige anledninger, brudd på veitrafikkloven, hensynsløs adferd i trafikken, inkludert farlige forbikjøringer og kjøring på rødt lys. Unndragelse av kontroll, stakk fra politiet to ganger, Modum og Drammen, narkotikabesittelse, oppbevaring av kokain og hasj I bilen, bruk av uregistrert kjøretøy, kjøring med uregistrert falsk skilta og uforsikret bil. Og påtalemyndigheten ved politiadvokat Nina Kristine Fladhus har I tiltalen tatt forbehold om å legge ned påstand om sperrefrist for å ta førekort for alltid. Samt inndragning av ulovlige gjenstander. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ta med oss litt sport. Det sikret gull I Nord-Europas mesterskap for Sebastian og Jona Kjemperud leverte en strålende prestasjon da de forrige helg gikk helt til topps I det nordeuropeiske mesterskapet I sandvolleyball. Mesterskapet gikk I Bridlington I England, og I finalen så ventet hjemmefavoritten, England støttet av et entusiastisk publikum. De norske brødrene lot seg imidlertid ikke påvirke av ramma rundt kampen og leverte volleyball av høy internasjonal klasse. Finalen endte med en overbevisende 2-0 seier til Norge. Særlig med andre setter ble en thriller. Etter en lang og intens poengutveksling holdt Kjemperud-brødrene huet kaldt I de avgjørende situasjonene og sikret setter med de imponerende siffrene 30-28. Gjennom hele mesterskapet viste Sebastian og Jona et veldig stigende nivå, men I finalen falt alle brikkene på plass. Spillet satt nærmest perfekt, og detaljene de har jobbet målrettet med gjennom de siste ukene kom tydelig til syne på banen. Serve, press, blokkspill, forsvar og samhandling, da fungerte akkurat slik laget hadde håpet på. Dette var en kamp hvor vi virkelig fikk se resultatene av arbeidet som lagt ned. Guttene gjennomførte kampplanen med stor disiplin og kvalitet, og de viste en imponerende evne til å prestere når det gjaldt som mest. Gullmedalje nok en viktig milepæl for brødrene Kjemperud, som den siste tida har markert seg sterkt på det internasjonale arenan. Seieren I mesterskapet bekreftet utviklingen laget har hatt og gir verdifull selvtillit inn imot kommende utfordringer. Og dette skriver da bygdeposten.no. Kontrollørene rapporterer om flere avvik etter tilsynet. Mattilsynet kontrollører har de siste ukene vært gjennom 9 spisesteder, Ringerike, Jevnaker og Hole. 8 av spisestedene fikk smilefjes etter besøket. Kokkestua på Hadeland Glassverk I Jevnaker fikk imidlertid strekmunn. Etter kontrollen 16. juni skriver Mattilsynets kontrollører at det finnet avvik ved rutiner og ledelse, lokaler og utstyr og merking og sporbarhet. Det stemmer at vi fikk strekmunn. Vi har 6 spisesteder på Hadeland Glassverk som regelmessig får smilefjes fra mattilsynet, men dessverre var det noen avvik under dette tilsynet som vi beklager. Det sier Pål Håkensen, driftsjef ved Hadeland Glassverk til Ringerikes Blad. Og det 2 uker siden kokkestua fikk strekmunnen. De fleste avvika rettet allerede, men så det noen småting som gjenstår, og vi regner med at vi I løpet av kort tid har smilefjeset tilbake, sier Håkensen. Han sier at glassverket glad for jobben mattilsynet gjør, og vi setter pris på jobben de gjør, og de kontrollerer og gir beskjed dersom noe ikke I orden, sier Håkensen. Og disse stedene med I smilefjesordninga, restauranter, kaféer, andre spisesteder hvor kundene sitter og spiser maten på sted. Og Mattilsynet har kontrollert følgende lokale spisested de siste ukene. I Ringerike var Salt og Pepper, fikk smilefjes 15. juni, Burger Buddies, smilefjes 15. juni, Jevnaker var Kokkestua Strekmunn 16. juni, Kunstpause Café, smilefjes 16. juni, Pannekakehuset, smilefjes 25. juni, Kunstpause Besøkssenter, smilefjes 25. juni. I Hole var det Avika Storeøya, smilefjes 23. juni, Vik Skystasjon, smilefjes 23. juni, og Vik Restaurant og Bar, smilefjes 23. juni. Og dette skriver da ringblad.no.

0: Onsdag morgen rykket han rødt at han ut til arbeidsulykke i Hole. En mann hadde fått en steinplate over beinet. Politiet opplyste at beinet var brekt ved ankeren, og at mannen ble kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Arbeidsulykka skjedde hos Natursteinmontering AS ved Sundvolden. Det bekreftet daglig leder Kurt Ødemark. Og ifølge politiet var mannen sammen med annen ansatt da ulykka skjedde. Først må vi takke nødetatene som var så raskt på plass her, og ikke minst ansatte som handla så raskt og korrekt når uhellet nå var ute, skriver Ødemark i en SMS. Og bedriften har varslet Arbeidstilsynet om hendelsen, og ifølge Ødemark var to ansatte med den skadde til sykehuset, og mannen nå er operert. Han blir godt ivaretatt videre på sykehuset. I ettertid ble det gjennomført debrief med alle bedriftens ansatte. Det går bra med alle involverte, skriver Ødemark til Ringerikes Blad. Han skriver videre at bedriften vil følge opp den ansatte, men at pasienten først trenger tid og restitusjon på sykehuset. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet i Hønefoss rykka like før klokka 20.30 onsdag ut nordover med to enheter. Operasjonsstedet Solveig Valderhaug forteller at politiet hadde fått melding om at en mann hadde vært naken i nærheten av barn. Dette skal ha skjedd i skauen ved Hermanskjernen i Jevnaker, ifølge meldinga til politiet. Innringen fortalte at det var en mann som løp naken rundt i skauen, og at det var barn i nærheten, sier Valderhaug til Ringerikes Blad. Politiets enheter gjorde ikke funn da de undersøkte området, forteller Valderhaug. Like før klokka 22, og vi har bare fått en telefon om mannen. Dersom noen andre har sett noe eller vet hvem det kan være, er politiet selvfølgelig interessert i tips, sier operasjonslederen. Og dette skriver da ringblad.no. Like etter midnatt natt til torsdag mottok politiet tips om en bil som kjørte sakte og vinglete på Riksvei 7 nær VM. Kvart over 12 fikk en av patruljene i Ringerike stoppa en bil som matcha beskrivelsen, og som var på vei i retning Hønefoss. Sjåføren, en mann i 20-åra, endte opp med å blåse til over lovlig verdi på alkometeret. Han ble tatt med for blodprøvetaking og får sak oppretta mot seg. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag kveld, ca. klokka 22.15, satt utrykningspolitiet i veikanten langs Riksvei 350 litt sør for Tyristrand. Her satt de og pekte en lasermåler nedover 50-sona, og delte ved jevne mellomrom ut bøter til de som kom kjørende i høyere hastighet enn de hadde lov til. I alt ble 17 bøter delt ut. Høyeste målte hastighet var 72 km i timen. Og dette skriver ringblad.no. Når etatene rykka onsdag kveld ut til Ringeriksveien etter melding om en trafikkulykke. Det var tre biler involvert. Bilene står utenfor veibanen, og det er ikke meldt om personskade, skrev Solveig Angeltveit Valderhaug, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, i politiloggen. Senere opplyses det om at det er minimalt med skader på bilene. Politiet oppretter heller ingen sak, og de involverte sjåførene ordner opp med skademelding. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Politiet advarer mot livsfarlige hastigheter på elsparkesykkel, og mener foreldrene må på banen. Vi nærmer oss en dødsulykke i området. Det er vi dessverre sikre på at kommer til å skje med de hastighetene vi ser. Den brutale advarselen kommer fra Geir Olstorp, leder for operativ seksjon ved politiet i Drammen. De siste par åra har elsparkesykler som modifiseres for ulovlig høye hastigheter blitt en stadig større utfordring i Drammensområdet, forteller politilederen. Ostorp advarer også om at skadene uansett kan bli alvorlige, med tanke på hvor dårlig sikra førerne er på elsparkesykler. I løpet av et drøyt døgn denne uka har både en mindreårig gutt blitt frakta til sykehus etter kollisjon, og politiet har stansa flere ungdommer i høy fart langs veien. Det er krefter og hastigheter i sving som gjør at det kommer til å gå gærent til slutt, og det er det vi frykter mest, sier Ostorp. Og bare denne sommeren har politiet tatt et titalls elsparkesykler i beslag etter at de har blitt målt til hastigheter langt over det lovlige. Og syklene blir destruert. Og Ostorp forteller at han har holdt foredrag for foreldre ved samtlige ungdomsskoler i Drammen, Lier og Øvre Eiker i løpet av de siste året. Og her er elsparkesykler et fast og sentralt tema. Vi må ansvarliggjøre foreldrene. Ungdommene som kjører disse syklene er så unge at foreldrene er nødt til å vite hva som foregår, og det er mest sannsynlig de som har kjøpt dem inn, sier Ostorp. Og han peker på at mange foreldre ikke forstår funksjonene på syklene, eller hvor enkelt hastighetssperra kan fjernes. Det er også slik at sperra kan slås på rast ved eksempelvis politikontroll. Ungdommene kan fjerne sperra og få fri fart enten via en app eller ved en enkel modifisering. Vi både ser og observerer på patruljer at det går ekstremt fort. Vi har opplevd at politiet blir frakjørt av elsparkesykler, og det sier noe om hva som er i sving, sier politimannen. Nylig skrev Budstikka om traumeansvarlig overlege Guro Kleve ved Bærum sykehus. Hun fortalte om flere alvorlige ulykker med elsparkesykkel siden april i år. Og tannskader og kjevebrudd er ganske vanlig, og alt fra milde hjernerystelser til alvorlige hudskader med kraniebrudd og blødninger, og det er god dokumentasjon på at økt hastighet er forbundet med større risiko når det skjer ulykker, sier Kleve til Budstikka. Ulykker på elsparkesykkel fører også ofte til alvorlige bruddskader i armer og bein. Det er heller ikke uvanlig med indre blødninger etter at man har fått sparkesykkelen i buken. Vi ser også dessverre at det ikke sjeldent er alkohol involvert. Det bekymrer oss at spesielt ungdom kan bruke syklene som transport fram og tilbake fra fest, og det ønsker vi å advare mot, sier Kleve. I Drammensområdet forteller Ostorp at patruljene stopper det de mistenker er ulovlige sparkesykler, og når de kommer over dem, På en annen side ønsker de ikke å ta opp jakta på elsparkesykler med politibil på grunn av skadene som kan skje. Og på en annen side har politiet et godt inntrykk av sparkesyklene som kan leies. Og Drammens Tidende skrev nylig om hvordan den største tilbyderen av elsparkesykler til leie, Ryde, opplever en stor vekst i Drammen. I år har de allerede passert 250 000 turer, titalls tusen flere enn på samme tidspunkt i fjor. Og når det gjelder leiesyklene i sentrum, har vi et helt annet og godt perspektiv. Vi har en god dialog med både utleieselskapet og kommunen, og det er satt flere restriksjoner, både på at de ikke kan gå fortere, og at farta automatisk settes ned i soner i sentrum. Og det samarbeidet fungerer godt, spesielt med tanke på fyll og spektakel i helgene, sier Ostorp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Buskerud fylkeskommune har kommet med en statusoppdatering om veien til Hakkavik. Onsdag 5. november gikk et rundt 40 meter lang masseutglidning ved Raukleiva, litt øst for Bollerudgrenda. Utglidninga har ført til at veien inn til Hakkavik nå har en nødløsning. I etterkant har det vært full splid om utbedringa av veien, spesielt knytta til nødløsninga. Både ordfører Adrian Tollefsen og kommunedirektør Susanne Wist slo alarm om tilstanden til løsninga, og understreka at tiltak er helt nødvendig for å sikre liv, helse og næringsliv. Fylkeskommunen svarte imidlertid med kontant nei til utbedringer. Nå har fylkeskommunen kommet med en ny status på veien til Hakkavik. Fylkesdirektør for samferdsel Gro Rygsete Solberg forteller at prosjektet er avansert. De krevende forholdene ved rasområdet gjør at det ikke finnes noen rask, enkel eller billig løsning for en ny fylkesvei til Hakkavik, sier Solberg i statusoppdateringa. I informasjonsbrevet fra fylkeskommunene skriver de at flere løsninger er vurdert, men et viktig premiss er riktig løsning er de geotekniske forholdene. Multikonsulent har allerede gjort kartlegging av berggrunn og grunnundersøkelse på land og i Eikern, og i tillegg skal det gjøres en kartlegging av naturmiljøet i Raukleiv i løpet av sommeren. Og alle nødvendige undersøkelser må bli gjort før fylkeskommunen tar en avgjørelse, kommer det fram i brevet. Og disse løsningene vurderer fylkeskommunen. Det vurderes tre alternativer for ny veitrasé forbi rasområdet på Hakkavikveien. Alle alternativer er avhengig av tilstrekkelig kunnskap om grunnforholdene før det kan gjøres vurderinger av gjennomførbarhet, fremkommelighet og sikkerhet og kostnad. En av løsningene er å bygge veien der den gikk tidligere, kombinert med en halvbru forbi rasstedet. Denne løsningen vil gi den korteste traseen. Løsning nummer to er å bygge en kort tunnel forbi rasområde. Dette alternativet unngår risikoen i stor grad for steinsprang fra fjellveggen. Den siste løsningen som presentert i statusoppdateringen fra kommunen å legge veien i terrenget over Raukleiv. Denne løsningen vil unngå problemer med rasfare, men innebærer store inngrep i urørt natur, og det vil også bli en betydelig brattere og lengre veistrekning enn det i dag. Og dette skriver da eikeblad.no. Det meldt om god badevannskvalitet i Modum. Modum kommune har målt badevannskvaliteten på 5 badeplasser i Modum. Vannkvaliteten måles i CFU, som en målenhet som brukes for å estimere antall levende mikroorganismer i en væske, i en væskeprøve. Og 100 CFU og under regnet som god kvalitet. Og alle 5 stedene som ble målt i Modum har god badevannskvalitet, men Steintangen ligger helt på grensa. Steintangen med 100, altså god kvalitet. Skinnerudtangen 7, god kvalitet. Søya Døvikfoss 17 er god kvalitet. Pollen 17, god kvalitet. Og Blåfarverket 30, god kvalitet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og vi tar med oss en oppdatering angående skaubrannen som var i Holleia, som skjedde altså i går på onsdag ettermiddag. For et område på rundt 200 ganger 200 meter har brent i Holleia. Modum brannvesen har kontroll på skaubrannen. Og Modum brannvesen rykket ut skaubrannen ved Nordre Kvitås i Holleia Modum. Det meldte Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men på vei for å lokalisere den opplyste innsatsleder Øystein Haugen i brannvesenet i en kort kommentar til bygdeposten kort etter at meldingen kom. Like før klokka 19 forteller Haugen at brannvesenet har kontroll på brannen, men driver med etterslokking. Det et område på ca. 200 ganger 200 meter som brent, og vi fikk tidlig varsel fra Statens naturoppsyn som befant seg i området, og årsaken ganske sikkert lynnedslag, forteller han. Brannvesenet har hentet vann fra steinens voldkjern, og vi har trekt slange derfra og ca. 500-600 meter til brannområdet. I alt har 21 brannfolk fra Modum brannvesen vært i aksjon i forbindelse med brann, inkludert mannskapet fra skogbrannetroppen. Vi har greid oss med et mannskap. Vi kommer til å dimittere folk nå etter hvert, men noen fra brannvesenet blir her frem til klokka 9 i kveld, så kommer skogeier til å overta vaktholdet i natt, sier Haugen. Og Haugen forteller at Gårdbuås en mer presis angivelse av brannsted enn Nordre Kvitås, som det først ble varslet om. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 2. juli.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Det var veldig hyggelig at du har tatt deg tid til å sitte ned og høre på at jeg spiller plater her I Karusell. Og I dag så skal jeg bare spille plater som gjorde det bra på ti I skuddelistene I 1981. Første plata, det var Jahn Teigen, Bli bra igjen. Andre plata, det Yazoo, Don't Go.

duoen Yasuo, eller bare Yas i Nord-Amerika, holdt ikke så veldig lenge. De ble etablert i Essex i England i 1981, og i 1983 så var det grunn over, selv om de har prøvd å samle seg en gang senere. Og hvem var denne duoen? Jo, det var Vince Clarke og Alison Moyet. Sangen som du hørte med Yasuo nå, det var Don't Go. Det jo ikke alle platene som jeg spiller nå ifra 10 skuddelistene i 1982 som sitter like godt på hjernebarken. Men nå tror jeg det kommer et par tre stykker som gjør det. Den første, Survivor, Eve of the Tiger.

Den ble jo utenom filmen så ble det jo også en kjempehit for denne gjengen, nemlig Survivor. Nå skal jeg til enda en sang fra film, nemlig Arthur's Theme, Christopher Cross.

Carter, en fantastisk fin film med Dudley Moore og Liza Minnelli. Og det var den vi hørte nå, Arthur's Theme, som var hovedlåta I denne filmen. Ble veldig populær både filmen og også sangen. Jeg har tenkt å flytte meg nå til, ja, det vel et norsk-engelsk samarbeid, det vel lov å si det. Gary Holton og Casino Steel, No Replay. This happened once before, and I can't

Novery Play. Det en Beatles-låt som de ga ut i 1964. Og så kom denne versjonen til Gary Holton og Casino Steel i 1982. Og bryter ganske mye med originalen, slik at det blir en typisk Holton-stil-låt ut av det. Enda en låt som jeg sikker på du kan ha hørt mange ganger, det Bolin, You're in the Army Now.

in the Army Now med Bolan. Det to brødre som selvfølgelig heter Bolan begge to. Rob og Ferdy Bolan. Født I Sør-Afrika, men flyttet til Nederland. Og det var der de bodde når de skrev denne, jeg må vel for å si, klare og tydelige protestsangen I forhold til dette med krig og 1981. Da var det jo fortsatt interessant å ha klare meninger om Vietnamkrigen, som heldigvis tok slutt ikke så alt for lenge etterpå. Jeg skal nå spille en sang som jeg sikker på du kanskje har hørt før. I hvert fall så tror jeg artisten kjent. Jeg kan ikke vette akkurat hva du husker og vet, men jeg tar sjansen. Dette Leo Sayer, Heart.

hele og fulle lengden på titelen på denne sangen, det Heart Stop Beating in Time. Det var Leo Sayer som framførte den, men det noen helt andre som har skrevet den. Tre brødre, Barry, Robin og Maurice Gibb, vel så godt kjent som gruppa The Bee Gees. De hjalp herren Leo Sayer fram til å få en populær slager. Han jeg skal spille en plate med nå, klarte det stort sett selv. David Bowie, Cat People.

Cat People Putting Out Fire. Det var David Bowie. Jeg spiller I dag plater som på årslista for 10 skuddet I 1982 kom øverst. Og nå det de 5 øverste jeg har igjen. Og da det jo hyggelig på 5. plass I hvert fall. Å kunne presentere norsk. Larvik skal jeg til. Daydreamer, også I parentes. Breaking Away.

Daydreamer, Breaking Away, det var debutsingelen til Drama fra Larvik, og den definitive gjennombrudslåta. Drama, det var den gangen i 1982, fem stykker. Per Christian Muffe Indrehus, Geir Olav Gacki Bøkestad, Per Arne Perry Strandbakken, Erik Strømstad, og så var det Gunnar Stikkal Refsdal, og etter hvert så kom også en Thomas Sigveland inn, for da hoppet Strømstad av. De var 14, 15, 16 år gamle når dette her skjedde med denne låta. De holdt det samlet ikke så lenge, 1984, og etter det så ble de mye ravalder. Muffe og Gacki, de gikk jo videre som en duo. Og der var det rett saker om navnebruk og greier, men en bra låt, det klarte de nå i hvert fall å lage oppi all denne kranglinga. Femteplass på årslista for tieskuddet i 1982 var det for Drama. Over dem så befinner Huey Lewis and the News seg. Do you believe in love?

Do You Believe in Love, det var den første store hitten til Huey Lewis and the News. Altså, bandet frontes jo av Huey Lewis, og så blir alle de andre kalt for The News. Vel, vel. Det kom jo mange hits fra den kanten etter hvert også. Men det var den som i denne omgang inntar fjerdeplassen på årslista i 10 i skuddet i 1982. Sugar kommer på bransjeplass, Like a Roller Coaster.

Det er jo litt spesielt når forholdet til ei dame beskrives som en rollercoaster eller en berg- og dalbane. Dette var gruppa Sugar. De kommer fra Nederland. De kalte seg også Sugar and the Lollipops en periode. Og det var bronseplassen på VG, nei, unnskyld, på 10 skuddelista for 1982. På andre plass, Rod Stewart, Young Turks.

Rod Stewart han satte Young Turks som titel på denne sangen. Og så synger han ikke denne frasen en eneste gang I løpet av låta. Men der kommer setningen Young Hearts Be Free Tonight. Derfor er det faktisk noen som kaller denne låta også for Young Hearts. Men heter altså Young Turks. Og det et uttrykk, beskrivelse, det beskriver I hvert fall opprørsk ungdom som går imot samfunnets normer. Det dreier ikke denne sangen seg om I det hele tatt. Da har jeg igjen en sang I dag, og det den som gjorde det best I løpet av året 1982 på 10-skuddet. Og det jo to kjente som står bak denne låta. Den heter Ebony and Ivory, og de som skal framføre den Paul McCartney og Stevie Wonder. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake gjennom en uke jeg med en ny runde karusell. Så vil du henge med, så du veldig velkommen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften torsdag den 2. juli. En bilfører må om kort tid møte i retten tiltalt for en lang rekke alvorlige trafikklovbrudd. Tiltalen omfatter blant annet 4 tilfeller av ruskjøring, kjøring uten førerkort og forsøk på å unndra seg politiet i både Modum og Drammen. Gjentatte ganger over en periode på under et år skal føreren, en mann i 40-åra, ha satt seg bak rattet i kraftig ruspåvirka tilstand. Blodprøver tatt av mannen viser spor av blant annet amfetamin, kokain, hasj og sterke beroligende medikamenter. Ifølge tiltalebeslutninga har føreren ved 2 anledninger kjørt i ruspåvirka tilstand i Bygdepostens dekningsområde. Tirsdag 22. oktober 2024 ble han stoppa på Ringeriksveien i Øvre Eiker. Da var han påvirka amfetamin, diazepam og THC, altså cannabis. Natt til onsdag 9. april 2025 var mannen igjen på ferde, denne gangen i Modum. Her skal han ha unnlatt å stanse for politiet, til tross for at patruljen ga tydelige tegn med blålys. Også denne gang viste blodprøvene at vedkommende var påvirka av amfetamin og andre rusmidler. Felles for kjøreturene var også at mannen ikke hadde gyldig førerkort da han ble stoppa. Det mest dramatiske punktet i tiltalen stammer fra lørdag 12. juli 2025 i Drammen. Her skal Øvre Eikemannen ha kjørt en avregistrert og uforsikra Porsche 911. Og politiet beskriver kjøringa som svært hensynsløs. Han skal ha holdt svært høy hastighet, foretatt ulovlige forbikjøringer, brutt høyreregelen og kjørt over dobbel sperrelinje og inn i motgående kjørefelt. Mannen unnlot også her å stanse for politiets signaler og kjørte på rødt lys. Da politiet til slutt fikk stanse ham, var han påvirka av kokain og piller. I Porschen fant politiet i tillegg 2,4 gram kokain og 24,5 gram hasj. Og hovedpunkten i tiltalen, ruskjøring, 4 tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand, Øvre Eiker, Modum, Drammen og Mjøndalen. Kjøring uten ny førerkort, mangla gyldig førerrett ved samtlige anledninger, brudd på veitrafikkloven, hensynsløs atferd i trafikken, inkludert farlige forbikjøringer og kjøring på rødt lys. Unndragelse av kontroll, stakk fra politiet 2 ganger, Modum og Drammen, narkotikabesittelse, oppbevaring av kokain og hasj i bilen, bruk av uregistrert kjøretøy, kjøring med uregistrert falsk skilta og uforsikra bil. Og påtalemyndigheten ved politiadvokat Nina Kristine Fladhus har i tiltalen tatt forbehold om å legge ned påstand om sperrefrist for å ta førerkort for alltid, samt inndragning av ulovlige gjenstander. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi har med oss litt sport. Det sikra gull i Nord-Europas mesterskap. For Sebastian og Jona Kjemperud leverte en strålende prestasjon da de forrige helg gikk helt til topps i det nordeuropeiske mesterskapet i sandvolleyball. Mesterskapet gikk i Bridlington i England, og i finalen så venta hjemmefavoritten. England støtta av et entusiastisk publikum. De norske brødrene lot seg imidlertid ikke påvirke av ramma rundt kampen, og leverte volleyball av høy internasjonal klasse. Finalen endte med en overbevisende 2-0-seier til Norge. Særlig med andre settet ble en thriller. Etter en lang og intens poengutveksling holdt Kjemperud-brødrene huet kaldt i de avgjørende situasjonene, og sikra settet med de imponerende sifrene 30-28. Gjennom hele mesterskapet viste Sebastian og Jona et veldig stigende nivå, men i finalen falt alle brikkene på plass. Spillet satt nærmest perfekt, og detaljene de har jobba målretta med gjennom de siste ukene, kom tydelig til syne på banen. Servepress, blokkspill, forsvar og samhandling, da fungerte akkurat slik laget hadde håpa på. Og dette var en kamp hvor vi virkelig fikk se resultatene av arbeidet som er lagt ned. Guttene gjennomførte kampplanen med stor disiplin og kvalitet, og de viste en imponerende evne til å prestere når det gjaldt som mest. Gullmedalje er nok en viktig milepæl for brødrene Kjemperud, som den siste tida har markert seg sterkt på den internasjonale arenaen. Seieren i mesterskapet bekrefter utviklinga laget har hatt, og gir verdifull selvtillit inn imot kommende utfordringer. Og dette skriver da bygdeposten.no. Kontrollørene rapporterer om flere avvik etter tilsynet. Mattilsynet kontrollører har de siste ukene vært gjennom 9 spisesteder, Ringerike, Jevnaker og Hole. 8 av spisestedene fikk smilefjes etter besøka. Kokkestua på Hadeland Glassverk i Jevnaker fikk imidlertid strekmunn. Etter kontrollen 16. juni skriver Mattilsynets kontrollører at det er funnet avvik ved rutiner og ledelse, lokaler og utstyr og merking og sporbarhet. Det stemmer at vi fikk strekmunn. Vi har 6 spisesteder på Hadeland Glassverk som regelmessig får smilefjes fra Mattilsynet, men dessverre var det noen avvik under dette tilsynet som vi beklager. Det sier Pål Håkensen, driftssjef ved Hadeland Glassverk, til Ringerikes Blad. Og det 2 uker siden kokkestua fikk strekmunnen. De fleste avvika er rettet allerede, men så er det noen småting som gjenstår, og vi regner med at vi i løpet av kort tid har smilefjeset tilbake, sier Håkensen. Han sier at glassverket er glade for jobben Mattilsynet gjør, og vi setter pris på jobben de gjør, og at de kontrollerer og gir beskjed dersom noe ikke er i orden, sier Håkensen. Og disse stedene er med i smilefjesordninga, restauranter, kaféer, andre spisesteder hvor kundene sitter og spiser maten på sted. Og Mattilsynet har kontrollert følgende lokale spisesteder de siste ukene. I Ringerike var Salt og Pepper, fikk smilefjes 15. juni. Burger Buddies, smilefjes 15. juni. Jevnaker var Kokkestua, strekmunn 16. juni. Kunstpause Café, smilefjes 16. juni. Pannekakehuset, smilefjes 25. juni. Kunstpause Besøkssenter, smilefjes 25. juni. I Hole var det Avika Storøya, smilefjes 23. juni. Vik skysstasjon, smilefjes 23. juni. Og Vik restaurant og bar, smilefjes 23. juni. Og dette skriver da ringblad.no.

Onsdag morgen rykket han rett at han ut til arbeidsulykke i Hole. En mann hadde fått en steinplate over beinet. Politiet opplyste at beinet var brekt ved ankeren, og at mannen ble kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Arbeidsulykka skjedde hos Natursteinmontering AS ved Sundvolden. Det bekreftet daglig leder Kurt Ødemark. Og ifølge politiet var mannen sammen med annen ansatt da ulykka skjedde. Først må vi takke nødetatene som var så rask på plass her, og ikke minst ansatte som handla så raskt og korrekt når uhellet nå var ute, skriver Ødemark i en SMS. Og bedriften har varslet Arbeidstilsynet om hendelsen, og ifølge Ødemark var to ansatte med den skadde til sykehuset, og mannen nå er operert. Han blir godt ivaretatt videre på sykehuset. I ettertid ble det gjennomført debrief med alle bedriftens ansatte. Det går bra med alle involverte, skriver Ødemark til Ringerikes Blad. Han skriver videre at bedriften vil følge opp den ansatte, men at pasienten først trenger tid og restitusjon på sykehuset. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet i Hønefoss rykka like før klokka 20.30 onsdag ut nordover med to enheter. Operasjonsstedet Solveig Valder her forteller at politiet hadde fått melding om at en mann hadde vært naken i nærheten av barn. Dette skal ha skjedd i skauen ved Hermanskjernen i Jevnaker, ifølge meldinga til politiet. Innringen fortalte at det var en mann som løp naken rundt i skauen, og at det var barn i nærheten, sier Valderhaug til Ringerikes Blad. Politiets enheter gjorde ikke funn da de undersøkte området, forteller Valderhaug. Like før klokka 22, og vi har bare fått en telefon om mannen. Dersom noen andre har sett noe eller vet hvem det kan være, er politiet selvfølgelig interessert i tips, sier operasjonslederen. Og dette sier da, skriver da ringblad.no. Like etter midnatt natt til torsdag mottok politiet tips om en bil som kjørte sakte og vinglete på Riksvei 7 nær VM. Kvart over 12 fikk en av patruljene i Ringerike stoppa en bil som matcha beskrivelsen, og som var på vei i retning Hønefoss. Sjåføren, en mann i 20-åra, endte opp med å blåse til over lovlig verdi på alkometeret. Han ble tatt med for blodprøvetaking og får sak oppretta mot seg. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag kveld, ca. klokka 22.15, satt utrykningspolitiet i veikanten langs Riksvei 350 litt sør for Tyristrand. Her satt de og pekte en lasermåler nedover 50-sona, og delte ved jevne mellomrom ut bøter til de som kom kjørende i høyere hastighet enn de hadde lov til. I alt ble 17 bøter delt ut. Høyeste målt hastighet var 72 km i timen. Og dette skriver ringblad.no. Når det tatt han rykka onsdag kveld ut til Ringeriksveien etter melding om en trafikkulykke. Det var tre biler involvert. Bilene står utenfor veibanen, og det er ikke meldt om personskade, skrev Solveig Angeltveit Valderhaug, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, i politiloggen. Senere opplyses det om at det er minimalt med skader på bilene. Politiet oppretter heller ingen sak, og de involverte sjåførene ordner opp med skademelding. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Politiet advarer mot livsfarlige hastigheter på elsparkesykkel, og mener foreldrene må på banen. Vi nærmer oss en dødsulykke i området. Det er vi dessverre sikre på at kommer til å skje med de hastighetene vi ser. Den brutale advarselen kommer fra Geir Olstorp, leder for operativ seksjon ved politiet i Drammen. De siste par åra har elsparkesykler som modifiseres for ulovlig høye hastigheter blitt en stadig større utfordring i Drammensområdet, forteller politilederen. Ostorp advarer også om at skadene uansett kan bli alvorlige, med tanke på hvor dårlig sikra førerne er på elsparkesykler. I løpet av et drøyt døgn denne uka har både en mindreårig gutt blitt frakta til sykehus etter kollisjon, og politiet har stansa flere ungdommer i høy fart langs veien. Det er krefter og hastigheter i sving som gjør at det kommer til å gå gærent til slutt, og det er det vi frykter mest, sier Ostorp. Og bare denne sommeren har politiet tatt et titalls elsparkesykler i beslag etter at de har blitt målt til hastigheter langt over det lovlige. Og syklene blir destruert. Og Ostorp forteller at han har holdt foredrag for foreldre ved samtlige ungdomsskoler i Drammen, Lier og Øvre Eiker i løpet av de siste året. Og her er elsparkesykler et fast og sentralt tema.
Vi må ansvarliggjøre foreldrene. Ungdommene som kjører disse syklene er så unge at foreldrene nødt til å vite hva som foregår, og det mest sannsynlig de som har kjøpt dem inn, sier Olstorp. Og han peker på at mange foreldre ikke forstår funksjonene på syklene, eller hvor enkelt hastighetssperra kan fjernes. Det også slik at sperra kan slås på rast ved eksempelvis politikontroll. Ungdommene kan fjerne sperra og få fri fart enten via en app eller ved en enkel modifisering. Vi både ser og observerer på patrulje at det går ekstremt fort. Vi har opplevd at politiet blir frakjørt av elsparkesykler, og det sier noe om hva som i sving, sier politimannen. Nylig skrev Budstikka om traumeansvarlig overlege Guro Kleve ved Bærum sykehus. Hun fortalte om flere alvorlige ulykker med elsparkesykkel siden april i år. Og tannskader og kjevebrudd er ganske vanlig, og alt fra milde hjernerystelser til alvorlige hudskader med kraniebrudd og blødninger, og det er god dokumentasjon på at økt hastighet er forbundet med større risiko når det skjer ulykker, sier Kleve til Budstikka. Ulykker på elsparkesykkel fører også ofte til alvorlige bruddskader i armer og bein. Det er heller ikke uvanlig med indre blødninger etter at man har fått sparkesykkelen i buken. Vi ser også dessverre at det ikke sjeldent er alkohol involvert. Det bekymrer oss at spesielt ungdom kan bruke syklene som transport fram og tilbake fra fest, og det ønsker vi å advare mot, sier Kleve. I Drammensområdet forteller Olstorp at patruljene stopper det de mistenker er ulovlige sparkesykler, og når de kommer over dem, På en annen side ønsker de ikke å ta opp jakta på elsparkesykler med politibil på grunn av skadene som kan skje. Og på en annen side har politiet et godt inntrykk av sparkesyklene som kan leies. Og Drammens Tidende skrev nylig om hvordan den største tilbyderen av elsparkesykler til leie, Ryde, opplever en stor vekst i Drammen. I år har de allerede passert 250 000 turer, titalls tusen flere enn på samme tidspunkt i fjor. Og når det gjelder leiesyklene i sentrum, har vi et helt annet og godt perspektiv. Vi har en god dialog med både utleieselskapet og kommunen, og det er satt flere restriksjoner, både på at de ikke kan gå fortere, og at farta automatisk settes ned i soner i sentrum. Og det samarbeidet fungerer godt, spesielt med tanke på fyll og spetakkel i helgene, sier Olstorp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Buskerud fylkeskommune har kommet med en statusoppdatering om veien til Hakkavik. Onsdag 5. november gikk et rundt 40 meter lang masseutglidning ved Raukleiva, litt øst for Bollerudgrenda. Utglidninga har ført til at veien inn til Hakkavik nå har en nødløsning. I etterkant har det vært full splid om utbedringa av veien, spesielt knytta til nødløsninga. Både ordfører Adrian Tollefsen og kommunedirektør Susanne Wist slo alarm om tilstanden til løsninga, og understreka at tiltak er helt nødvendig for å sikre liv, helse og næringsliv. Fylkeskommunen svarte imidlertid med et kontant nei til utbedringer. Nå har fylkeskommunen kommet med en ny status på veien til Hakkavik. Fylkesdirektør for samferdsel Gro Rygsæter Solberg forteller at prosjektet er avansert. De krevende forholdene ved rasområdet gjør at det ikke finnes noen rask, enkel eller billig løsning for en ny fylkesvei til Hakkavik, sier Solberg i statusoppdateringa. I informasjonsbrevet fra fylkeskommunene skriver de at flere løsninger er vurdert, men et viktig premiss er riktig løsning er de geotekniske forholdene. Multikonsulent har allerede gjort kartlegging av berggrunn og grunnundersøkelse på land og i Eikern, og i tillegg skal det gjøres en kartlegging av naturmiljøet i Raukleiv i løpet av sommeren. Og alle nødvendige undersøkelser må bli gjort før fylkeskommunen tar en avgjørelse, kommer det fram i brevet. Og disse løsningene vurderer fylkeskommunen. Det vurderes tre alternativer for ny veitrasse forbi rasområdet på Hakkavikveien. Alle alternativer er avhengig av tilstrekkelig kunnskap om grunnforholdene før det kan gjøres vurderinger av gjennomførbarhet, fremkommelighet og sikkerhet og kostnad. En av løsningene er å bygge veien der den gikk tidligere, kombinert med en halvbru forbi rasstedet. Denne løsningen vil gi den korteste traseen. Løsning nummer to er å bygge en kort tunnel forbi rasområdet. Dette alternativet unngår risikoen i stor grad for steinsprang fra fjellveggen. Den siste løsningen som er presentert i statusoppdateringen fra kommunen er å legge veien i terrenget over Raukleiv. Denne løsningen vil unngå problemer med rasfare, men innebærer store inngrep i urørt natur.

0: Skinnerudtangen 7, god kvalitet. Søya Døvikfoss 17, det er god kvalitet. Pollen 17, god kvalitet. Og Blåfarverket 30, god kvalitet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi tar med oss en oppdatering angående skaubrannen som var i Holleia, som skjedde altså i går på onsdag ettermiddag. For et område på rundt 200 ganger 200 meter har brent i Holleia. Modum brannvesen har kontroll på skaubrannen. Og Modum brannvesen rykket ut skaubrannen ved Nordre Kvitås i Holleia Modum. Det meldte Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men er på vei for å lokalisere den opplyste innsatsleder Øystein Haugen i brannvesenet i en kort kommentar til bygdeposten kort etter at meldingen kom. Like før klokka 19 forteller Haugen at brannvesenet har kontroll på brannen, men driver med etterslokking. Det er et område på ca. 200 ganger 200 meter som er brent, og vi fikk tidlig varsel fra Statens naturoppsyn som befant seg i området, og årsaken er ganske sikkert lynnedslag, forteller han. Brannvesenet har hentet vann fra Steinsvollkjern, og vi har trekt slange er derfra og ca. 500-600 meter til brannområdet. I alt har 21 brannfolk fra Modum brannvesen vært i aksjon i forbindelse med brannen, inkludert mannskapet fra skogbrannetroppen. Vi har greid oss med et mannskap. Vi kommer til å dimittere folk nå etter hvert, men noen fra brannvesenet blir her frem til klokka 9 i kveld, så kommer skogeier til å overta vaktholdet i natt, sier Haugen. Og Haugen forteller at Gårdbuås er en mer presis angivelse av brannsted enn Nordre Kvitås, som det først ble varslet om. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 2. juli.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg

Og med det så vi klare vi for nok en sommerradio, og vi har kommet fram til torsdag det blitt 2. juni. Det den neste siste sommerradioen nå, før vi skal ha litt sommerferie, i hvert fall fra dagsendingene våre, nå i 4 uker, fram til vi da har kommet til august da. Men kan du nevne med en gang at radiomingoen den går jo som normalt den gjennom hele sommeren også, om det skulle være noe tvil om det, selv om vi har jo også nevnt dette her under bingo-sendingene våre. Men uansett så i hvert fall sommerradioen i gang nå, og den som er med deg nå de neste timene, det Ronny Nymoen, og så det undertegnet Henrik Nikolai da, som skal bli med deg i løpet av den neste tida. Vi skal få med oss flere ting vi i løpet av sendingen her i dag selvfølgelig. Nå det jo sånn at de neste minuttene så skal vi innom noen ord for dagen. Dagen i dag skal vi innom. Vi skal innom vær, og det skal også bli noen badetemperaturer. Også politirapporten, det skal vi også få med i løpet av sendingen. Og så blir det også, selvfølgelig også, det som vi pleier å ha med oss, det jo en ny runde med sommerkonkurranse. Vi skal ha med oss sommerkvissen også. Det blir jo da i neste time. Da det litt sommerkviss også. Så det jo sånn at vi skal ha med oss ønsketimen også. Det kommer da etter nyhetene klokka 13, og så den i dag med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 15, så kommer da programmet som heter Danseguiden. Det med Vidar Frest og Arne Helge Jacobsen. Det da et gjenhør. Nå har jo de tatt litt sommerferie også, så der det et gjenhør da fra uka før. Så det da en reprise da, som vi også sendte nå sist lørdag, for det nemlig tatt en ferie også fra Danseguiden. Så fortsetter vi med siste timen av sommerradioen, da blir det også noen diverse innslag, og så får vi litt ferietoner, og så blir det da, etter nyheten klokka 17, så det tid for programmet Karusell, og det med Anders G. Andersen, som klar med en ny utgave av det programmet da, som vi skal sende. Mellom klokka 18:20 så kommer en oppsummering av sommerradioen for i dag, med de innslagene som du har kunnet høre i løpet av denne sommerradioen, som vi da sender da i kveld. Så når klokka passerer 20, da det programmet Track med Ronny Nymoen, og der får du også en topp 3 VG-liste også da, i et gjennom fra forrige torsdag. Og så blir det skøyteprogrammet 200 Vekkmenn, det med Jan Kristian Nordahl. Så blir det litt musikk før vi da skal få noen lokale nyheter, og så det ønsketimen da med Ronny, som da kommer i et gjenhør før. Da blir musikk inn i natta, og det frem til klokka blir 1 i natt. Så det det vi har å by på denne torsdagen, og vi skal starte opp med litt musikk her som vi nå skal få med, og det vi nå skal følge på, det litt lokal musikk her nå, og det vi skal starte opp med aller først, det musikk ifra Tone Martha Eriksen, som har en sommerlåt, og den heter etter hvert Sommerferie.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, det sånn at meteorologene de kan da fortelle om at det blir overskyet vær. Det blir også uttrykt for lyn og torden utover ettermiddagen og kvelden, med også nedbør opp mot ca. 14 mm, og temperaturen holder seg på rundt 16 grader, og på en maks opp mot 20 grader kan det vente seg. I morgen så blir det skyet vær, det er meldt oppholdsvær første del av dagen, og til kvelden så er det meldt noe sol, og temperatur på en 14 til opp mot en par og 20 grader som maks temperatur. På lørdagen så blir det en fin dag, det er meldt lett skyet vær, men temperaturen den synker i hvert fall og rundt 11 grader blir det på det kaldeste, men vi kan vente oss opp mot 24 grader utover ettermiddagen. Søndagen så blir det fin værtype, det blir sol og fint vær med 10 grader som det minst, men opp mot en par og 20 grader kan vente oss på det meste. Mandagen så blir det sol og fint vær, og det er ikke mer enn, ja, det blir rundt 21 grader som maks temperatur, og så vil temperaturen synke ned til 9 grader også i løpet av dagen. Tirsdagen er det meldt lett skyet vær og temperatur på opp mot en 24 grader på det meste. Ellers så er det meldt 11 grader som minimumstemperatur. Og onsdagen så nå stiger temperaturen igjen på dagtid, med opp mot 26 grader får vi igjen på det meste i løpet av onsdagen til uka, altså den 8. juli. Så tar vi også med oss når det gjelder sola da. Den sto opp i dag. Det gjorde den da klokka 04.04, og den går ned klokka 22.43. Og dagen den har nå blitt hele 10 minutter og 59 sekunder kortere enn siden sommersolverv da, som var 21. juni. Så er det pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund, hva de kan melde om i dag. Det skal vi også ta med. Hvis jeg da får det opp, så hadde det vært veldig hadde jo det vært veldig fint, men akkurat nå ser det ut som at det kanskje kan være litt grann problemer. Vi får håpe at det kommer opp her, skal vi se, fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og de kan i dag fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra gress i dag. Så ikke det helt store, og mellom i dag så en liten pause fra grasspollen i hvert fall, akkurat i dag. Så da kan i hvert fall pollenallergikerne og de som er spesielt er allergiske for gress, de kan i hvert fall puste litt mer lettet ut akkurat denne torsdagen.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Startet i Modum. Blåfærverket har 20 grader, Bukjenn er 22, Damkjenn er 25, Skinnerudtangen har 21 grader og Vikersund der er det 17 grader. Så er det til Krøstra og til Krøderen har 19 grader i vannet, Sigdal Vandersnatten der er det 22 grader. Til Ringerike, Samsjøen har 21, Steinsfjorden 22, Stua Tyrestrand har 19,5 og Teigkjern, altså det Ringerike, har 20 grader. Så er det til Ola og Slettøya har 21,5. Så er det Kongsberg ved Haieren, der er det 21,5, Sagrenadammen har 20,5 og Store Levarvannet er 24,2. Også det i Kongsberg. Så er det Drammen ved Baskomtihavna har 19,2. Hagatjern har 20,8. Nerdammen 20,7. Tangen Fjordpark har 22,4. Vannverksdammen har 21 grader. Årbogen 20 og Åse Elvepark har 19. Lier ved Engelsandhavn i 18. Skapertjernveien har 20 og Svangstrand også i Lier har 17,7. Nesbyen ved Kjernsettkjernan 19 grader og Trytekjern har 22,5. Nord- og Uvdal ved Åmotkjønne har 14 og Rollag ved Nordre Vårsettvatn har 18,2. Så er det videre til Vestfold, og da kan vi ta med først til Færder og Fjærholmen. Det er Nøtterøy familiecamping, der er det 19 grader. Så er det på Tjøme, Havna, Hotell og Sjøbad har 20. Så kan vi ta med videre til Holmestrand, til Nordre Jarlsberg Brygge har 19. Horten ved Løvøya har 20,5. Åsgårdstrand har 19,5. Til Larvik, Blokkebukta Camping har 22,6. Farris, der er det 20. Så har vi til Helgeroa 21,5. Så er det videre til Lydhusstranda Camping 16,5. Oddanesand 13. Omlistranda Camping 20. Omrestranda har 21. Og så har vi Solplassen Camping 15, Stavernsodden 16, Stolpestad 16,5, også det i Larvik. Sandefjord, så er det ved Granholmen, har 21 grader, og så Skjervika har 22. Til Tønsberg så er det Møllerdammen, der er det 20, og så tar vi med Vallø, også det i Tønsberg, har 16,7. Så er det videre til Telemark, og der tar vi med Bamle først. Ved Rognstranda har 18,5. Så er det Drangedal ved Toke Brygge, der er det 22 grader. Så er det Kragerø ved Gunnarsholmen har 19. Kan også ta med Jomfruland, Åsvik, Ferjekai, også det Kragerø har 19,5. Så er det videre til Midt-Telemark ved Flåthaugen har 15,4. Så er det til Porsgrunn og Langangen har 21 grader. Så er det Seljord, der er det ved Flatdalsåi har 19,4. Siljan ved Gorningdammen har 21,9. Skien ved Gåsodden har 18,5. Så kan vi ta med Tinn. Det er Blefjell Camping, der er det 22,3. Så er det videre til Innlandet, og ta med først til Elverum ved da Bergesjøen har 21,2. Da med Eidskog også, Søndre Øyungen har 24 grader. Engerdal, Vurusjøen 15,3. Etnedal ved Øyangen har 20. Gjøvik, Fastland Frysbad 19,8. Gran ved Sortungen har 22 grader. Så er det Grue ved Skasen har 20. Korgen Hamar 18, Jevnaker Ansfjord 19,5, Kongsvinger Brunekjenne er 23,3, Lesja Skogsaten 18,3, så er det Lillehammer og Hundefoss Neventypeit er det 26, så er det Nord-Aurdal, også det Valdres, Fagernes Camping 18 grader, så er det Norodal ved Nøklevatnet har 22,4, så er det Rendalen Lomnesjøen Øst, da vi i Østerdalen 17,5, Ringebu ved Venabu 16,8. 3. Så er det Ringsaker ved Mjøsparken har 18,3. Så er det videre til Stange og Harasjøen 23 grader. Søndre Land ved Lyngstrand Camping har 21. Og så tar vi med Sørodal ved Hølgerønn er 24, Trysil innbygda 18, Tynset ved Savalen har 18, Vang i Valdres ved Alaosen har 10,5. Så er det tar vi med Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes har 20. Så er det Vestre Toten ved Einavatnet har 21. Toten Hotell Silungen, der er det 22, også det er Vestre Toten. Så tar vi med Åsnes, det er ved Finnskogen, ved Knappkjerne har 23. Så tar vi Østre Toten ved Evjua Strandpark, 17,5. Så tar vi også med Øystre Slidre tilbake i Valdres, og ved Haugseter Fjellstue, der er det 11,3. Kan også ta med oss ved Østre Toten, og Heksustranda Camping har 19 grader. Så går vi oss videre til Akershus, og der tar vi med først da til Asker, og til Bakkestranda, 19 grader. Så har vi Holmsbu, 18, også det er Asker. Videre til Bærum og til Høvikodden har 22. Kan også ta med Storøyodden, også det Bærum, 21,8. Så er det til Eidsvoll, Storenga har 13. Frogn ved Oscarsborg, da har vi Drøbak, 17,8. Og så tar vi Gjerdrum ved Lysdammen, 24 grader. Og Jevnaker ved Nordbytangen har 18. Lillestrøm ved Stampekjerne, 20,5. Så er det Lunder og Mylla, var 22 grader. Så er det Nannestad ved Hurdalssjøen har 20. Nesodden ved Fagerstrand 20,4. Og så Nittedal ved Skredderudtjernet 22 grader. Og så tar vi med Ullensaker, Nordbytjernet 21. Vestby ved Sauholmanelykt er 20,1. Og så tar vi Ås ved Kjærnesstranda har 20. Oslo ved Bekkedammen ved Frykja, der er det 20. Så er det Bygdøy Sjøbad 23 grader, Veivenbukta 20,6. Nydalen har det 20 grader. Så er det videre til Sognsvann, der er det 21,6. Videre så tar vi med til Steinbruvannet har 22,6. Tjuvholmen 20,5. Og Årvolldammen, der er det 21,9. Så er det til Østfold og Aremarksjøen, Ara er 23. Så tar vi også med Tolsby Camping, 22 grader, også det er Aremark. Fredrikstad, BV Camping, 23,8. Videre til Halden og Kornsjø, der er det 24 grader. Så er det Hvaler og Kroksand, 24,3. Marker, Bønsfjorden, er det 24 grader. Moss, til Larkollen 22 grader, så er det Nesparken 22, også det i Mosserådet. Saltholmen har 22 grader. Sarpsborg, Ferienbukta er 22. Så har vi Våler til slutt, Våler i Østfold ved Askerødtjerne har 20 grader. Så det er slik det står til i hvert fall rundt om i badevannet her på Østlandet, som gjelder for øyeblikket.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Radio Modum presenterer politirapporten. Ja, vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå per denne torsdags formiddagen, og vi kan starte vi da med en melding som gjelder da på Kongsberg, Flesberg, fylkesvei 40, Numedalsveien står det. Der kom det også noen flere oppdateringer også på den hendelsen. Vi kan ta med først da, det står klokka 12.20. Meldingen kom til politiloggen først klokka 13.19. Meldingen om trafikkulykke mellom MC og personbil. Når etatene var på stedet klokka 12.44. MC-fører er tatt med av luftambulanse. Pasient bevisst, men klager på smerter. Veien er stengt på sted, mens bilbagger er på vei. Dette framstår som påkjørsel bakfra MC mot personbil. Så var det klokka 13.28, fører av bilen er uskadd, det var kun to personer involvert, MC-fører betegnes da som alvorlig skadd, og klager på smerter i skulder, pasient bevisst hele tiden, brukt hjelm, trafikken åpnes nå for dirigering i et felt forbi skadested. Så er det siste oppdatering klokka 14.06. MC er berget, veien er åpen igjen og opprettet sak. Det er besluttet førekortbeslag av MC-føreren. Dette er en mann i 60-årene. Så er det videre melding, og det er til Øvre Eik og Ringeriksveien. Og den meldingen kom da, står det først da, klokka 20.38. Melding om trafikkuhell mellom tre biler. Bilene står utenfor veibanen, og det er ikke meldt om personskade. Nødetatene er på sted, og oppdatering kommer. Kom det oppdatering da klokka 21. Minimale skader på bilene. Førerne ordner opp dette selv med skademelding, melder også politiet. Så er det neste melding, og det er da Kongsberg på fylkesvei 40. Det er, står klokka 22.00, står det, men meldingen kom først til politiloggen klokka 23.53. UP har hatt fartskontroll i 80-sona like syd for Hvittingfoss. Resultat, 17 forenklet forelegg og en anmeldelse med førekortbeslag. Vedkommende mistet førekortet på grunn av for mange prikker. Høyeste målt hastighet, 113 kilometer i timen. Så er det videre til Ringerike og Vikersundveien. Der står det klokka 22.15, men den kom først til politiloggen klokka 23.57. UPA har hatt fartskontroll i 50-sona på Støa. Resultat, 17 forenklet forelegg, høyeste målt hastighet 72 kilometer i timen. Og så skal vi til Lier og E18. Den står det klokka 22.07, den kom først til politiloggen klokka 23.20. Melding om sammenstøt mellom personbil og lastebil i sydgående retning. Nødetatene har vært på sted. Det var fire personer i personbilen, de er uskadd. Fører av lastebilen kjørte fra sted etter sammenstøt, og vi har ikke lyktes i å komme i kontakt med vedkommende sak. Opprettes for videre etterforskning. Så er klokka 23.27. Der står det en UP-patrulje meldte at de hadde stanset aktuell lastebil på E134 i Kongsberg. Sjåføren er en mann i 50-årene. Patruljen tar imot forklaring fra vedkommende. Men det står også klokka 23.08, men den kommer også til politiloggen 23.27. Så er siste meldingen i forbindelse med denne hendelsen. 5 minutter over midnatt. Lastebilsjåføren har erkjent forholdet og er villig til å vedta et forelegg. Så er det videre en melding, og da er vi, det er Ringerike og VM, står det, og det var da klokka, som det da står, 00.03, men det kom til politiloven altså 00.42, melding om bil som har kjørt, som kjørte sakte og vinglete retning Hønefoss. Klokka 00.15 meldte en UP-patrulje at de hadde kontroll på bilen og fører en mann i 20-årene. Han blåste til over lovlig verdi i alkometer og fremstilles da for videre prøver, og sak opprettes. Det er meldingen som da Sør-Øst politidistrikt skriver om. Så det er det som de har å melde om nå det siste døgnet også. Sør-Øst politidistrikt da i sin politilog nå per denne torsdags formiddagen da i vårt distrikt.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfri her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Ja, det mye å finne på i sommer her i vårt distrikt, her i Midt-Buskerud. Og en av de tingene man kan være med på, det jo til Buskerud-museene. De har jo flere avdelinger dem, og der det også mye som foregår i løpet av sommersesongen. Og nå har jeg med meg hun som seksjonsleder for Buskerud-museene i Sigdal og Krøstra, og det Elise Johansen Mako. Ja, Elise, dere jo godt i gang dere med sesongen nå, med både ulike utstillinger og aktiviteter som dere kan tilby.
1: Ja, det vi nå har alle museene våre åpnet for sesongen. Og det forskjellige aktiviteter i løpet av sommeren på de forskjellige avdelingene våre.
0: Og det kan du fortelle mer om og komme rett og slett og greide oss igjennom de ulike avdelingene også og hva som skjer hos dem.
1: Ja. På Sigdal Museum, der det åpent lørdager og søndager, mandag, tirsdag og onsdag. Der viser vi utstillingen Regarding the Pain of the Future. En fotoutstilling av Hilde Honerud. Vi har også en spennende uteutstilling som heter Kvinner i landbruket, i forbindelse med at det FN-år for kvinnelige bønder i år. Og den utstillingen jo åpen hele døgnet, alle dager om man vil. Det gratis å gå og se og kose seg med den. På Eggedal Mølle så det åpent lørdager og søndager. Da får man en omvisning i Mølla og hvordan den var når den var i drift, og også oppgangssager får man se i drift. Forutsatt selvfølgelig at det nok vann i elva. Også på Eggedal Mølle det en uteutstilling som åpen hele tiden. Den heter Handel og hotelldrift, og gamle bilder fra Eggedal Borgerstue og Eggedal Handelslag i forbindelse med at de har henholdsvis 100-årsjubileum og 125-årsjubileum i år. Så har vi jo kunstnerhjemmene oppe i Hagan. Der det åpent alle dager. Der det også i slutten av juli, mandag 20. juli til tirsdag 28. juli, så det malekurset Friluftsskolen, som det fremdeles noen ledige plasser man kan melde seg på, med kursholdere Helene Knop og Jan Ove Tup. Veldig populært malekurs, der man får stå og male og se utsikten over hele Eggedal som man kan male. Så har vi jo Løvlia, som også åpent alle dager. Der det også flere dager i sommer, det både fortellerstund inn i peisestua. Du kan få med deg en klaverkonsert. Også der så blir det et kurs i tegneteknikker. Søndag 19. juli og onsdag 29. juli. Og da det Helene Knop som leder for det kurset. Og i 25. juli så arrangeres det ungdomsfest i Eggedal for ungdommer i alle alder på Hagan. Da blir det en sommerfest i den fransk inspirerte Café 1889. Det blir både inne- og uteservering, det blir litt livemusikk og det blir litt musikk fra høyttalere. En spennende dag som vi håper eggedølingene vil favne om. Og så har vi jo på Sigdal Museum bygdedagen 9. august, som alltid en populær dag for sigdølingene og omegn. I år så blir det en liten teaterforestilling på bygdedagen, og litt musikkinnslag, masse aktiviteter for barn og unge. Og så har vi jo på Villa Fridheim, der det åpent fra onsdag til søndag. Altså stengt mandag tirsdag. Også der det litt aktiviteter. Allerede i morgen det en sommerkonsert med Louis Jacobi. Fire søndager i juli og august så blir det tog, båt og eventyr, der du kan ta tog med Krøderbanen, båt med Kryllingen og få en liten eventyromvisning på Villa Fridheim. Der arrangerer vi også på Villa Fridheim Lotta og Gunnis maledager, for barn I alderen 6-12 år. Da det forskjellige dager man kan melde seg på de malekursene, og kursene gratis for barn å være med på. Så det masse spennende å få med seg I sommer på museumene våre. Krøderbanen kjører jo også tog på søndagene, og så har de åpen utstillingen sin lørdager og søndager. Den nye utstillingen som åpnet I fjor. Så absolutt verdt å ta turen til et av våre museum I sommer.
0: Det det så absolutt, så her det noe for enhver smak, og Elise, som du nevnte jo, noe jubileum også, det jo, jeg vet, Villa Fridheim også som eventyrmuseum har vel 40 års jubileum I år, og Galleri Skretsvik har jo 10 års jubileum I år også, så
1: det ja, ekstra det, mange. Ja, det samme det. Mm.
0: Så det jo ekstra mange jubileer å markere seg og nevne da, som, så det jo bra det at man også har litt, også noen temaer som bringer litt tilbake til de jubileer også, vil jeg tro også, som det da skal vise.
1: Ja, på Villa Fridheim, det jo 40 år som museum, den ja. Feire, bygger seg selv jo ikke bare 40 år. Også på Hagan Kristian Skretsvik Kunsthjem så det jo galleriet som fyller 10 år I år. Mm. Så da det jo utstilling av kavalkade vi får se der. Og det rett og slett forskjellige bilder som vist frem de siste 10 årene som vi har fått tilbake og vise frem. Så det en veldig spennende utstilling det også. Og på Villa Fridheim har de jo også laget en helt lokalhistorisk utstilling. Om Ole O. Bakken som var en lokal journalist der vi tar for oss noen av de tekstene han skrev om krøpsere rett og slett så absolutt verdt en tur om du vil se utstillingen eller om du vil være med på litt aktiviteter så har vi litt å tilby for de fleste
0: ja Men så har du vel også egen hjemme, ikke sant? Så man kan også gå inn og se på de forskjellige, hvis man vil vette litt mer informasjon og litt både om utstillingen og litt om åpningstider og litt om de forskjellige da, innenfor Buskerudmuseet og avdelingene dere har.
1: Ja. Da det nettside rett og slett sigdalmuseum.no, eggedalmølle.no, løvlia.no, skretsvik.no og villafri.no.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 3. juli, da er det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjøre det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og Bambusåkene fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe.

kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

Ta deg tid til å lytte til programmet Trekk her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Trekk altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Trekk.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direktesendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

ta med en sak her ifra Frende Forsikring som kom en pressemelding som vi har fått ifra NTB om, for nå startet altså lynsesongen, men mange er for slappe, står det. Sommeren er høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker, og noen gjør også helt rare ting, står det. Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. I juli i fjor så ble det registrert mer enn 241 000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, og det var 5 ganger mer enn juli året før. Dette er tida på året hvor det virkelig smeller. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært redda med enkle grep, men mange er for slappe, sier Klemmesen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr. 32% trekker ut kontakta til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Og 13% gjør ingenting. Mange gjør noe, og det er bra, men mange dropper også viktige grep. Hvis du dropper å lade mobilen, men ikke trekker ut ledningen til TV-en, blir det litt halvhjertet. Vi ser mange TV-er som ryker om sommeren, sier fagsjefen. Og så står det, ikke gjør denne generaltabba. Noen gjør tiltak som får fagsjefen til å riste på huet. 3% trekker ut kontakta til fryseren. 2% trekker ut kontakta til kjøleskapet. Det skal du aldri gjøre. Det er bedre at lynet ødelegger maten du har i fryseren, enn at du trekker ut kontakta og ødelegger den selv, sier Klemmesen. Fagsjefen synes også det er for dårlig at bare 1 av 4 trekker ut ruteren. Den er både koblet til strøm og ofte til kabel eller fiber. Da har den flere veier inn til overspenning, og ryker den mister du gjerne både TV og nett, sier Klemmesen i Frende. Nesten 20% svarer at de har overspenningsvern og ikke gjør noe på grunn av det. Overspenningsvern er bra, men det er ingen garanti. Lynet kan fortsatt gjøre skade. Det tryggeste er å trekke ut kontaktene, sier hun. Men vi har jo litt blitt fortalt at overspenningsvern skal beskytte elektronikken, og den gjør det. Overspenningsvern beskytter mot mange av spenningsvariasjonene vi har i strømnettet og mot lynerslag som skjer et stykke unna. Men hvis det kommer kraftig lynerslag veldig nært deg, kan det gå utover deg som har overspenningsvern også, sier Klemmesen. I sommermånedene så ser Frende en økning i skader på elektronikk og elektriske anlegg på grunn av lyn. Sommeren er en tid for mange lynerslag, samtidig som mange er bortreist. Da kan de ikke kaste seg rundt og trekke ut kontaktene den ettermiddagen. Det lyner som verst. Det kan være lurt å ta ut noen kontakter du ikke trenger å ha i støpselet når du reiser på ferie, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Det betyr for eksempel at du kan dra ut TV-en før du drar, men du skal ikke plugge ut kjøleskapet eller fryseren, sier hun. Og så kommer også litt med her, slik beskytter du deg når det lyner. Nummer 1, trekk ut det viktigste. TV, ruter og annet følsomt utstyr bør kobles helt fra strøm når lynet er i nærheten. Nummer 2. Ikke stol blindt på overspenningsvern. Det er nyttig å hjelpe godt, men det er ingen garanti. Nummer 3. Unngå lading. Koble fra ladere til mobil, PC og nettbrett. Trekk laderen ut fra støpselet også. Nummer 4. Følg med på værmeldinga. Da kan du ta grep før det smeller. Og siste punktet, nummer 5. Unngå unødvendig bruk av elektrisk utstyr. Jo mindre som er koblet til, jo mindre kan bli skadet. Så det er tipsa og råda fra Frende Forsikring altså. Nå i forbindelse med at lynsesongen nå starter for fullt. De kan fortelle her at i juli, altså i fjor, så ble det også registrert hele 241 000 lyn i Norge, ifølge tall da fra Meteorologisk institutt. Så vi må nok regne med mye lyn også denne sesongen her også, i hvert fall. Nå helt i startfasen har det jo vært noe av det, i hvert fall her de siste døgnene faktisk allerede, så var det jo noen som vi da merket her i distriktet. Så, og det har jo også ført til skaubranner også. Nå når det er såpass tørt ut også, så kan det også føre til det. Så, men i hvert fall, det er noen tips og råd som Frende Forsikring kommer nå i den anledningen.

0: ta med en sak her ifra, som kanskje for standard Norge, om redningsvest eller flytevest. Vet du hva du skal bruke, står det. Mange bruker begrepet redningsvest og flytevest om hverandre, og kanskje ikke klar over hva de har på seg. Ulike typer vester har ulike egenskaper og bruksområder, og det kan være livsviktig å velge riktig vest. Det ikke alltid lett å orientere seg blant flytevester, redningsvester og oppblåsbare vester, for de fleste sjekker nok i hvilken vekt vesten beregnet for, men langt færre undersøker hvilke situasjoner vesten faktisk laget for. Det finnes en egen standard som gjør det enklere å velge riktig vest. Den bør alle som skal ferdes på sjøen kjenne til, sier Jakob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Alle som i en fritidsbåt under 8 meter er pålagt å bruke egnet CE-merket vest når båten i fart. Kravet gjelder også dersom man skal ut i farkoster som kano, kajak og vannskuter, dersom vesten merket med standarden NSENISO 12402. Betyr det at den testet og dokumentert i henhold til internasjonalt anerkjent krav til sikkerhet og ytelse. Og hvilken vest passer for din for ditt bruk? NSENISO 12402 viser at det finnes ulike typer vester med forskjellige egenskaper og bruksområder, og stiller krav til blant annet oppdrift, synlighet, slitestyrke og snuevne. Snuevne hovedforskjellen på en redningsvest og en flytevest. Redningsvesten snur en bevisstløs person fra mageleie til ryggleie i vannet. Og redningsvester snur bevisstløse personer 275N, altså ekstreme forhold og tunge klær og utstyr, og 151 sjø- og kyststandard for trygg fritidsbruk. Flytevester snur ikke bevisstløse personer. 100N rolige farvann, gir grunnleggende beskyttelse. 51 kun for svømmedyktige, holder deg flytende. Og N-nivå indikerer oppdriftskraften de ulike vestene har. Redningsvest anbefales når man ferdes i åpent eller værutsatt farvann, når det kan ta tid å få hjelp, eller dersom brukeren ikke kan svømme. Den har høy oppdrift og konstruert for å kunne snu en bevisstløs person i vannet. Redningsvest anbefales også for barn og ved dårlig vær. En flytevest kan være et alternativ når man oppholder seg i rolige, avgrenset farvann, og der hjelp lett tilgjengelig. Forutsetningen at man svømmedyktig og aldri alene. Og riktig størrelse viktig. Det avgjørende å velge en flyte- eller redningsvest som tilpasset brukerens vekt og størrelse. Vektklasse grunnlaget for at vesten skal gi riktig oppdrift, holde personen i en trygg stilling i vannet og fungere slik den konstruert. En vest som for stor kan sitte løst og gli av eller ikke gi tilstrekkelig støtte, mens en vest som for liten kan gi for lite oppdrift og redusere beskyttelse. Og riktig størrelse og vektklasse bidrar derfor til at flyte- eller redningsvesten yter optimal sikkerhet og kan være avgjørende dersom en nødsituasjon oppstår. Mange tror en vest en vest, men det ikke tilfelle. Feilbruk kan i verste fall koste deg livet. Før du legger ut på sjøen i sommer, bør du sjekke hvilken type vest du faktisk har. N-merkingen forteller mye om hvilke situasjoner vesten laget for, og om den vil kunne hjelpe deg dersom noe går gærent, sier Mehus. Og så litt om fakta. Dette sier loven. Du må bruke vest i alle fritidsbåter under 8 meter i fart. Gjelder også kano, kajak og vannskuter, og flyteutstyret skal være CE-merket og egnet. Og barn under 15 år båtførerens ansvar. Så det det som står om det i denne saken her også. Så da har du fått i hvert fall litt mer å vite av forskjellen på både redningsvest eller flytevest, og hva som man da bør bruke. Og det en pressemelding som har kommet, og det Standard Norge som kommer den. Kortell litt om at Standard Norge de utvikler og forvalter standarder i Norge og har enighet på ut i norsk standard. Og medlemmene våre både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Nærmere 5000 norske eksperter med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan, som det står her da i denne pressemeldingen som de kom med. Så viktig det, i hvert fall før du legger ut på båttur eventuelt i sommer, så sjekk hva du har og hva som du da bør bruke da for å være tryggest mulig da på enten ved sjøen, om det i åpen farvann eller i nærheten av land.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Da vi tar med oss at på Villa Fridheim så er det sommerkonsert i morgen. Sommerkonsert med Louis Jacobi, fredag klokka 18.00. Det er et arrangement av Villa Fridheim og Buskerudmuseene. Og Louis Jacobi kommer tilbake til Villa Fridheim fredag 3. juli klokka 18.00. Billettet koster selges i døra, pris kroner 350. Louis skal prise sommeren og livet med mye humor og vakre viser. Kåseri blir det også, har han lovet. Louis er kjent for blant annet visa Verda, som tar for seg geitostmat som veltas og melkeglass som veltas, så en sommer aldri over, er en annen klassiker om. Visende måneskinn, balladen om gamle kjæresten og puslespill når også fram så de holder. Louis Jacobi er ikke minst kjent for måten han introduserer visene på. Det er rett og slett moro. Samtidig er det et stort følelsesspekter i programmet, med kort vei til, fra en vemodståre til latter. Vi gleder oss til han kommer, og håper du blir å finne blant publikum. Ta med deg noen du er glad i, og du kommer til å holde konsert under huden i lang tid framover. Så det er altså i morgen på fredagen, da er det altså sommerkonsert med Louis Jacobi på Villa Fridheim, og tidspunktet da for den konserten, det er altså klokka 18. Så skal vi ta med oss fra Modum Menighet også, som kan fortelle om at det er nå i sommer, så er det Heggen kirke som holder åpent hver dag mellom klokka 10 og 17 i perioden 29. juni til 9. august. Det er også sommeråpen kirke, og der kan du oppleve middelalderkirka gjennom guiding og aktiviteter for barn, pilgrimsvandring, bindpandringer da fra Vike kirkeruin til Heggen kirke, konserter og andre kulturelle tilbud med lokale utøvere, og bevertning og kafé i kirkestua. Og så kan jeg fortelle at du finner også mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller på menighetsblad. Her kan du også finne informasjon. Og hjemmesideadressa, det er kirken.no/modum. Så kan jeg også nevne at det er også gudstjeneste i helga, og vi kan nevne Olberg kirke. Klokka 11 skal det være gudstjeneste. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 3101 5810 eller sende e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Og med det så det på tide for oss her I sommerradioen for I dag. Takk for følge denne torsdagen. Det siste da nå med sommerradio, I hvert fall på denne siden av sommeren. Og den som har vært med deg gjennom sommerradioen I dag, det Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai da, som har fulgt deg gjennom denne radiodagen også. Nå fortsetter vi jo da med både litt lokale nyheter, så får vi ja, litt ferietoner, og så det jo programmet Karusell med Anders G. Andersen, som på plass igjen med en ny utgave av programmet Karusell, og så mellom 18 og 20 så får vi en oppsummering da av sommerradioen for I dag. Med det så takk for følge, ønsker jeg deg en fin torsdag videre, og så ser vi på gjenhør igjen I morgen. Takk for følge I dag.
1: Sommerradio på Radio Modum. Vi gir deg lett underholdning med god sommermusikk, konkurranser og hyggelig sommerprat.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Musikkprogrammet Track er på lufta igjen, og undertegnene heter Ronny Nymoen. Velkommen skal du være til å lytte til dette programmet som starter nå. Det blir en oppdatering av VG-lista topp 3 også i løpet av sendinga, så følg med videre utover nå. Da skal jeg starte her med Maroon 5, og låta heter Love Somebody.

0: Lily Allen var det her med låta The Fear fikk dere der.
1: Radio Modum.
0: Neste ut vi skal ta en lytt til det Blow Monkeys med Digging Your Scene.

0: Det her var Sonja med låta som heter You'll Never Stop Me Loving You.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
0: Da det på tide å ta en liten titt på VG-lista topp 3 igjen i programmet som dere lytter til akkurat nå. Tredjeplassen denne gangen befinner Marstein og Girl in Red seg her med låta som heter Rødt, Hvitt og Blått.

Det her var Marstein og Girl in Red med låta Rødt, hvitt, blått. Vi går videre til andreplassen på lista, og der befinner Makosir og Ari Baigura seg med låta SOS.

Makosiro Aribaigura var det her med SOS. Da gjenstår førsteplassen på lista. Rockboys og Vinny kommer her med Håpløs.

0: Rockboys og Vinny var det her med Håpløs, som befinner seg på førsteplass på lista denne gangen. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her nå. På tredjeplass Marstein og Girl in Red med låta Rødt, Hvitt, Blått. Andreplass Mako Sire og Ari Baigura med SOS. Og på førsteplass Rockboys og Vinny med Håpløs.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
0: Neste ut i programmet Sara Larsson med Lush Life.

Sara Larsson var det her med låta Lush Life. Nå skal vi ta en lytt til artisten som heter Wet Wet Wet. Det gruppa Wet Wet Wet vi skal høre med Wishing I Was Lucky.

0: Berlin var det här med Take My Breath Away.
1: Radio Modum.
0: Neste vi skal ta en lytt til, det Nicolai Ram og Markus Neby og Stjerner for Norge. Med låta Sammen for Norge.

Nicolai Ramm og Markus Neby og Stjerner for Norge var det her med Sammen for Norge. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutte med For Non Blondes og What's Up.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 3. juli, da det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjøre det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studiet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Moduns venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Moduns venneforening selger boksene fra Nordkak og såkalt fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
1: Du har satt skreia på kartet, du mange som glad for det.
2: Ja da, det stas det. Nå var jeg en tur innom for noen dager siden og hadde en liten stand der. Og det kom veldig mange dit og mange som følger med derfra, så det veldig gøy.
1: Det et skøytested, det har vært 400 meters bane der i mange år.
2: Ja, det det enda, og det is der enda, så hvis jeg skal hjem, kommer nok ikke til å dra hjem før VM og resten av sesongen nå, men det mulighet for å gå på is der nå. Jeg
1: tror det blir en statue av deg på Skreia etter hvert.
2: Vi får se, jeg har vel ganske mye mer jeg må prestere av for å få en statue, men det hadde jo vært artig det.
3: Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Russ opp! Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Russ
4: opp! Ja, nå er det 1400 meter. 10-5 passerer.
3: Ja da, veldig bra. Hold den.
4: Fortsetter. 2.47 blank, 56.5 minutter, og 1.1 foran Hellen.
5: 2.40,3, 34.9,
1: foran Hellen. Hjertelig velkommen til To indre og vekkmenn, som kjøres også på sommertid. Og det skjer ting også når det ikke er is på skøytebanen. Men jeg har nettopp hatt et møte med generalsekretæren i Skøyteforbundet, og vi pleier å møtes på sommerstid. Og han har jo nettopp, godeste Jarle Blindheim, har vært på møte med ISU, en kongress, ikke minst, og det har kommet mye frem fra den kongressen. Det mange ting som oppe for tiden, for det skjer mye, som du hører på dette intervjuet vi starter her.
6: Det jo veldig mye som skjer rundt internasjonal skøytesport nå. Og vi har jo vært litt sånn spent på hvordan denne kongressen kom til å være, som ble avholdt nå i juni, internasjonale skøytekongressen. Men det ble en spennende og det ble en bra kongress. Det er jo sånn at Norges Skøyteforbund var jo blant annet med å stemme inn en ny constitution på et ekstraordinært kongress i Schweiz i fjor, som i stor grad handler om å endre litt måten ISU jobber på. Det gir nok litt mer makt og mandat til ISU-styret enn man har hatt tidligere. Man ønsker å fjerne leders sportsdiskusjon og regeldiskusjoner fra kongressen, flytte det mer ut i et annet rom og et annet plattform, og så tenker man mer at kongressen fremover skal være en type sånn visionær utviklingsorientert arena hvor man diskuterer litt de store spørsmål i skøytesporten. Så har det vært en del frustrasjon i internasjonal skøytesport, fordi at man ga ISU-styret mye innflytelse og makt med ny konstitusjon. Og så har det vært stilt spørsmål om ISU-styret faktisk har forvaltet den i henhold til det mandatet de fikk da. Det som kan virke som har skjedd er jo at det drives en del sentrale prosesser fra ISU sentralt. hvor de tekniske komiteene i de ulike grenene i litt for liten grad har vært involvert. Og det har det vært mye frustrasjon rundt. Og det ble jo knyttet litt spenning til hvordan det ville slå seg ut på ISU-kongressen. Men jeg synes at ISU-styr svarte ganske godt for seg. De var ærlig og åpne på at her var det en del litt sånn barnesykdommer og litt sånn innkjøringsutfordringer. De er i ferd med å rigge en helt ny administrasjon i Lusa, i The Home of Skates, hvor de på en måte rett og slett bygger opp en helt annen organisasjon med en annen kompetanse enn det de har hatt før. Mer på kommersielt, mer på kommunikasjon. Fordi at de mener at det er nødvendig for å utvikle sporten videre på en måte som gjør at det er et produkt som kanskje både favner de som alltid har følt med på skøyter, men også kanskje trekker til seg en del yngre mennesker.
1: Så de trenger også yngre mennesker i sin administrasjon?
6: Definitivt, det gjør de. Men la oss si det sånn at det rigges ganske kraftig der. Man har jo stilt liksom spørsmål i hvilken grad dette har vært veldig sånn styreledelse, styre i administrasjon ledet prosess og kanskje ikke i så stor grad involvert resten av ISU-styret på den måten som vi medlemsland skulle ønske da. Sånn at det tror jeg noen konklusjon er det at det har gått litt fort i svingene. Og så er jo det liksom de neste to årene så ser hvor vi virkelig kan se om det valget vi tok var riktig. Nå var det valg på kongressen. Det ble valgt inn et nytt ISU-styre. Vi var veldig glad for at Mona Adolfsen ble valgt inn i ISU-styret. Hun representerer en kunnskap og et verdisett som jeg tror er veldig viktig å ha inn i styret. Når man gir styret såpass mye makt som man har gjort gjennom ny konstitusjon, så er man utrolig avhengig av at de menneskene som sitter i styret forstår sitt mandat og bruker det på en måte som bygger tillit til medlemsorganisasjoner. Og med det nye styret som er på plass, så har vi veldig troen på det. Definitivt. Så vi var veldig glad for at Mona var med, og vi er glad for at vi også fikk valgt inn en del representanter i det styret som vi kjenner fra europeisk skøytesport, og som vi vet at har de verdiene som vi setter pris på her hjemme.
1: Jeg tenker på tidsaspektet. Hvor lenge sitter Mona i den jobben eller i stillingen?
6: Nei, nå er det nytt valg om to år, så det er jo liksom valg hvert annet år da.
1: Beklager litt støy i bakgrunnen der, men vi satt på en restaurantkafé rett ovenfor et veldig legendarisk skøytested, nemlig Bislett. Og på den andre siden så hadde vi en svær gravmaskin som det var jobbet iherdig, og så kom selvfølgelig trikken. Men jeg tror at du hører godt hva som blir sagt. Og når det gjelder Mona Adolfsen, så kjenner de fleste henne i skøytemiljøet. Hun har jo kommet fra kunstløp, og hun har vært dommer der, og kjenner skøytesporten veldig godt, også da inkludert hurtigløpssporten etter hvert. Så det er veldig viktig at hun kom inn i styret. Og det som folk er en del opptatt av, som vi ikke får svar på her i intervjuet, er selvfølgelig det med lønning og penger til løperne. Det har jo vært en sak som har ligget der lenge, og som vi håper at det går rette veien, slik at våre løpere får mer betalt for det. Den innsatsen de bruker i skøytesporten, og bruker hele sin ungdomstid faktisk. Men det vil komme, så vi hører litt mer på hva generalsekretæren har å fortelle.
6: Den her må vi sjekke opp litt. Det er en detalj. Om det er to eller fire år som Mona valgte inn på noe, det er litt usikker på.
1: Men Mona er veldig kunnskapsrik når det gjelder skøytesport.
7: Och så är den väldigt väldigt glad i sjösporten, det är viktigt.
6: Ja, definitivt. Och så är ju det med Mona är att hon har ju insikt både i kunstlöpvärlden och i hurtlöpsvärlden. Och på något sätt står med en fot i varje leda. Och det tror också resten av skyttevärlden vet om. Och så har hon också fått en del positiva tillbakemeldingar på den roll hon hade i det som kallas då Member Advisory Group då, som på något har bistått i SU Council i förbindelse med utarbetelsen av den nya konstitutionen.
7: Okej.
6: Okay. Ja. Så jag tror att man har fått på plats ett styre som i stand til å forvalte det mandatet de har fått på en god måte og en inkluderende måte, for det er det medlemsnasjonene har forventninger om.
7: På en sånn ISU-kongress, hvor mange land er det som er representert?
6: Nå spør du vanskelig akkurat nå, men mer enn du aner. Altså vi har jo et tippa kanskje det eneste kontinentet som ikke var noe særlig representert var jo Afrika, sant? Det er en stor Asia-blokk,
7: det er fotball,
6: ja, kanskje det, de har gjort det veldig bra under VM nå, men flere nasjoner enn man kanskje skulle tenke seg til når man innbiller seg skøyter.
7: En annen ting jeg tenkte på, Jarl, Nederland er en mektig stor skøytenasjon. Hvor mye er de representert? Føler du at Nederland er til stede på en måte?
6: Ja da, definitivt. Og Nederland er flink til å jobbe for å ivareta sine interesser i skøytesporten. De er i en særstilling. Til tross for at de også ønsker å utvikle skøytesporten, så jobber de ganske målrettet for også å bevare sin posisjon da. Og kanskje den skøyteposisjonen som skøytesporten har internt i Nederland er veldig viktig for dem.
7: Så. Ja, for de vil gjerne at Norge skal være med 100% og vel, så det har jeg opplevd flere ganger faktisk.
6: Ja, definitivt. Og nå hadde vi akkurat en prosess knyttet til Norway Support Team, som har et ønske om å være til stede i Tialf på de store internasjonale skøytekonkurransene. Og de ønsker å sitte samlet, og de ønsker å dra en stor gjeng nedover. Og når vi nå tar kontakt med House of Sports, som håndterer billettsalget i Tialf, så møter vi en veldig velvilje til å prate med oss og legge til rette for dette, fordi at de ser at det samspillet mellom norsk og nederlandsk skøytesport, både på isen og på tribunen, er så viktig for skøytesporten internasjonalt da.
7: Erfaringsmessig så vet vi at disse her gamle skøyteløperne, de møtes en gang i år eller noe sånt og koser seg.
6: Ja, ja.
7: Og så er det noe med, jeg vet ikke, de går så godt sammen, nederlandere og nordmenn.
6: Det er jo en sånn gjensidig respekt og forståelse og anerkjennelse der, samtidig som man har denne deilige rivaliseringen da, som vi er glad i.
7: Ja, ja. Og så når du snakker om publikum og sånn, så er det selvfølgelig en stor utfordring å få unge mennesker til å være med ned på de store stevnene og mesterskapene.
6: Det er det definitivt, og man ser jo det at aldersgjennomsnittet er relativt høyt. Og så tror jeg det at dette her er noe som er mulig å gjøre noe med. Det som jeg tror er viktig nå er det vi prøver å få til med å bygge en enda tettere relasjon mellom de yngre skøytefansen og utøverne. Vi jobber jo nå med å få godkjent et konsept under verdenscupen i Stavanger, hvor vi har en fanzone på indre bane, hvor vi tar med oss en gruppe av skøytesupportere som får lov til å se skøytesporten litt på innsiden, og også kanskje få muligheten til en selfie eller en autograf fra sine store helter når de går forbi. Så skal vi gjøre det på en måte som ivaretar skøyteløpernes behov for opplading og muligheter til å enten trekke seg unna eller oppsøke dette selv. Men jeg tror at denne relasjonen er særdeles viktig. The more I read the papers,

0: Det var Tony Bennett. Han ga seg vel ikke før han ble rundt 90 år som sanger, men så av helsemessige årsaker så måtte han gi seg før han kom inn i, skal vi si, tåkehavet. Og han sang sammen med Diane Krall. Vi må løse opp med litt musikk her på To indre og vekk menn. Og jeg kom til å tenke på at dersom dere har spørsmål da til generalsekretæren, så er det mulig å sende en mail til 200 vekk menn på, skal vi si, Eiffel med to F-er at online.no, så skal vi sørge for at du får svar på ditt spørsmål. Det er mange spørsmål som reiser seg i forbindelse med skøytesporten i Norge og ISU og hele opplegget. Det er svært. Vi fortsetter intervjuet.
1: Jeg tror det er enda lettere nå etter at vi fikk to verdensmestere, for det var jo veldig mye i media også.
2: Ja da, og definitivt. Og så er det noe med det som også våre utøvere er opptatt av, er jo å vise frem at skøytesporten handler jo ikke bare om å gå runder på 400 meter, enten eller på 500 meter, enten to eller flere.
1: Ja, ikke sant.
2: Ta den på ditt. Jeg tar den på ditt.
1: Ja da.
2: Nei, og så er jo utøverne våre veldig bevisst på det at det å skøytesporten handler ikke bare om å gå runder på isen. Man tilbringer veldig mye tid utenfor isen også for å forberede de prestasjonene man gjør i de store mesterskapene, de store konkurransene. Og det å vise bredden i aktiviteten, vise barmarktreningen, vise alt syklingen, vise hvordan vi lever. Folk vil se folk, og folk vil bli kjent med folkene. Og det synes jeg at utøverne våre både har forstått og viser oss villige til å bidra til det.
1: Ja, de er flinke til å kommunisere, de toppløperne våre, veldig. Og hvert moro, de skal vel til de franske alpene og trene som de pleier. Det har vært moro om et par ungdommer kunne vært med og rapportert.
2: Nå reiser de til Incel nå i juli. For å trene der først. Og så har ikke jeg helt oversikten over treningskalenderen deres hele året da. Men det vi prøver nå å tenke mest på er hvordan kan vi la skøytepublikum i Stavanger få møte dem, og hvordan lar vi barn og unge som har interesse for skøytesporten slippe til der nede og komme inn på innsiden. Og det er det letteste når vi er på hjemmebane. Da har vi de store mulighetene.
1: Fortell dem hvor raskt en skøyteløper har greid å løpe, altså han over 100 km i timen. Vet du det?
2: Nei, det
1: og det er en nederlender.
2: Han som var bak bil.
1: Kjell Lois.
2: Ja, han som var bak bil, ja. Men det er også denne spensten, den eksplosiviteten som våre skøyteløpere har.
1: Ja, ja.
2: Det ser vi at det får oppmerksomhet i sosiale medier. Enten de hopper rett opp i luften, eller Mika Klevstuen som hopper i disse berømte trappene, så jeg tror kanskje opp i Trondheim et eller annet sted. Men det er liksom den eksplosiviteten og styrken og det, jeg tror jeg fascinerer folk, også de som ikke føler så mye med på skøyter.
1: Og så har vi en som heter Bjørn Magnussen, som også er artig, til å fortelle om hva han driver med. Og, ja.
2: Definitivt, så han har jo gitt et godt innblikk i hva et skøyteliv som skøyteløper faktisk innebærer.
1: Ja, ja, ja. Nå er han 28 år, og nå har han tegnet kontrakt med et lag. Jeg husker ikke i farten hvilket det var, men... Ja, det er det. Hvor lenge, vet du, hvor lenge kontrakten varer?
2: Jeg tror nok, jeg har ikke innsikt i kontrakten til Bjørn, men for oss så regner vi at det er neste sesong, først og fremst, vi forholder oss til. Og så synes vi at det er gøy at våre løpere fatter interesse utenfor norske grenser. Og så har vi forståelse for at Bjørn har lyst til å prøve denne muligheten. Han har vært lenge en del av landslagsmiljøet og hadde liksom litt lyst til å prøve noe nytt. Jeg har veldig sterk tro på det norske landslagsmodellet fortsatt, men vi unner Bjørn virkelig å lykkes. Og hvis dette er hans vei, så er vi glad på hans vegne.
1: Helt klart, for han kommuniserer hva han driver med. Og det store var at han kom under 34 blank, og det gjorde litt det også.
2: Det var nok en milepæl for Bjørn, og det var en milepæl for norsk skøytesport. Og så er det noe med disse her milepæler da, sant? Altså Sander under 6 minutter. Det er liksom, hva blir det neste? Ståle Solbakken snakket om det i går. Nå liksom gikk vi videre for første gang på 28. Nå blir alt i fremtiden målt opp mot dette her. Så da er jo liksom spørsmålet, hva er den neste barrieren som brytes i skøytesporten?
1: Det blir spennende.
2: Det blir spennende.
1: Ja. Som alltid skøyteløp er.
2: Ja, definitivt. Som alltid skøyteløp er.
1: Ja. Men jeg tror at Bjørn Magnussen, han gjennom sin måte å kommunisere på og det han opplever, så kommer Norge og Nederland enda litt nærmere hverandre på et vis. Og kanskje det kan inspirere andre til også å prøve dette.
2: Definitivt. Og så skal det sies at vi har veldig nær kontakt med våre nederlandske kollegaer. Ja. Det er kanskje de vi snakker aller mest med. Vi sitter i arbeidsgrupper med de. Ja. Vi er enige om mye, og så er vi litt uenige om noen ting. Men det er jo noen av de vi har mye samtaler med. Og vi skal ikke se bort ifra at vi etter hvert kanskje også finner på å gjøre litt gøye ting sammen, bare Norge og Nederland.
1: Ja. Du vet at de greide å få til et verdensmesterskap utendørs i Amsterdam. Det er jo ganske fantastisk. Det har kostet mye, mye penger altså. Men det er jo mye penger i nederlandsk skøytesport.
2: Men det har nok ikke kostet mer enn at ryktene sier jo at de prøver å få det til igjen. Allerede i 28. Så det blir jo to verdensmesterskap på hurtigløp i 28. Nå er det offentliggjort at det ene blir i Beijing. Ja. Det blir et kombinert kortbane hurtigløp og kunstløp VM i Beijing. Og så går det rykte om at Nederland prøver seg igjen på et utendørs mesterskap i Amsterdam.
1: Ja. Det hadde vært kjempemessig altså. Og vi sitter jo veldig nær en veldig viktig skøytearena her da. Ja. Kun kort vei. Tenk om noe sånt hadde skjedd på Bislett.
2: Og vet du hva, det hadde vært helt fantastisk. Jeg vet jo at det er miljøer rundt norsk skøytesport som går og drømmer om dette. Ja. Og så kan man si at timing kanskje hadde vært riktig, fordi at det er liksom å prøve å gjøre det mens noe av den generasjonen som husker det godt fortsatt er her.
1: Ja.
2: Så jeg tenker jo at det er jo mulig å få det til. Men det her er jo ikke noe som norsk skøytesport kan gjøre alene.
1: Nei, overhovedet
2: ikke. Her må veldig mange ville det.
1: Nasjonalt løft.
2: Oslo kommune, næringslivet. Altså skal man gjøre noe sånn, så må man vite at dette kommer til å koste penger. Men at det er gjennomførbart, det er helt utvilsomt.
1: Ja. Bare tenk på publikummet, altså som du kan få til budsjett. 10.000 mennesker som studerer universitetet her nede. Bare noen hundre meter herfra.
2: Ja, da, og så er jo det logistikken og infrastrukturen rundt Bislett her som gjør dette. Altså, man arrangerer Bislett Games her med jevne mellomrom hvert år, sant? Altså, man vet at logistikken hadde fungert godt rundt her, da. Ja. Så alt er mulig.
0: Da skal vi servere Cornelis Vreeswijk. Jeg håper jeg ikke på et fat, men musikalsk. Han var jo nederlender, og han kom ifra et lite sted som ligger rett utenfor Amsterdam, og det ut mot havet, og der ble han altså, der vokste han opp, og han var født i 37, så han var en guttunge da han opplevde krigen blant annet. Men det jeg skulle si var at der er det en byste av Cornelis Vreeswijk. Han ser ut over havet. Og neste gang jeg kommer til Amsterdam, så skal jeg oppsøke den. Og Cornelis, han var vel ikke så veldig hugga skøyteentusiast, men han visste nok en god del om skøyteløp. Men nå kommer han altså her på to indre og ekmen med Visa ved Nybroviken.

0: Vi får tenne noen fakler etter hvert, Jarle, så...
1: Ja, nei, altså, hvis det noen som kommer til oss med en godt gjennomfundert idé, ja. Gode tall, ikke nødvendigvis plusstall, men i alle fall realistiske tall, og en realistisk tilnærming til hvordan dette kan gjennomføres økonomisk, så skal vi lytte til det.
0: Og de unge menneskene, vet du, de nysgjerrige, nyfikne på nye ting, så jeg sikker på at hvis dette blir en realitet, så kommer det veldig mange unge mennesker.
1: Alt handler jo om å investere nok i den synligheten som skal til for å fylle opp stadion. Ja. Det handler om. Å ha de rette folk med rett kompetanse. Vi har et av de beste arrangørmiljøene i verden. Vi har folk rundt Hamar, vi har folk rundt Stavanger som arrangører internasjonale konkurranser. Vi har et kunstløpmiljø med god internasjonal erfaring her i Oslo som har kompetanse. Norge kan arrangere events. Så at vi får dette til, hvis viljen er stor nok og nok folk går sammen, det skal du ikke se bort ifra.

0: 206. Da er det mye penger.
1: Ja, det er en drøm jeg har hatt lenge. Fått et nytt mesterskap på selveste Bislett stadion. Det mest betydningsfulle skøytestadion i, skal vi si, Europa. Jeg tar litt i, men jeg tror det. Dette vil bli spennende, og vi følger den saken veldig nøye. Nå skal vi avslutte, men det blir mer fra disse intervjuene jeg har hatt med Jarle Blindheim, vår store sjef i, hva kaller han stor sjef i norsk skøytesport. Når du er generalsekretær, så har du et stort ansvar, og det ansvaret tar han på fullt alvor, og vel så det. Men som sagt, det kommer flere intervjuer i senere To indre og vekk menn. Vi avslutter med litt grann musikk. Takk for at du hørte på, og nå har du fått en litt innblikk i hva som skjer i norsk og internasjonal skøytesport. Så vi, det blir en spennende fremtid for oss skøyteinteresserte. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet To indre og vekk menn for x antall år siden. Jeg husker ikke når, samme kan det være. Og gå gjerne inn på toindreogvekkmenn.no, for der blir disse programmene liggende. Ha det godt, fortsatt god sommer, og vi kjører en ny runde altså om en uke på To indre og vekk menn. Og nå kommer litt musikk til slutt. Ha det godt.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften torsdag den 2. juli. En bilfører må om kort tid møte i retten tiltalt for en lang rekke alvorlige trafikklovbrudd. Tiltalen omfatter blant annet 4 tilfeller av ruskjøring, kjøring uten førerkort og forsøk på å unndra seg politiet både Modum og Drammen. Gjentatte ganger over en periode på under et år skal føreren, en mann i 40-åra, ha satt seg bak rattet i kraftig ruspåvirket tilstand. Blodprøver tatt av mannen viser spor av blant annet amfetamin, kokain, hasj og sterke beroligende medikamenter. Ifølge tiltalebeslutninga har føreren ved 2 anledninger kjørt i ruspåvirket tilstand i Bygdepostens dekningsområde. Tirsdag 22. oktober 2024 ble han stoppet på Ringeriksveien i Øvre Eiker. Da var han påvirket amfetamin, diazepam og THC, altså cannabis. Natt til onsdag 9. april 2025 var mannen igjen på ferde, denne gangen i Modum. Her skal han unnlatt å stanse for politiet, til tross for at patruljen ga tydelig tegn med blålys. Også denne gang viste blodprøvene at vedkommende var påvirket av amfetamin og andre rusmidler. Felles for kjøreturene var også at mannen ikke hadde gyldig førerkort da han ble stoppet. Det mest dramatiske punktet i tiltalen stammer fra lørdag 12. juli 2025 i Drammen. Her skal Øvre Eikemannen ha kjørt en avregistrert og uforsikret Porsche 911. Og politiet beskriver kjøringen som svært hensynsløs. Han skal ha holdt svært høy hastighet, foretatt ulovlige forbikjøringer, brutt høyreregelen og kjørt over dobbel sperrelinje og inn i motgående kjørefelt. Mannen unnlot også her å stanse for politiets signaler og kjørte på rødt lys. Da politiet til slutt fikk stanse ham, var han påvirket av kokain og piller. I Porschen fant politiet i tillegg 2,4 gram kokain og 24,5 gram hasj. Og hovedpunkten i tiltalen, ruskjøring, 4 tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand, Øvre Eiker, Modum, Drammen og Mjøndalen. Kjøring uten ny førerkort, manglet gyldig førerrett ved samtlige anledninger, brudd på veitrafikkloven, hensynsløs adferd i trafikken, inkludert farlige forbikjøringer og kjøring på rødt lys. Unndragelse av kontroll, stakk fra politiet 2 ganger, Modum og Drammen, narkotikabesittelse, oppbevaring av kokain og hasj i bilen, bruk av uregistrert kjøretøy, kjøring med uregistrert falsk skilta og uforsikret bil. Og påtalemyndigheten ved politiadvokat Nina Kristine Fladhus har i tiltalen tatt forbehold om å legge ned påstand om sperrefrist for å ta førerkort for alltid, samt inndragning av ulovlige gjenstander. Og dette skriver da bygdeposten.no. Vi har med oss litt sport. Det sikret gull i Nord-Europas mesterskap for Sebastian og Jona Kjemperud leverte en strålende prestasjon da de forrige helg gikk helt til topps i det nordeuropeiske mesterskapet i sandvolleyball. Mesterskapet gikk i Bridlington i England, og i finalen så ventet hjemmefavoritten. England støttet av et entusiastisk publikum. De norske brødrene lot seg imidlertid ikke påvirke av rammer rundt kampen og leverte volleyball av høy internasjonal klasse. Finalen endte med en overbevisende 2-0 seier til Norge. Særlig med andre setter ble en trillig. Etter en lang og intens poengutveksling holdt Kjemperud-brødrene huet kaldt i de avgjørende situasjonene og sikret setter med de imponerende siffrene 30-28. Gjennom hele mesterskapet viste Sebastian og Jona et veldig stigende nivå, men i finalen falt alle brikkene på plass. Spillet satt nærmest perfekt, og detaljene de har jobbet målrettet med gjennom de siste ukene kom tydelig til syne på banen. Servepress, blokkspill, forsvar og samhandling, da fungerte akkurat slik laget hadde håpet på. Dette var en kamp hvor vi virkelig fikk se resultatene av arbeidet som er lagt ned. Guttene gjennomførte kampplanen med stor disiplin og kvalitet, og de viste en imponerende evne til å prestere når det gjaldt som mest. Gullmedalje er nok en viktig milepæl for brødrene Kjemperud, som den siste tida har markert seg sterkt på det internasjonale arenaen. Seieren i mesterskapet bekrefter utviklingen laget har hatt og gir verdifull selvtillit inn imot kommende utfordringer. Og dette skriver da bygdeposten.no. Kontrollørene rapporterer om flere avvik etter tilsynet. Mattilsynet kontrollører har de siste ukene vært gjennom 9 spisesteder, Ringerike, Jevnaker og Hole. 8 av spisestedene fikk smilefjes etter besøka. Kokkestua på Hadeland Glassverk i Jevnaker fikk imidlertid strekmunn. Etter kontrollen 16. juni skriver Mattilsynets kontrollører at det er funnet avvik ved rutiner og ledelse, lokaler og utstyr og merking og sporbarhet. Det stemmer at vi fikk strekmunn. Vi har 6 spisesteder på Hadeland Glassverk som regelmessig får smilefjes fra Mattilsynet, men dessverre var det noen avvik under dette tilsynet som vi beklager. Det sier Pål Håkensen, driftssjef ved Hadeland Glassverk, til Ringerikes Blad. Og det 2 uker siden kokkestua fikk strekmunnen. De fleste avvika er rettet allerede, men så er det noen småting som gjenstår, og vi regner med at vi i løpet av kort tid har smilefjeset tilbake, sier Håkensen. Han sier at glassverket er glade for jobben Mattilsynet gjør, og vi setter pris på jobben de gjør, og at de kontrollerer og gir beskjed dersom noe ikke er i orden, sier Håkensen. Og disse stedene er med i smilefjesordninga, restauranter, kaféer, andre spisested hvor kundene sitter og spiser maten på sted. Og Mattilsynet har kontrollert følgende lokale spisested de siste ukene. I Ringerike var Salt og Pepper, fikk smilefjes 15. juni, Burger Buddies smilefjes 15. juni, Jevnake var Kokkestua Strekmunn 16. juni, Kunstpause Café smilefjes 16. juni, Pannekakehuset smilefjes 25. juni, Kunstpause Besøkssenter smilefjes 25. juni. I Hole var det Avika Storeøya smilefjes 23. juni, Vik Skystasjon smilefjes 23. juni og Vik Restaurant og Bar smilefjes 23. juni. Og dette skriver da ringblad.no.

0: Onsdag morgen rykket han rett og slett ut til arbeidsulykke i Hole. En mann hadde fått en steinplate over beinet. Politiet opplyste at beinet var brekt ved ankeren, og at mannen ble kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Arbeidsulykka skjedde hos Naturstein Montering AS ved Sundvolden. Det bekreftet daglig leder Kurt Ødemark, og ifølge politiet var mannen sammen med annen ansatt da ulykka skjedde. Først må vi takke nødetatene som var så raskt på plass her, og ikke minst ansatte som handlet så raskt og korrekt når uhellet nå var ute, skriver Ødemark i en SMS. Og bedriften har varslet arbeidstilsynet om hendelsen, og ifølge Ødemark var to ansatte med den skadde til sykehuset, og mannen nå er operert. Han blir godt ivaretatt videre på sykehuset. I ettertid ble det gjennomført debrief med alle bedriftens ansatte. Det går bra med alle involverte, skriver Ødemark til Ringerikes Blad. Han skriver videre at bedriften vil følge opp den ansatte, men at pasienten først trenger tid og restitusjon på sykehuset. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet i Hønefoss rykket like før klokka 20.30 onsdag ut nordover med to enheter. Operasjonsstedet Solveig Valderhaug forteller at politiet hadde fått melding om at en mann hadde vært naken i nærheten av barn. Dette skal ha skjedd i skauen ved Hermanskjerne i Jevnaker, ifølge meldingen til politiet. Innringen fortalte at det var en mann som løp naken rundt i skauen, og at det var barn i nærheten, sier Valderhaug til Ringerikes Blad. Politiets enheter gjorde ikke funn da de undersøkte området, forteller Valderhaug. Like før klokka 22, og vi har bare fått en telefon om mannen. Dersom noen andre har sett noe eller vet hvem det kan være, er politiet selvfølgelig interessert i tips, sier operasjonslederen. Og dette skriver da ringblad.no. Like etter midnatt natt til torsdag mottok politiet tips om en bil som kjørte sakte og vinglete på Riksvei 7 nær VM. Kvart over 12 fikk en av patruljene i Ringerike stoppet en bil som matchet beskrivelsen og som var på vei i retning Hønefoss. Sjåføren, en mann i 20-årene, endte opp med å blåse til over lovlig verdi på alkometeret. Han ble tatt med for blodprøvetaking og får sak opprettet mot seg. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag kveld, ca. klokka 22.15, satt utrykningspolitiet i veikanten langs Riksvei 350 litt sør for Tyrestrand. Her satt de og pekte en lasermåler nedover 50-sona og delte ved jevne mellomrom ut bøter til de som kom kjørende i høyere hastighet enn de hadde lov til. I alt ble 17 bøter delt ut. Høyeste målt hastighet var 72 km i timen. Og dette skriver ringblad.no. Når det tatt han rykket onsdag kveld ut til Ringeriksveien etter melding om en trafikkulykke. Det var tre biler involvert. Bilene står utenfor veibanen, og det er ikke meldt om personskade, skrev Solveig Angeltveit Valderhaug, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, i politiloggen. Senere opplyses det om at det er minimalt med skader på bilene. Politiet oppretter heller ingen sak, og de involverte sjåførene ordner opp med skademelding. Og dette skriver da Drammestidene på nett, dt.no. Politiet advarer mot livsfarlige hastigheter på elsparkesykkel og mener foreldrene må på banen. Vi nærmer oss en dødsulykke i området. Det er vi dessverre sikre på at kommer til å skje med de hastighetene vi ser. Den brutale advarselen kommer fra Geir Olstorp, leder for operativ seksjon ved politiet i Drammen. De siste par årene har elsparkesykler som modifiseres for ulovlig høye hastigheter blitt en stadig større utfordring i Drammensområdet, forteller politilederen. Olstorp advarer også om at skaden uansett kan bli alvorlig med tanke på hvor dårlig sikret førerne er på elsparkesykler. I løpet av et drøyt døgn denne uka har både en mindreårig gutt blitt fraktet til sykehus etter kollisjon, og politiet har stanset flere ungdommer i høy fart langs veien. Det er krefter og hastigheter i sving som gjør at det kommer til å gå gærent til slutt, og det er det vi frykter mest, sier Olstorp. Og bare denne sommeren har politiet tatt et titalls elsparkesykler i beslag etter at de har blitt målt hastigheter langt over det lovlige. Og syklene blir destruert, og Olstorp forteller at han har holdt foredrag for foreldre ved samtlige ungdomsskoler i Drammen, Lier og Øvre Eiker i løpet av de siste årene. Og her er elsparkesykler et fast og sentralt tema. Vi må ansvarliggjøre foreldrene. Ungdommene som kjører disse syklene er så unge at foreldrene er nødt til å vite hva som foregår, og det er mest sannsynlig de som har kjøpt dem inn, sier Ostorp. Og han peker på at mange foreldre ikke forstår funksjonene på syklene, eller hvor enkelt hastighetssperra kan fjernes. Det er også slik at sperra kan slås på rast ved eksempelvis politikontroll. Ungdommene kan fjerne sperra og få fri fart enten via en app eller ved en enkel modifisering. Vi både ser og observerer på patrulje at det går ekstremt fort. Vi har opplevd at politiet blir frakjørt av elsparkesykler, og det sier noe om hva som er i sving, sier politimannen. Nylig skrev Budstikka om traumeansvarlig overlege Guro Kleve ved Bærum sykehus. Hun fortalte om flere alvorlige ulykker med elsparkesykkel siden april i år. Og tannskader og kjevebrudd er ganske vanlig, og alt fra milde hjernerystelser til alvorlige hudskader med kraniebrudd og blødninger, og det er god dokumentasjon på at økt hastighet er forbundet med større risiko når det skjer ulykker, sier Kleve til Budstikka. Ulykker på elsparkesykkel fører også ofte til alvorlige bruddskader i armer og bein. Det er heller ikke uvanlig med indre blødninger etter at man har fått sparkesykkelen i buken. Vi ser også dessverre at det ikke sjeldent er alkohol involvert. Det bekymrer oss at spesielt ungdom kan bruke syklene som transport fram og tilbake fra fest, og det ønsker vi å advare mot, sier Kleve. I Drammensområdet forteller Ostorp at patruljene stopper det de mistenker er ulovlige sparkesykler, og når de kommer over dem, På en annen side ønsker de ikke å ta opp jakta på elsparkesykler med politibil på grunn av skadene som kan skje. Og på en annen side har politiet et godt inntrykk av sparkesyklene som kan leies. Og Drammens Tidende skrev nylig om hvordan den største tilbyderen av elsparkesykler til leie, Ryde, opplever en stor vekst i Drammen. I år har de allerede passert 250 000 turer, titalls tusen flere enn på samme tidspunkt i fjor. Og når det gjelder leiesyklene i sentrum, har vi et helt annet og godt perspektiv. Vi har en god dialog med både utleieselskapet og kommunen, og det er satt flere restriksjoner, både på at de ikke kan gå fortere, og at farta automatisk settes ned i soner i sentrum. Og det samarbeidet fungerer godt, spesielt med tanke på fyll og spetakkel i helgene, sier Ostorp. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Buskerud fylkeskommune har kommet med en statusoppdatering om veien til Hakkavik. Onsdag 5. november gikk et rundt 40 meter lang masseutglidning ved Raukleiva, litt øst for Bollerudgrenda. Utglidninga har ført til at veien inn til Hakkavik nå har en nødløsning. I etterkant har det vært full splid om utbedringa av veien, spesielt knytta til nødløsninga. Både ordfører Adrian Tollefsen og kommunedirektør Susanne Wist slo alarm om tilstanden til løsninga, og understreka at tiltak er helt nødvendig for å sikre liv, helse og næringsliv. Fylkeskommunen svarte imidlertid med et kontant nei til utbedringer. Nå har fylkeskommunen kommet med en ny status på veien til Hakkavik. Fylkesdirektør for samferdsel Gro Ryggsete Solberg forteller at prosjektet er avansert. De krevende forholdene ved rasområdet gjør at det ikke finnes noen rask, enkel eller billig løsning for en ny fylkesvei til Hakkavik, sier Solberg i statusoppdateringa. Informasjonsbrevet fra fylkeskommunene skriver de at flere løsninger er vurdert, men et viktig premiss er riktig løsning er de geotekniske forholdene. Multikonsulent har allerede gjort kartlegging av berggrunn og grunnundersøkelse på land og i Eikern, og i tillegg skal det gjøres en kartlegging av naturmiljøet i Raukleiv i løpet av sommeren. Og alle nødvendige undersøkelser må bli gjort før fylkeskommunen tar en avgjørelse, kommer det fram i brevet. Og disse løsningene vurderer fylkeskommunen. Det vurderes tre alternativer for ny veitrasé forbi rasområdet på Hakkavikveien. Alle alternativer er avhengig av tilstrekkelig kunnskap om grunnforholdene før det kan gjøres vurderinger av gjennomførbarhet, fremkommelighet og sikkerhet og kostnad. En av løsningene er å bygge veien der den gikk tidligere, kombinert med en halvbru forbi rasstedet. Denne løsningen vil gi den korteste traseen. Løsning nummer to er å bygge en kort tunnel forbi rasområde. Dette alternativet unngår risikoen i stor grad for steinsprang fra fjellveggen. Den siste løsningen som presentert i statusoppdateringen fra kommunen å legge veien i terrenget over Raukleiv. Denne løsningen vil unngå problemer med rasfare, men innebærer store inngrep i urørt natur, og det vil også bli en betydelig brattere og lengre veistrekning enn det i dag. Og dette skriver da eikeblad.no. Det meldt om god badevannskvalitet i Modum. Modum kommune har målt badevannskvaliteten på 5 badeplasser i Modum. Vannkvaliteten måles i CFU, som en målenhet som brukes for å estimere antall levende mikroorganismer i en væske, i en væskeprøve. Og 100 CFU og under regnet som god kvalitet. Og alle 5 stedene som ble målt i Modum har god badevannskvalitet, men Steintangen ligger helt på grensa. Steintangen med 100, altså god kvalitet. Skinnerudtangen 7, god kvalitet. Søya Døvikfoss 17 har god kvalitet. Pollen 17, god kvalitet. Og Blåfarverket 30, god kvalitet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og vi tar med oss en oppdatering angående skaubrannen som var i Holleia, som skjedde altså i går på onsdag ettermiddag. For et område på rundt 200 ganger 200 meter har brent i Holleia. Modum brannvesen har kontroll på skaubrannen. Og Modum brannvesen rykket ut skaubrannen ved Nordre Kvitås i Holleia Modum. Det meldte Sør-Øst 110 like før klokka 15 onsdag ettermiddag. Brannvesen har foreløpig ikke oversikt over brannen, men på vei for å lokalisere den opplyste innsatsleder Øystein Haugen i brannvesenet i en kort kommentar til bygdeposten kort etter at meldingen kom. Like før klokka 19 forteller Haugen at brannvesenet har kontroll på brannen, men driver med etterslokking. Det et område på ca. 200 ganger 200 meter som brent, og vi fikk tidlig varsel fra Statens naturoppsyn som befant seg i området, og årsaken ganske sikkert lynnedslag, forteller han. Brannvesenet har hentet vann fra steinens voldkjern, og vi har trekt slangeier derfra og ca. 500-600 meter til brannområdet. I alt har 21 brannfolk fra Modum brannvesen vært i aksjon i forbindelse med brann, inkludert mannskapet fra skogbranntroppen. Vi har greid oss med et mannskap. Vi kommer til å dimittere folk nå etter hvert, men noen fra brannvesenet blir her frem til klokka 9 i kveld, så kommer skogeier til å overta vaktholdet i natt, sier Haugen. Og Haugen forteller at Gårdbuås en mer presis angivelse av brannsted enn Nordre Kvitås, som det først ble varslet om. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 2. juli.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
3: Sleng en slang ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Det skript var det her med låta Rain. Karpe, de skal fylle Oslo I kveld med over 100 000 tilskuere, hørte jeg på nyheten I stad. Og de skal ha konsert der I kveld, og da hører vi litt på Karpe da, og her kommer paf.no.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
1: Dere hører på programmet Ønsketimen, og nå kommer en hilsen til Inger Skogheim. Ønsker deg en riktig god dag, og hilsen kommer ifra Ingebjørg. Fredrik Kristoffersen er ønsket her med Der vannliljen blomstrer.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 3. juli, da er det siste dagen vår her på Radio Modum med dagsendingene våre, før vi tar en liten sommerferie fra den. Og som vi har pleid å gjøre det nå de siste årene, så har vi hatt litt et arrangement her utenfor studioet vårt her på Geithus. For da skal både Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand utenfor våres lokaler også her på Radio Modum i Folkevangveien 4 på Geithus fra klokka 12 til klokka 16.30. Radio Modum selger jubileumskrus, og Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og såkalt fra Bambusa. Det vil bli mulig å få kjøpt kaffe, kake og mineralvann. Vi vil også ha en liten stand med sommerklær og diverse glass og steintøy som man også kan få kjøpt. Så håper du tar turen innom vår stand til fredag også, den 3. juli fra klokka 12 til klokka 16.30. Så velkommen innom våres lokaler da, utenfor her som vi skal ha en liten stand til fredag.
4: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: Helsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
7: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: god sommer. Hilsen Radio Modum.
1: Og med det så ønsketimen over for I dag, og vi høres igjen med en senere anledning, og så avslutter jeg her med Hathaugs Flowers med Don't Go.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

吗？抓的。No purchase necessary. This is iRadio Volume. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.

vognene har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-uret blinker kvart på ett.